Ja, her hører vi en inderlig bønn som mange av oss kjenner seg igjen i. Det var to eldre kvinner som startet med bønnemøter, og det ble begynnelsen på vekkelsen på Hebridene i 1949-53. Så det ikke så lenge siden. Og i boken Beveg verden ved bønn, der skriver en mann som heter Wesley L. Duvel om hvordan vekkelsen på Hebridene startet. Pastor Duncan Campbell, prest i den skotske kirke og i mange år leder for Faith Mission Training Home and Bible College i Edinburgh, fortalte selv om hvordan denne mektige vekkelsen på Hebridene opplevdes. Det begynte med et skriv fra den lokale prestegården på øya Lewis i 1949. Det skulle leses i alle de lokale frikirkene på øya. Og denne kalte folket til å vurdere den dårlige forfatningen som troen hadde i hele landet. Det var lite folk i kirker og forsamlinger. Det var nesten ikke noe offentlig tilbedelse, og få snakket om troen i det offentlige rom. Og de kristne var sterkt preget av nytelse og lite av å ofre og tilbe Gud. Spesielt den yngre generasjonen var rammet av dette. De kalte kirkene til å ta disse sakene til hjertet og spørre seg selv om hvordan det ender om folk ikke omvender seg. Vi kaller hvert enkelt om å innenfor Gud granske sitt liv i lys av det ansvar som vi alle har, og at alle i glede over den guddommelige barmhjertighet får besøk av omvendelsens ånd og på ny vender seg til Herren som vi har bedrøvet. Og dette skrivet var svært treffende for den åndelige situasjonen, og ting begynte å skje. To eldre kvinner i landsbyen Barvas på øya Lewis begynte med kveldsbønnemøter, der de var enige om å be om vekkelse på stedet. Kveld etter kveld ba de til Gud, og etter flere måneder begynte noen unge menn, uten at kvinnene visste det, å møtes hver kveld i den andre enden av landsbyen for å be om vekkelse. Mens kvinnene fortsatte å be, åpenbarte Gud for dem at den kjente pastor Duncan Campbell skulle komme til Barvas. Da de skrev til han, måtte han svare nei til innbydelsen, siden han hadde lovt noe annet. Men de svarte, du sier at du ikke kan komme, men Gud sier at du kommer. Og han kom, fordi det som han skulle, det ble avlyst. I desember 1949 kom da Duncan Campbell til Hebridene for å begynne en møteserie. Etter noen kvelder begynte Gud å virke i landsbyen, og det ble en sterk synserkjennelse. Herfra spredte vekkelsen seg fra landsby til landsby i en rekke bølger som fortsatte fra 1949 helt til 1953. Da var hele landsbyer blitt forvandlet. Mange mennesker ble plutselig overbevist av den hellige ånd mens de satt i hjemmene sine. De falt på sine knær for Gud for å omvende seg. Andre ble sterkt berørt av Guds ånd mens de gikk på gaten. Der knelte de ned for å be der de sto og gikk. Og en kveld var det så mange mennesker som ba utenfor politistasjonen at politiet måtte sende bud på presten og Duncan Campbell. Barene ble stengt fordi det ikke gikk folk der lenger. Og det kom busser fra hele landet med folk som ville være med på møtene. Møtene som til tider varte til klokken 2 og 3 på natten. Menigheter som bare hadde hatt 4 og 5 på gudstjenesten om søndagene, var nå fullpakket uke etter uke. Bønnemøter ble hovedbeskjeftigelsen i landsbyen mange steder. Og vekkelsene kom fra Gud. Men så langt vi kan se, rent menneskelig sett, så begynte det da Gud ledet to eldre kvinner til å ta dette skrivet på alvor og be om vekkelse. Det er kommet ut en bok om denne vekkelsen som heter Åndens ild og vekkelse, og det er forlaget Proklamedia som har gitt ut boken.
Den bør bli lest av alle kristne forsamlinger og menigheter. Den inspirerer til bønn og fellesbønn, og du som ber kjenner hvor rik du er, og du som ikke ber forstår hva du går glipp av. I Bibelen så ser vi mange eksempler på hvor viktig bønn er, og hva som skjer når vi kommer sammen og ber. Den hellige ånd kom i et bønnemøte, og feige, redde disipler fikk mot og kraft til å tåle det utålelige og spre de glade nyhetene om Jesus. Og dette budskapet har nådd helt frem til oss i dag. Nå synger Marit og jeg, gjør det igjen Gud. Takk for nå, og på gjenhør.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

spørsmål uten å få svar. Som et pust gjennom rommet forsvinner tryggheten. Erstattet av en fare, en trussel uten kropp, uten ansikt. Raskere enn ekspresstog gjennom natten. Raskere enn fugler på himmelen. Setter den sine spor.

0: deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

0: Dette Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka seks. Vi får nyheter.
1: Kong Haralds helsetilstand forverret I helgen, og han får nå antibiotika for en infeksjon mot bakterier I blodet. Slottet sier han responderer på behandlingen og at situasjonen stabil. Kongen blir på Rikshospitalet I Oslo og sykemeldt inntil videre. Høyrepolitiker og leder I utenriks- og forsvarskomiteen Peter Christian Frølich innlagt på sykehus etter et hjerteinfarkt. NRK melder at han I et innlegg på Facebook skriver at han fikk sterke smerter I brystet under trening. Det viste seg å være et alvorlig hjerteinfarkt. Frølich blir borte fra Stortinget I 4 til 6 uker. Flyvelederstreiken har ført til mange kanselleringer og forsinkelser av fly. Arbeidsdepartementet sier at tvungen lønnsnemnd ikke aktuelt nå. Statssekretær Line Eldring viser til at partene har avtalt nytt møte I dag, og at tvungen lønnsnemnd bare brukes ved fare for liv, helse eller sikkerhet. Rundt 1 av 5 mangler mat til å dekke et ukes behov, og vannberedskapen svak I mange husholdninger, viser Follo-studien fra Nofima. Studien, publisert av Nasjonen, finner også at 2 av 3 har mindre vann enn anbefalt. Forsker Ragnhild Eeg sier at mange overvurderer lagre hjemme. Norges fotballforbund og de andre forbundene I Norden krever en uavhengig evaluering av hvordan FIFA styres. Etter et møte I helgen sier de 6 forbundene at tilliten til president Gianni Infantino borte. De viser også til planer om å selge deler av fotball-VM til et privat selskap som han selv ville lede etter å ha gått av. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier at Ukraina aldri har deltatt I operasjoner for å sprenge Nord Stream-rørledningene. Reuters melder at han samtidig sier at Ukraina samarbeider om etterforskningen. I sommer sa tysk påtalemyndighet at de mener ukrainske myndigheter bestilte sabotasjen. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
0: Du lytter til Radio Øst.

0: Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller

Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

0: Gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

mig då må kriga natt och lång. Om jag går iväg

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 7. Vi får nyheter.
1: Tilstanden til hans majestet kongen forverret, det bekrefter Slott I en melding I går. Kongen innlagt på Rikshospitalet med en infektion I blodet. Han skal respondere godt på behandling og stabil, heter det videre I meldingen fra hoffet. Kronprinsparet, dronning Sonja, prinsesse Ingrid Alexandra og prinsesse Astrid har besøkt ham søndag. ID-porten, min ID og alt inn har I natt tatt store problemer og vært utilgjengelige, det opplyser digitaliseringsdirektoratet Digdir. Helsenett opplyser om trøbbel med nettapotek og innlogging med helse-ID. Digdir skriver at problemene ble meldt inn klokken 4 og at de ber brukerne benytte alternative ID-er inntil tjenesten tilbake. Høyrepolitiker og leder I utenriks- og forsvarskomiteen, Peter Christian Frølich, innlagt på sykehus etter et hjerteinfarkt. NRK melder at han I et innlegg på Facebook skriver at han fikk sterke smerter I bryst under trening. Det viste seg å være et alvorlig hjerteinfarkt. Frølich blir borte fra Stortinget I 4 til 6 uker. Flyvelederstreiken har ført til mange kanselleringer og forsinkelser av fly. Arbeidsdepartementet sier at tvungen lønnsnemnd ikke aktuelt nå. Statssekretær Line Eldring viser til at partene har avtalt nytt møte I dag, og at tvungen lønnsnemnd bare brukes ved fare for liv, helse eller sikkerhet. Rundt 1 av 5 mangler mat til å dekke et ukes behov, og vannberedskapen svak I mange husholdninger, viser Follo-studien fra Nofima. Studien, publisert av Nasjonen, finner også at 2 av 3 har mindre vann enn anbefalt. Forsker Ragnhild Eeg sier at mange overvurderer lagret hjemme. Norges fotballforbund og de andre forbundene I Norden krever en uavhengig evaluering av hvordan FIFA styres. Etter et møte I helgen sier de 6 forbundene at tilliten til president Gianni Infantino borte. De viser også til planer om å selge deler av fotball-VM til et privat selskap som han selv ville lede etter å ha gått av. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
2: Musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.
3: Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi I Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner I året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
2: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier I sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste I alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå I Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig I alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.

0: Det opp til flere overskrifter som kan være verdt å merke seg I dag. Som nevnt så altså helsesituasjonen til hans majestet kongen helt klart på listen. Men så har vi da her Frølich, Peter Christian Frølich, Høyres leder I utenriks- og forsvarskomiteen, som lagt inn på sykehus etter et alvorlig hjerteinfarkt. Vi har Jonas Gahr Støre som I Kyiv, og ja, det er plenty å ta tak I.
1: Jeg en cowboy, og bilen min hest.

Det er mandag morgen. Vi skal gjøre opp regnskap med natten. Vi har en del som har foregått i nyhetsbildet, naturligvis. Tre personer tatt etter vold i Drammen. Det har vært en voldshendelse. Det var en mann i 50-årene som skal ha blitt utsatt for denne volden. Det skal også ha blitt sett et våpen. Politiet har ikke så mye mer å si akkurat nå. Flygelederstreiken. Her det fortsatt streik, naturligvis. Norwegian kansellerer 6 flyvninger denne morgenen. Videre 3, og det blir garantert flere i løpet av dagen. 4 personer kjørt til sykehus etter en ulykke i Nordre Follo i går kveld. En bil som kjørte av veien, 3 av dem skal være alvorlig eller kritisk skadet, sa politiet. Det har ikke kommet noen oppfølger på den. Og så det altså kongens helsetilstand. Alle sender sine meldinger til kongen akkurat nå, inkludert Støre og stortingspresidenten.

har fisket frem almanakken. Datoen I dag den 24. Hvis du ikke har sjekket mobilen enda. Det Bertil og Belinda som har navnedag I dag. Helligdagen, det Barsok, eller Sankt Bartholomeus Messe. Merkedag til minne om apostelen ved samme navn, som ifølge sangen I hvert fall omvendte kongen av Armenia. Det Ukrainas uavhengighetsdag I dag. Jeg vet ikke hvordan de har planer om å feire den, men... Den bør nok feires på et eller annet vis. Bartholomeus natten det noe som heter. Det inntraff I 1572. Rundt 12.000 hugenotter, som de kalte seg, I Paris, ble myrdet. Dette var tilhengere av den reformerte lære. Dagen fikk sitt navn fordi 24. August var minnedag nettopp, som vi har nevnt, den hellige Bartholomeus. Og det har skjedd flere ting, det skal vi se på underveis. Stikkordet her Pompeii. Så vet du hva vi skal snakke om.

0: Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.
1: Vi nødt til å snakke om hans majestet Kong Harald, som altså på sykehus. Det hørtes jo først ut som dette var meget rutinemessig, og jeg må si at journalisten i meg, den undrer litt når Slottet går ut og sier at kongens helse forverret. Hvor ille må det være før Slottet velger å gå ut med en sånn historie? Han jo blitt 89 år, kongen, og får antibiotika for en infeksjon for bakterier i blodet. Han stabil, men situasjonen altså alvorlig. Både kronprinsparet, dronning Sonja, prinsesse Ingrid Alexandra og prinsesse Astrid besøkte ham i går. Han sykemeldt. Det kronprins Håkon som fungerer som regent inntil videre. Hans majestet kongens helsetilstand forverret seg i helgen, heter det kort i pressemeldingen fra slottet som kom i går kveld.

0: the greatest.
1: Og så er det avisene vi skal til livs. Og det handler om politikk først. Nå er neste valg vi skal ut I. Et kommune- og fylkestingsvalg. Og det å bli lokalpolitiker ikke bare enkelt. Kun halvparten vil fortsette, står det på forsiden av Dagsavisen. Det store sprik mellom partier og landsdeler, naturligvis. Og så får man se da. Hvem det som vil stikke frem hodet lokalt når politikken skal avgjøres. VG I dag, her det Alzheimers på menyen. Nytt funn I norsk forskning, står det. Slik kan sykdommen oppdages 7 år tidligere. Det finnes jo behandlinger som gjør at man kan bremse utviklingen til Alzheimer, og hvis den blir oppdaget tidlig, så kan den kanskje bremses lenge nok til at man får et langt og godt liv. Det litt sport. Haaland gjorde seg mest bemerket, står det. Det fordi Erling Braut Haaland har klippet seg. Det lange håret vekk. Nå det kort. Vi har Dagbladet her. Bildet av Putin på forsiden. 20 ukrainske angrep på en måned. Slik skades Putin. Og det et bilde her av et brennende lagerbygning, tror jeg det Russlands rikeste kvinne heter Tatjana Kim. Det hun som gründeren I Wildberries, disse lagerne som ukrainerne har angrepet. Hun kaller ukrainerne for terrorister. Det litt om Trump og assistenten hans og også Martin Ødegaard, Norges kaptein som hylles I England. Aftenposten I dag, her et bilde av Jonas Gahr Støre som på besøk I Kyiv I Ukraina. Overskriften klarer Ukraina å holde ut I vinter? Det finnes litt håp. Bildet av statsministeren foran noen ruiner I den ukrainske hovedstaden. Avisene de finner du I butikken.

Jeg var inne på det i begynnelsen av sendingen I dag, at det to navn oppført I almanakken som har navnedag. Og om du heter Bertil, eller Belinda, og ikke har hørt det enda, så la du komme fra meg. Gratulerer med dagen. Bertil et svensk mannsnavn. Mange kjente Bertiler der ute. Sven Bertil Taube, for eksempel. Belinda et germansk navn. Opphav Betlinde. Jeg synes jo Belinda høres bedre ut. Kamp og lys skinne strålende betydningen av ordet. Vi har også noen fødselsdager inne, noen kjente navn. Yasser Arafat, for eksempel. Tidligere. Han døde jo som leder av PLO. Ble født I 1929, døde I 2004. Vi har Rupert Grint inne I dag, født I 1988. Han var jo Ronny Wilters I Harry Potter-filmene. Og en hel del andre ser. Vi gratulerer alle som har bursdag I dag med dagen.

0: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
1: Det er slik at det fortsatt er streik. Flyvelederne gikk ut i streik før helgen. Dette har fått ganske mange konsekvenser for ganske mange reisende. Det har vært overnattinger på flyplasser, etc. Og spørsmålet er, hva skjer nå? Foruten kanselleringer og forsinkelser av fly, så gjør Arbeidsdepartementet det klart at det ikke er aktuelt med tvungen lønnsnemnd nå. Uttalelsen kommer fra statssekretær Line Eldring. Hun viser videre til at partene har avtalt nytt møte i dag, og at tvungen lønnsnemnd er noe som bare brukes ved fare for liv, helse eller sikkerhet. Og det er unntak i streiken, for eksempel ambulansefly, politihelikoptere og så videre. At det er litt dumt at det er streik, det kan vi vel alle være enige om. Og så er spørsmålet om partene klarer å finne frem til noe de kan bli enige om i løpet av samtalen i løpet av dagen.

Altså, som du vet, så lukter fisk ganske ille når det blir liggende lenge nok. Forresten, bare forsøk å ha en sånn rekeaften og ja, gå ut og kaste i rekene samme kveld. Gjør det dagen etter. Se hvor lenge det lukter. Og sånn ble det da en lastebil veltet i Rhode Island. Da vi i USA. Lokale myndigheter har kalt denne velten for blekksprutapokalypsen 2026. For det var noen tonn med blekksprut som endte opp på veien, og stanken skal visst nok ha vært helt ubeskrivelig. For dette her, det lå jo da på veien i timesvis i sommervarmen, og jeg kan ikke engang begynne å tenke på og forestille meg hvordan dette luktet. Denne veltet da på formiddagen, og så ble det ryddet opp først på ettermiddagen. Å, kjære all verden.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Det lett å være kristen? Vi lever i en urolig tid, nasjonalt og globalt. Menneskelivets slitasjepunkter blir synlige. Drømmer går i knas, idealer revner. Etiske, moralske vurderinger spriker. Lover sekulariseres. Det lett å være kristen for tiden? Si at man tror på Jesus. I barnehagen, på skolen, på universitetet, i familien, på jobben, blant venner. Jo tydeligere man en synlig Kristus-etterfølger, en frimodig Kristus-bekjenner, en hørbar Kristus-tilbeder, jo sterkere man i troen, håpet og kjærligheten. Men det koster. Man blir i flere miljøer hånet, latterliggjort, plassert i en egen sone for dem som ikke har skjønt hvor uvitenskapelig og uvitende og utdatert man hvis man har en klassisk kristen overbevisning. Men når man får motstand, skal vi huske hva Jesus sier. Salig dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker vondt om dere på alle vis. Gled og fry dere, for stor den lønn dere har i himmelen. Slik forfulgte de også profetene før dere. Dette leser vi i Bergprekenen i Matteusevangeliet, kapittel 5, vers 11 og 12. Jeg har ofte lurt på hvorfor det å følge Kristus medfører så sterk motstand. Hva det med den åndelige posisjonen man inntar som kristen, som gjør at man i ytterste konsekvens kan bli martyr? En av årsakene at det finnes en mørkets og løgnens makt som på alle felt og områder motarbeider sannheten og lyset, som Jesus Kristus. Å leve forpliktende, bekjennende, tilbedende, jublende og frimodig i Kristus Jesus, å løftes opp på et plan og inn i en eksistensiell dimensjon som så sterk og trygg at ingen makt kan rive oss bort hvis vi holder oss nær til Jesus. Hver dag. Må Herren Jesus Kristus velsigne deg, for nå gjelder det, som aldri før. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 8. Vi får nyheter.
1: I dag skal partene i flyvelederstreiken møtes til samtaler, men Spekter vil ikke diskutere pausekravene fra flyvelederne. Spekter sier de tok initiativet til møtet, og at pauser ikke hører hjemme i oppgjøret. NRK skriver at flyvelederforeningen mener flyveledere ikke kan sitte i 8-16 timer uten pause. Tilstanden til Hans Majestet Kongen er forverret, det bekrefter Slott i en melding i går. Kongen er innlagt på Rikshospitalet med en infeksjon i blodet. Han skal respondere godt på behandling og er stabil, heter det videre i meldingen fra hoffet. Kronprinsparet, dronning Sonja, prinsesse Ingrid Alexandra og prinsesse Astrid har besøkt ham søndag. En mann som er siktet i Lørenskog saken utleveres til Norge i dag etter at han ble pågrepet i Sverige i forrige uke. Pågrepelsen har sammenheng med en annen straffesak om narkotika. Det ventes at mannen i morgen fremstilles for varetekt, men at han nekter enhver befatning med forsvinningen i 2018. ID-porten, Min ID og Alt Inn har i natt tatt store problemer og vært utilgjengelige, det opplyser Digitaliseringsdirektoratet DigDir. Helsenett opplyser om trøbbel med nettapotek og innlogging med helse-ID. DigDir skriver at problemene ble meldt inn klokken 4 og at de ber brukerne benytte alternative ID-er inntil tjenesten tilbake. Høyre-politiker og leder i utenriks- og forsvarskomiteen Peter Christian Frølich er innlagt på sykehus etter et hjerteinfarkt. NRK melder at han i et innlegg på Facebook skriver at han fikk sterke smerter i brystet under trening. Det viste seg å være et alvorlig hjerteinfarkt. Frølich blir borte fra Stortinget i 4-6 uker. Norges fotballforbund og de andre forbundene i Norden krever en uavhengig evaluering av hvordan FIFA styres. Etter et møte i helgen sier de seks forbundene at tilliten til president Gianni Infantino borte. De viser også til planer om å selge deler av fotball-VM til et privat selskap som han selv ville lede etter å ha gått av. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer i Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se radioplayer.no.
3: Radio Øst.
4: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
5: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
6: Gjenbruken Isveien i Sarpsborg har åpent tirsdag.

0: Tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16. Og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Isveien 2 i Sarpsborg.
1: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.

er morgensendingen du hører på. Riktig god mandag. En mandag hvor vi starter dagen med litt sånn ettertanke og litt bekymring, egentlig. Hvordan går det med kongen? Nå er mannen rukket å bli 89 år og er alvorlig syk. Er innlagt på Rikshospitalet. Kommer lykkeønskninger til kongen fra hele det offentlige Norge, og jeg går ut ifra også alle oss andre menige nordmenn. Vi får tenke på ham i løpet av dagene som kommer.

Vi skal se hva utenlandske medier har å skrive I dag. Sky News om situasjonen I Ukraina fra et brittisk ståsted. Den brittiske statsministeren Andy Burnham lover raketter til Zelensky. Euronews også med Ukraina-fokus. Vestlige ledere har ankommet Kyiv for å sette søkelyset på Russlands ballistiske angrep. Og dansk TV 2, de opptatt av vår kong Harald den femte. Thank you.

Ja, det litt trubbel mange steder I dag, særlig på nett. Digitale tjenester har hatt trubbel siden klokken var 4 I morges. Ingen friske oppdateringer på den akkurat nå, men ID-porten, min ID og alt inn har ikke bare hatt problemer, men tidligvis også vært helt utilgjengelig. Opplysningene her kommer fra høyeste hold. Digitaliseringsdirektoratet, eller DIGDIR, som de heter når man forkorter den. Helsenett opplyser dessuten om trubbel med nettapotek og innlogging med helse-ID. DIGDIR skriver at problemene ble meldt inn I natt, og at de ber brukerne benytte alternative ID-er inntil tjenestene tilbake. Når dette inntreffer om natten, så det jo stort sett greit for langt de fleste av oss, men nå som det spiller litt over på mandag morgen, så kan jo dette få trøbbel for flere på morgenkvisten her. Vær oppmerksom I hvert fall. Vi skal fortsette å snakke om nyhetene her I morgensendingen, men vi skal da jammen ha tid til litt musikk også. God morgen!

Hvordan er det med beredskapslager der hjemme? Vi er jo blitt oppfordret da, til å kunne klare oss selv, i hvert fall i en ukes tid. Og det betyr at man skal ha vann, man skal ha mat, man skal ha en måte å tilberede den maten på, man skal ha litt sånne modcons, altså noe å kunne lade en mobiltelefon med et radioapparat som det går an å sveive opp om nødvendig. Og det mange ting. Vi ikke så flinke, skal det vise seg, med vår egne private beredskapslager. Beredskapslagre. Rundt en av fem mangler mat til å dekke et ukes behov. Vannberedskapen svak i mange husholdninger. Det viser en studie, Follow-studien fra Nofima. Denne studien publisert i avisen Nasjon, og her skriver de at over to av tre har mindre vann enn anbefalt. Forsker Ragnhild Eeg sier at mange overvurderer det lagret de har der hjemme, og skal det være greit å se på det. Og husk at dette handler ikke nødvendigvis om krig, men for eksempel en strømstans. Og når vi inne på utfordringer, en litt annen art, særlig hvis du skal ut og reise, det altså flystreik, ingen løsning her. Ennå. Nå skal partene møtes i dag, og det etter initiativ fra arbeidsgiverne i Spekter. Men Spekter sier samtidig at de ikke vil diskutere pausekravene fra flyvelederne, som jo årsaken til at det litt strid mellom dem nå. Flyvelederforeningen tydelig på at folk ikke kan sitte på jobb i 8-16 timer i strekk uten pause.

Det er bare, ja, ikke en uke engang siden vi mistet barneskuespilleren Hayden Panettiere. Hun var 36 år gammel, døde av hjertestans. Og nå det flere barnestjerner og tidligere barnestjerner som slår alarm. Hvor raseriet? Anna Paquin og Melissa Gilbert blant dem som sier at det må være bedre beskyttelse av barneskuespillere I Hollywood. De jo begge to da kjente fra sin egen barndom. Melissa Gilbert her, hun sier at bransjen utnytter unge stjerner og ber om sterkere tiltak for de aller yngste. Dette kommer I en rapport fra Hollywood Reporter. Og det flere andre unge skuespillere, for eksempel Michelle Trachtenberg, som jo blant annet var med I Buffy og Gossip Girl. Hun ble bare 39, døde I fjor. Og David Chase, som døde 35 år gammel I juli I år.

Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

Og så er det avisene vi skal til livs. Og det handler om politikk først. Nå er neste valg vi skal ut i. Et kommune- og fylkestingsvalg. Og det å bli lokalpolitiker er ikke bare enkelt. Kun halvparten vil fortsette, står det på forsiden av Dagsavisen. Det er store sprik mellom partier og landsdeler, naturligvis. Og så får man se da. Hvem er det som vil stikke frem hodet lokalt når politikken skal avgjøres. VG i dag, her er det Alzheimers på menyen. Nytt funn i norsk forskning, står det. Slik kan sykdommen oppdages 7 år tidligere. Det finnes jo behandlinger som gjør at man kan bremse utviklingen til Alzheimer, og hvis den blir oppdaget tidlig, så kan den kanskje bremses lenge nok til at man får et langt og godt liv. Det er litt sport. Haaland gjorde seg mest bemerket, står det. Det er fordi Erling Braut Haaland har klippet seg. Det lange håret er vekk. Nå er det kort. Vi har Dagbladet her. Bildet av Putin på forsiden. 20 ukrainske angrep på en måned. Slik skades Putin. Og det er et bilde her av et brennende lagerbygning, tror jeg det er. Russlands rikeste kvinne heter Tatjana Kim. Det er hun som er gründeren i Wildberries, disse lagerne som ukrainerne har angrepet. Hun kaller ukrainerne for terrorister. Det er litt om Trump og assistenten hans, og også Martin Ødegaard, Norges kaptein som hylles i England. Aftenposten i dag, her er det et bilde av Jonas Gahr Støre som er på besøk i Kyiv i Ukraina. Overskriften er «Klarer Ukraina å holde ut i vinter?» Det finnes litt håp. Bildet av statsministeren da foran noen ruiner i den ukrainske hovedstaden. Avisene de finner du i butikken.

Hva skal vi gjøre i dag? Hva kan vi hygge oss med i dag? Det rukket å bli den 24. Og i dag så det vaffeldagen. Og det passer jo godt. Jeg hadde en farmor som alltid lavet vafler. Og de var alltid de søteste, mest fantastiske vafler. I motsetning til min mor, jeg tror ikke hun brukte nok sukker, hvor vaflene var mer... Ja, du skulle ha nok syltetøy på i hvert fall for at det skulle bli ordentlig søtt å gå. Det Vesuv-dagen i dag. Det har jo sammenheng med dette utbruddet som var i år 79. Ja, hvor Pompeii og Herculaneum ble dekket av aske og sånne ting. Det Kobe Bryant Day i dag. Det har sammenheng med at Kobe Bryant døde, og inspirerte millioner selvfølgelig til å spille basketball før han gjorde det, men vi skal minne ham for alt det gode han gjorde. Det også knivdagen i dag forresten.

Vi skal på en liten tidsreise tilbake til Romerike til år 79. Ja, vi ikke akkurat der at det 2000 år siden enda, men vi kan jo runde opp I hvert fall til 2000 år siden. Da var vulkanen Vesuv, som nå ligger ved siden av Napoli, og det som I dag heter Napoli-bukten, I full sving med et voldsomt utbrudd. Vesuv, hvis du har lyst til å brillere noen gang, så kan du kalle det en stratovulkan. Ikke be meg om å forklare hva det Men problemet med dette voldsomme utbruddet jo at folk ikke helt hadde fått med seg hva en pyroklastisk flom var. Og det jo når alt det som har blitt skutt opp begynner å falle ned igjen. Og det supervarmt, og det bare røsjer gjennom alt, tar liv av det meste, og I dette tilfellet begravet Pompeii med litt aske, og Herculaneum med 25-30 meter med aske. Og siden det gjorde det, så vet vi mer om hverdagen I Roma I dag.

Nå vi snart I gang med et nytt program her på Radio Øst. Et nytt program som vi kaller Naturtimen. Ja, du hører riktig. Nå har du en mulighet til å spørre om hva du vil I forhold til alt som gror og lever I naturen. I studio så vil vi ha med Rune A. og meg, Knut Johan Zakariasen. Og det vil være Rune som kvalifisert til å svare på det meste. Vi kommer til å presentere oss nærmere I første program. Og spesielt Rune, for meg kjenner dere jo litt fra før og andre programmer. 3.9. klokken 17.30, da kommer første programmet av Naturtimen. Og har du spørsmål, så kan du allerede sende inn til Naturtimen på Radio Øst. Og vi har spørsmål om meteorologi, geologi, astronomi og biologi. Det vil si det at alt imellom himmel og jord. Så har du spørsmål om noe som du opptatt av rundt dette her, så kan du kontakte oss på Radio Øst. Da kan du skrive til naturtimen, alfakrøll, radio-ost.no. Og husk, som jeg sa, naturtimen foran alfakrøll. Naturtimen, alfakrøll, radio-ost.no. Vi gleder oss til naturtimen.

Vi kommet rundt morgensendingen I dag også, og morgen blir til formiddag om et litt øyeblikk. Formiddagssendingen naturligvis klar. Og vi, som du og andre her I landet, inkludert folk I utlandet, jeg ser at både svenske og danske medier meget opptatt av hans majestet kongen og hans helse. Vi håper og tror, og vi får sende noen gode signaler I retning av Rikshospitalet I dag. Når det gjelder nyhetene, du får oppdateringer hver hele time.

0: Du lyssnar till Radio Öst, klockan är 9, vi får nyheter.
1: I morgon blir kronprinsparets sølvbryllupsmarkering ändrat till ett privat familjeträff efter kungen och kronprinsessens hälsoutfordringar. Det kungliga hof upplyser att den officiella feiringen utsättes. Samtidigt blir det drilluppvisning på slottsplatsen klockan 13 där kronprins Håkon och dronning Sonja följer med från slottsbalkongen. I dag skal partene i flyvelederstreiken møtes til samtaler, men Spekter vil ikke diskutere pausekravene fra flyvelederne. Spekter sier de tok initiativet til møtet, og at pauser ikke hører hjemme i oppgjøret. NRK skriver at flyvelederforeningen mener flyveledere ikke kan sitte i 8-16 timer uten pause. En person er funnet død etter en brann på Hamar i Innlandet i natt. Det var røykdykkere som fant personen i en leilighet i en garasje. Det ble satt i gang livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. Meldingen kom inn like etter klokken 2 i natt, og nødetatene var raskt til stede. En mann som er siktet i Lørenskog saken utleveres til Norge i dag etter at han ble pågrepet i Sverige i forrige uke. Pågrepelsen har sammenheng med en annen straffesak om narkotika. Det ventes at mannen i morgen fremstilles for varetekt, men at han nekter enhver befatning med forsvinningen i 2018. Arbeiderpartiregjeringen foreslår en sliterordning i folketrygden etter Stortingets pensjonsforlik fra 2024. Arbeids- og inkluderingsdepartementet sier slitertillegget skal være en årlig ytelse til dem som tar ut alderspensjon tidlig og tar sikte på høring i løpet av høsten. ID-porten, Min ID og Alt Inn har i natt tatt store problemer og vært utilgjengelige, det opplyser digitaliseringsdirektoratet DigDir. Helsenett opplyser om trøbbel med nettapotek og innlogging med helse-ID. DigDir skriver at problemene ble meldt inn klokken 4 og at de ber brukerne benytte alternative ID-er inntil tjenesten tilbake. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Podcast. Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no.

0: www.kvinnesaken.no eller på Facebook. Vi snakkes!
1: Trygve Skau en av Norges mestsellende poeter noensinne. Han ikke bare låtskriver og musiker, men han også en av vår tids mest populære formidlere av trøst, styrke og fellesskap. Nå kommer Trygve Skau med gitaren sin til Soli kirke i Sarpsborg. Det blir en nydelig intim kveld, og du

Man blir liksom litt sånn stram I maska når det kommer meldinger om kongens helse. Og så jeg jo også journalist, så når slottet kommer med det som I utgangspunktet burde være unødig informasjon, de bruker jo ikke å oppdatere underveis I sykdomsforløpet til en kongelig. Det at de gjør det nå, det sånn, Da tenker man sånn, 89 år gammel, vi har jo... ikke lyst til å miste denne kongen, han må godt få lov å leve litt lenger. Det til side, hei og velkommen til dagens kaffepause. Det har vi å tenke på, et par andre ting også, som ganske alvorlig, men vi skal forsøke å stille lampen inn på det som positivt her. Inkludert quiz, inkludert all hygge og glede som vi kan ha sammen. Og jeg har I alle fall brakt I bordet det jeg kan av positivitet og glede her, og så får jeg håpe at du gjør det samme. Sammen skal dette bli, hva de sier, sammen skal vi være dynamitt, som blir det. Kaffepausen starter nå. Vi har denne låta som først ut.

jeg beklager altså at jeg startet litt sånn nede i forrige runde hvor vi snakket litt sammen her. Grunnen til at jeg nevnte kongen jo fordi vi har en konge som uansett hvor man står I forhold til monarki og republikk egentlig ganske glad I. Og så det sånn at helsesituasjonen hans ganske skral, og da må man jo tenke på kongen da. Sånn det jo bare, og jeg ser at det kommer flere meldinger inn også, som nevner det samme. God bedring til kongen, står det her. Sofia, som bare 6 år gammel, har fått sendt inn en video her av mor, og hun sier akkurat det samme. Tenke på kongen, ja, sa hun. Jeg får ikke lov å sende den på lufta, men det også greit. Barn, de skal få lov å vente tidlig, voksne nok til å bestemme det selv. Hvis du har noe på hjertet, så bruker du sosiale medier. Finn meg der, jeg heter Endre Lundgren på alle plattformer. Send meg melding hvis det noe du har på hjertet. Musikk, en joke, whatever. Vi starter med quizen om et litt øyeblikk.

0: Lover. Da håper jeg du klar for quiz. Vi skal finne frem til et land I dagens oppgave. Og oppgaven hvis du ukjent med quizen, slik at vi gir noen ledetråder om hvilket land dette kan være. De kommer I tre omganger, og siden det et land vi ute etter, så vil den aller siste ledetråden alltid være en beskrivelse av flagget, som jo kan være til hjelp. Og her det ikke første mann til møll som gjelder, men at du klarer å løse floka. Det kommer en fasit mot slutten av timen, sånn omtrent. Og hvis du klar, så jeg klar. La oss starte. Vi skal frem til et land, altså. Dagens land et av de ferskeste I oversikten vår. Ble grunnlagt I 1991. Har hatt litt trøbbel med hva de skal hete, og måtte skifte navn I 2018 etter en konflikt med et naboland. Landet I dag et av de aller fattigste I Europa. Men hvilket land det?
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post @radio-ost.no.

Jeg har fisket frem almanakken. Datoen i dag den 24. Hvis du ikke har sjekket mobilen enda. Det Bertil og Belinda som har navnedag i dag. Helligdagen, det Barsok, eller Sankt Bartholomeus Messe. Merkedag til minne om apostelen ved samme navn, som ifølge sangen i hvert fall omvendte kongen av Armenia. Det Ukrainas uavhengighetsdag i dag. Jeg vet ikke hvordan de har planer om å feire den, men den bør nok feires på et eller annet vis. Bartholomeus natten det noe som heter. Det inntraff i 1572. Rundt 12.000 hugenotter, som de kalte seg i Paris, ble myrdet. Dette var tilhengere av den reformerte lære. Dagen fikk sitt navn fordi 24. august var minnedag nettopp, som vi har nevnt, den hellige Bartholomeus. Og det har skjedd flere ting, det skal vi se på underveis. Stikkordet her Pompeii. Så vet du hva vi skal snakke om?

0: ser ut at det går veien. Det I hvert fall ganske mange som har tatt kontakt her og gir meg rett svar. Det setter vi pris på. Nå det sånn I quizzen at vi ikke har noe sånn førstemann til mølla og sånn. Her gir du deg selv premie etter hvor godt du føler du har gjort jobben. Det vi har sagt om dette landet vi ute etter at det ganske ferskt. Det ble grunnlagt I 1991, måtte skifte navn I 2018, et fattig land. At det har en av hovedveiene til Roma som går gjennom seg, ellers et land uten kystlinje, har et fantastisk fjelllandskap. Ja, og da står vi der da, og skal se på flagget, og dette og jeg har sagt det mange ganger før om andre land, men dette altså et skikkelig godt flagg. Det har bare to farver, det gult og det rødt, men forestiller vel strengt tatt det som best I denne regionen, nemlig solen og sollyset. Hvor skal vi? Jeg sier lykke til.
1: I can still hear you laugh in the back of the cab We were drunk, it's been ages Pick a fight with the driver, you're kind of a dick like that

Jeg var inne på det i begynnelsen av sendingen i dag, at det to navn oppført I almanakken som har navnedag. Og om du heter Bertil, eller Belinda, og ikke har hørt det enda, så la det komme fra meg. Gratulerer med dagen. Bertil et svensk manns navn. Mange kjente Bertiler der ute. Sven Bertil Taub, for eksempel. Belinda et germansk navn. Opphav Betlinde. Jeg synes jo Belinda høres bedre ut. Kamp og lys skinne strålende betydningen av ordet. Vi har også noen fødselsdager inne, noen kjente navn. Yasser Arafat, for eksempel. Tidligere. Han døde jo som leder av PLO. Ble født I 1929, døde I 2004. Vi har Rupert Grint inne I dag, født I 1988. Han var jo Ronny Wilters I Harry Potter-filmene. Og en hel del andre ser. Vi gratulerer alle som har bursdag I dag med dagen.

Ja, det var litt av en utfordring i dagens quiz, synes jeg. Jeg har tenkt litt på om jeg ville klart dette, om jeg ikke selv hadde på en måte skulle grave frem ledetråden, og jeg hadde nok fått det til etter hvert. Men dette jo ikke det mest kjente landet på Europakartet. Nord-Makedonia. Det heter jo bare Makedonia en periode, det synes grekerne var en dårlig idé. Bulgarerne var for den saken selv, for de ser jo på Nord-Makedonia nærmest som en sånn område under dem, men som snakker en litt annen dialekt. Nord-Makedonia har bare finnes siden 1991, har mye historie, er et land uten kystlinje, men det nok også en av grunnene til at det et av de fattigste i Europa. Og så har det et fantastisk flagg. Gult og rødt forestiller liksom solen og den stråler som stråler ut. Riktig svar i dag, Nord-Makedonia. Jeg håper du landet den, og lykke til i neste quiz.

0: Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.
1: Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer i Østfold. Her er meldingstjenesten.
2: Evangeliekirken Varna 25. august. Trond Paldengren Eriksen tale. 27. august klokken 19. Evangeliekirken Østerbo. Svein Tangen tale. Så det Skipvet misjonshus. Tirsdag 25. august klokken 9.30 det babysang på Skipvet misjonshus. Onsdag 26. august klokken 12.30 til 14.30 det etter skoletid på misjonshuset. Dette for barn fra 5. til 7. klasse. Samme dag, altså 26. august, møtes klatreklubben i klatreveggen på misjonshuset klokken 18. Gimle misjonshus, 25. august, klokken 14 til 16, leksehjelp. Klokken 18.30 det strikkekafé. 26. august klokken 18.30 glassangøvelse. Klippen Saltnes onsdag 26. august bønnemøte klokken 19. Løkke bedehus onsdag 26. august klokken 19 misjonsmøte. Og det var det vi hadde i meldingstjenesten i dag. Ønsker du å annonsere, så ta kontakt.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: Regjeringen vil gi 85 milliarder kroner til Ukraina over neste års statsbudsjett. Like mye som I år, det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som I Kyiv sammen med flere regjeringssjefer. Støre fordømmer russiske angrep på sivile mål, og sier at Norge lytter til ukrainere om energistøtte. I morgen blir kronprinsparets sølvbryllupsmarkering endret til et privat familietreff etter kongen og kronprinsessens helseutfordringer. Det kongelige hoff opplyser at den offisielle feiringen utsettes. Samtidig blir det drilloppvisning på Slottsplassen klokken 13, der kronprins Haakon og dronning Sonja følger med fra slottsbalkongen. I dag skal partene i flyvelederstreiken møtes til samtaler, men Spekter vil ikke diskutere pausekravene fra flyvelederne. Spekter sier de tok initiativet til møtet, og at pauser ikke hører hjemme i oppgjøret. NRK skriver at flyvelederforeningen mener flyveledere ikke kan sitte i 8-16 timer uten pause. En person funnet død etter en brann på Hamar i Innlandet i natt. Det var røykdykkere som fant personen i en leilighet i en garasje. Det ble satt i gang livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. Meldingen kom inn like etter klokken 2 i natt, og nødetatene var raskt til stede. En mann som siktet i Lørenskog-saken utleveres til Norge i dag etter at han ble pågrepet i Sverige i forrige uke. Pågrepelsen har sammenheng med en annen straffesak om narkotika. Det ventes at mannen i morgen fremstilles for varetekt, men at han nekter enhver befatning med forsvinningen i 2018. Arbeiderparti-regjeringen foreslår en sliterordning i folketrygden etter Stortingets pensjonsforlik fra 2024. Arbeids- og inkluderingsdepartementet sier slitertillegget skal være en årlig ytelse til dem som tar ut alderspensjon tidlig og tar sikte på høring i løpet av høsten. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.
3: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
4: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
5: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koltbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
6: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat i Sarpsborgveien 2 i Rådet.

Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på

0: Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Da det tid for Over en åpen bibel her på Radio Øst. Programleder Tone Anita Heier.

Velkommen til Over en åpen bibel her fra Radio Øst. Vi skal denne uken høre andakter av tidligere Indonesia-misjonær Per Birkeli, nå daglig leder i Norea Mediemisjon, og de har også produsert andaktene. Misjonsbefalingen skal vi høre om denne uken, og derfor skal vi flere dager ta med oss sangen «Tenk hvilken nåde det er av Gud». I dag er den sunget av Kongshaug Musikkgymnas. Musikk

Det verste med å være alene å komme hjem og ikke ha noen å snakke med. Slik oppsummerte faren min livet etter en tid som enkemann. Stillheten rundt en enkemann kan være sørgelig. Enda verre det at mange som ikke alene må utholde taus ensomhet. Taushet en av de mest effektive og utbredte straffemetodene i et samliv. Knapt noe så grusomt som å oppleve at den man glad i trekker seg tilbake bak en mur av taushet. Når han eller hun gjør seg utilgjengelig for kommunikasjon, sitter ektefellen igjen i et kaos av harme og usikkerhet, tvil og sorg. Gud vil kommunikasjon. Frelse og nåde formidles gjennom samtalen med han i bønnen og ordet. Sann samtale guddommelig. Den øredøvende tausheten kan være tilsvarende demonisk. Når de som lever under samme tak kan slå av TV-en, legge vekk avisen og åpne sitt indre landskap for hverandre, gir det stor velsignelse. For kjærlighet trenger samtale. Torturredskapet taushet skal vi kaste langt vekk. I stedet skal vi løfte høyt velsignelsen i de gode ordene. Vi leser fra ordspråkene. Som epler av gull i skåler av sølv, ord som blir talt i rette tid.

Da jeg var liten, likte jeg som unger flest godt å leke med andre på min egen alder. Av og til lekte vi noe som vi kalte «Kongen befaler». En av oss ble utpekt til å være konge, og den heldige kunne be resten av flokken om å gjøre forskjellige ting. Det kunne gjerne være å stå på et bein og gale som en hane, klatre opp i et tre eller løpe en runde rundt det nærmeste huset. Alle måtte adlyde kongen. Nå er det nok 50 år siden sist jeg var med på å leke «Kongen befaler», men de neste minutterne skal vi gå enda lenger tilbake i tid. Vi skal gå nesten 2000 år tilbake. Jesus, kongenes konge, ga da en viktig beskjed til de som hadde blitt hans etterfølgere. Og la oss nå lese sammen de kjente versene som står helt på slutten av Matteus evangeliet, i kapittel 28 og versene 18-20. Jesus trådte fram, talte til de og sa, «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere.» Versene vi nå nettopp leste er kjent som misjonsbefalingen. Det er også andre misjonsbefalinger i Det nye testamentet, men de av versene i Matteus evangelium er liksom blitt misjonsbefalingen med stor M. Og budskapet Jesus ga disiplene denne dagen, det består av fem deler. Det første Jesus sier er, «Meg er gitt all makt, både i himmelen og på jorda.» Nå skal vi først stanse opp og smake litt på de ordene. Jesus, vår frelser og venn, er gitt all makt, både i himmelen der oppe og på jorda her nede. All makt. Freya, de hevder at melkesjokoladen deres er den suverent beste. Det er ingen over, sier de, og ingen ved siden. Når det gjelder sjokoladen til Freya, så kan nok påstanden diskuteres. Men når Jesus, Guds egen sønn, sier at han er gitt all makt i himmelen og på jorda, da er det ikke noe rom for diskusjon. Sånn er det bare, ferdig snakket. Jesu ord står fast til evig tid. Alt han sier er sant, og alt han sier er udiskutabelt. Jesus Kristus, kongenes konge, er mektigere enn du, er eller noe annet menneske kan fatte. Med vår begrensede forstand kan vi ikke fullt ut forstå dybden i ordene hans, men vi skjønner at det ikke finnes noen makt, hverken synlig eller usynlig, som kan true hans posisjon. Og spørsmålet blir da, hva betyr det for deg og meg i dag, at Jesus har all makt i himmelen og på jorda? Når vi leser om Jesu liv som menneske, og hans mange konfrontasjoner med ondskapens ånde her, så forstår vi at demonene også er mektige. Samtidig møtte de sin overmann da Jesus kom. De visste at de var beseiret allerede før Jesus døde på korset og sto opp igjen. Dette går tydelig fram blant annet i Matteus kapittel 8. I versene 28-34 i dette kapitlet så kan vi lese om at Jesus en gang kom til Gerasenerlandet, et område ved Genesaretsjøen, sammen med disiplene. Straks de kom i land møtte de to demonbesatte menn, og de demonbesatte mennene så Jesus. Da i samme øyeblikk tok demonene kontroll over mennene og ropte, «Hva har vi med deg å gjøre, du Guds sønn? Er du kommet hit for å pine oss før tiden?» De onde åndene hadde tatt kontroll over mennene, men de hadde ingenting å stille opp med i møte med Jesus, Guds sønn. De var nødt til å adlyde han. Nå tvang han de til å forlate mennene. Og de onde åndene ba da om tillatelse til å ta bolig i en flokk med griser som gikk og beita like ved. Jesus ga de lov til det, men da demonene for inn i grisene, satte hele flokken ut for stupet ned mot Genesaretsjøen, og alle som en drukna. Da jeg for noen år siden bodde i Indonesia som utsending, møtte en ung mann som hadde vært besatt. Han fortalte om hvordan besøk hos medisinmannen i sin tid hadde ført til at onde ånder tok bolig i han. Demonene kontrollerte meg fullstendig, sa han. Og det var ingenting jeg selv kunne gjøre for å bli kvitt i. Men en dag ble jeg tatt med på et møte som handlet om å rense besatte for onde ånder,
og jeg ble bitt for i Jesu navn. Dette ble redningen for meg. For i møte med Jesus måtte demonene forlate meg også. Da mannen fortalte livshistorien sin, så var jeg sammen med tre teologistudenter fra Norge som var på besøk i Indonesia. En av de ba meg å stille et spørsmål til den unge mannen etter at han hadde fortalt sitt vitnesbyrd. Kan det tenkes, spør han teologistudenten da, at du ikke var besatt av onde ånder, men at det kan være en psykologisk forklaring på det du opplevde? Den unge indonesieren, som tidligere hadde vært demonbesatt, skjønte ikke spørsmålet. Så jeg måtte forklare han da at det er mange vestlige kristne som ikke tror at demonbesettelse er en realitet i våre dager. Da stirret den unge indonesieren vantro på meg. Kunne det være mulig at det finnes kristne som skjønner så lite om den åndelige verden som omgir oss? I brevet til menigheten i Efesos skriver Paulus: «Vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet.» Tydeligere kan det vel ikke sies. Men heldigvis slutter ikke brevet her. Når vi leser videre, blir vi minnet om at han som har overvunnet de og maktene en gang for alle, og som har all makt både i himmelen og på jorda, han tilbyr oss en rustning som gjør oss i stand til å overvinne dem. La oss takke og be. Gode, allmektige Gud, takk for at Jesus er gitt all makt både i himmelen og på jorda. Nå må du hjelpe meg til å stole på at dette er sant, og hjelpe meg til å la denne sannheten få styre mine valg og prioriteringer. Takk for at jeg skal få være med og fortelle andre mennesker gledens budskap om at Jesus er kommet for å gjøre ende på djevelens gjerninger, og for å tilby evig frelse til enhver som påkaller hans navn. Så må du gi meg nåde til å være en god ambassadør for ditt rike. I Jesu navn. Amen. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

0: Finn og Helsenett. Direktoratet opplyser at angrepet over og at løsningene på vei opp. Tidligere denne måneden var flere tjenester nede I over ett døgn. I morgen blir kronprinsparets sølvbryllupsmarkering endret til et privat familietreff etter kongen og kronprinsessens helseutfordringer. Det kongelige hoff opplyser at den offisielle feiringen utsettes, samtidig blir det drilloppvisning på Slottsplassen klokken 13, der kronprins Haakon og dronning Sonja følger med fra slottsbalkongen. Alltinget legges ned I Norge, det bekrefter sjefredaktør Veslemøy Østrem. Hun skriver I et innlegg på LinkedIn at de ansatte ble informert på et allmøte I morges. Østrem sier at de hadde håpet å få inn en ny eier slik at avisen kunne utvikles videre. Regjeringen vil gi 85 milliarder kroner til Ukraina over neste års statsbudsjett. Like mye som I år, det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som I Kyiv sammen med flere regjeringssjefer. Støre fordømmer russiske angrep på sivile mål, og sier at Norge lytter til ukrainere om energistøtte. I dag skal partene I flyvelederstreiken møtes til samtaler, men Spekter vil ikke diskutere pausekravene fra flyvelederne. Spekter sier de tok initiativet til møtet, og at pauser ikke hører hjemme I oppgjøret. NRK skriver at flyvelederforeningen mener flyveledere ikke kan sitte I 8-16 timer uten pause. En person funnet død etter en brann på Hamar I Innlandet I natt. Det var røykdykkere som fant personen I en leilighet I en garasje. Det ble satt I gang livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. Meldingen kom inn like etter klokken 2 I natt, og nødetatene var raskt til stede. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Vi har vært på lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
2: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
3: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
4: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier I sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste I alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå I Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig I alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
5: Trygve Skau en av Norges mestsellende poeter noensinne. Han ikke bare låtskriver og musiker, men han også en av vår tids mest populære formidlere av trøst, styrke og fellesskap. Nå kommer Trygve Skau med gitaren sin til Soli kirke I Sarpsborg. Det blir en nydelig intim kveld, og du

0: egentlig heter, har aldri bodd på samme sted lenge av gangen. Og datteren Rain har hun dratt med på lasset. Når bilen deres sier stopp I småbyen Bannister Falls, lover Gina at de skal holde seg I ro der inntil datteren fullfører videregående. Men det før hun får vite at datteren gravid. For hver dag som går blir Gina tettere knyttet til Bannister Falls. Og så det noe ved byens ledende brandkonstabel som forteller henne at ikke alle menn svikter kvinner I knipe. Det Lunde Forlag som har gitt ut boka på norsk, og det Kabb som har laget lydboka. Randi Hasselgaard leser.
1: Kapittel 18 Fra hjørnet I sofaen hjemme I stua hos Wade og Kimberly Russell kunne Rain se Kimberly ute på kjøkkenet der hun øste opp kyllingsuppe I en bolle. Hvis paret hadde blitt forskrekket over å finne en fremmed på trappen om kvelden, hadde de skjult det godt. Rain hadde spurt om hun kunne få leie I hytte, men da de skjønte at hun var en venn av Cody, insisterte Kimberly på at hun flyttet inn på et ledig rom I hovedhuset. Hjemme deres. Det var så vidt ikke Rain begynte å grine der hun sto. Hun kunne enda ikke tro at moren hadde gått med på at hun ble boende der noen dager, men hadde sikkert allerede sjekket ut hjemmesiden deres på nettet. Det rene håndklær på badet ved siden av gjesterommet. Kimberly satte suppebollen ned på salongbordet, og en ny tannbørste med navnet ditt på. Nye tårer. Tusen takk. Har du ringt moren din? Moren hadde tatt det mye bedre enn Rain fryktet. Men nå var hun nødt til å ringe Cody. Bra. Kimberly ga henne et raskt smil. Føl deg som hjemme, så ses vi I morgen tidlig. Rain ventet til Kimberly hadde gått før hun strakte seg etter telefonen igjen. 7 nye talemeldinger. Men hun hadde ikke mot til å lytte til dem. Hun trakk pusten dypt inn og ringte ham. I likhet med moren tok ikke Cody bryet seg med å si hei. «Tuller du med meg, Watts? Hvorfor tok du ikke telefonen? Jeg har prøvd å få tak I deg I hele kveld.» Rain hadde aldri hørt Cody så oppbrakt før. Ikke engang den dagen hun fortalte ham at hun var gravid. «Jeg kjørte en tur. Jeg ville blitt med deg.» Det var derfor hun ikke hadde sagt noe. Det var en impulsgreie, og du hadde bibelgruppe. Jeg har vært skikkelig redd for deg. Da moren din stakk innom kirken. Hva? Det hadde ikke moren sagt noe om. Hvorfor? Jeg ringte henne da du ikke tok telefonen. Hun ble redd, hun også. Unnskyld. Rain hadde sagt det ordet ganske mye. Det greit. Skal jeg hente deg I morgen tidlig? Du kan se gjennom notatene mine fra dokumentarfilmen vi så I timen til fru Dewey. Rain plukket på et hjørne på ullpleddet. Jeg ikke hjemme, Cody. Ikke hjemme? Gjentok han sakte. Jeg nødt til å tenke gjennom alt dette her. Jeg trodde vi skulle tenke gjennom det sammen. Spenningen som med ett ble så alt for tydelig I Codys stemme trakk I Rain, og svekket standhaftigheten. «Hvor du? Planlegger du å bli lenge borte?» «Ikke så alt for lenge.» Rain håpet han ikke la merke til at hun unngikk det første spørsmålet. «Hva med skolen?» «Nå høres du akkurat ut som moren min.» «Vet moren din om det her?» «Og har ikke noe imot det?» «Hun likte det ikke først.» «Men jeg sa at...» Jeg sa at jeg trengte tid til å be. Cody ble stille. Så sa han, «Vi kan gjøre det sammen også.» «Jeg vet det.» Rain var glad for at han ikke kunne se tårene som gled nedover kinnene hennes. «Ikke steng meg ute, Watts.» Det la seg en tung trykk over henne igjen. «Jeg gjør ikke det. Og jeg kommer ikke til å gå fra deg sånn som faren din gjorde.» Rain trakk knærne beskyttende opp mot brystet, men det hjalp ikke. Hun hadde gitt Cody hjertet sitt, og samtidig tilgang til den dypeste frykten. Vi søker ikke på de samme høyskolene, Cody. Hvordan skal du kunne hjelpe meg med babyen? Hvordan skal vi få det til? En skrapelyd visket ut svaret hans, og Rain presset telefonen tettere inntil øret. Hva var det bråket? Vinden. Vinden? Hvor du? Jeg i trehytta. Cody? Det var et par kuldegrader ute. Hva gjør du der? Venter på deg. Vent på meg! Skoene til Rain gled på den islagte bakken der hun strevde for å holde følge med Cody. De hadde hatt avsluttende prøve i familie, helse og ernæring den første uken i november, og Rain var ganske overbevist om at når de nå flyttet tilbake til de opprinnelige plassene sine, ville tiden med Cody være forbi. Men han dukket opp hjemme hos henne lørdagsmorgenen etter, med en rykende varm kopp cappuccino og et spørsmål. Klar? Rain nikket og grep jakken sin. Klar til alt hvis det innebar å tilbringe tid med Cody. Han kjørte forbi en park i utkanten av byen mens hun forsøkte å gjette hvor de skulle. Nå vet jeg det. Du skal vise meg fossen. Cody brast i latter. Hva det? Rain spilte fornærmet. Byen heter Bannister Falls, ikke sant? Da det nødt til å være en foss her et sted. Bare når det har vært skikkelig regnvær om sommeren. Cody kjørte inn på en smal grusvei. Resten av tiden den bare stein og berg. Falsk markedsføring, mumlet Rain. Fantasi. Cody hadde blunket til henne og fått henne til å glemme alt om fossen. Sola brøt gjennom skyene og drysset om seg med glitter. Rain gikk fortere. Hun fulgte i sporene til Cody som om hun lekte en slags hermelek. Cody kastet et blikk over skulderen. Går det bra? Det gikk bedre enn bra. Selv om nesen hennes rant, det verket i musklene, og Hello Kitty-sokkene hennes hadde glidd ned så de lå som klumper ned i støvlene. Det begynte å tynnes mellom trærne, og Rain fikk øye på et piggtrådgjerde. Vent litt. Hun nølte, fullt klar over at moren ville gi henne husarrest hvis hun kom i trøbbel. Er dette privat eiendom? Selvfølgelig ikke. Det tilhører kommunen. Cody løftet opp den nederste piggtråden slik at hun kunne krabbe under. Det en campingplass og et piknikområde en drøy kilometer den veien, men der det stengt på denne tiden av året. En drøy kilometer? Pep Rain. Vi skal ikke gå så langt. Codys begrep om ikke langt ble til nye 10 minutter. Rain kjente at den første vannblemmen begynte å danne seg på lilletåa, da han skjente av mot en liten treklynge. Nå vi fremme. Hun så seg rundt. Det var helt like trær da vi gikk ut av bilen. Cody gliste. Se opp. Rain la hodet bakover. Noen hadde festet en plankeboks i greinene. Hva det? Det en gammel trehytte, brukt til jakt. Hun så nærmere på de glissende veggene og mosen som hadde festet seg til pappen på taket. Den gammel? Jeg fant den da jeg var 11. 11. Rain regnet inni seg. Du sikker på at den trygg? Nei. Noen ganger skulle Rain ønske at Cody ikke hadde vært så ærlig. Den fin. Kan vi gå tilbake nå? Har du ikke lyst til å se inni? Rain bet seg i underleppen. Den ser ut som et bra gjemmested for insekter. Insekter ligger i dvale på denne tiden av året. Ja, i trær. Ser du ikke på Animal Planet? Jeg passer på så du ikke faller ned. Cody vinket henne bort til seg. Kom igjen. Hvis jeg brekker noe, du den som må fortelle det til moren min? Advarselen ville ha skremt de fleste, men Cody bare nikket og løftet henne opp til den nederste grena. Stigen har råtnet bort. men det ennå treklosser spikret fast i treet. Du må sette føttene på dem, instruerte han. For treklossene sikkert ikke råtne. Det det jeg liker med deg, Watts. Cody smilte opp til henne. Du ser alltid så positivt på ting. Det jeg liker med deg. Rain klamret seg tettere til ordene hans enn hun gjorde til den neste greina. Cody fulgte etter. Det eneste vernet mellom henne og bakken. Hver gang hun kikket ned, var ansiktet hans i veien. Smilet hans oppmuntret henne til å fortsette. Gulvet var større enn det hadde sett ut som fra bakken. Rain dyttet til side lerretstykket som fungerte som dør, og kikket rundt seg. «Hva gjør du her oppe?» «Tenker.» Cody la seg på gulvet og foldet hendene bak hodet. Rain satte seg ved siden av ham og trakk knærne opp mot brystet. Øynene hennes fulgte isen som hadde tettet igjen glipene mellom veggene. «Hvis det dette du gjør når du skal kose deg, du sikkert kjempeklar for å reise bort og studere.» «Ikke egentlig.» «Seriøst?» Rain måpte. Han bare tullet. «Du, som den stjerneeleven, de dekker sikkert skolepengene for deg.» Han sa ikke noe, og Rain forsøkte å knekke taushetskoden. «Har du ikke lyst til å studere?» Cody stirret på henne. «Hva da?» «Ingen har spurt meg om det før.» «Men nå spør jeg deg.» Rain la kinnet på knærne og ventet. «Jeg har ikke lyst til å dra fra byen her.» Stemmen hans var ikke stort mer enn en hvisken, som om han var redd for at noen lyttet til samtalen deres. «Aldri?» «Nei, jeg liker meg her. Men moren min vil at jeg skal dra bort og studere og få meg en master i business.» «Så det egentlig bilselger som drømmen din, da?» Cody lo, varmt og lavt. «Et beundringsverdig yrke, men jeg tror ikke det noe for meg.» «Hva det som rett for deg, da?» Cody festet blikket på trestammene i taket. «Visste du at dette treet like høyt som en toetasjes bygning?» Rain skjønte at han skiftet tema, men bestemte seg for å spille med. «Det kunne du ha fortalt meg litt før.» Hun satte fingeren i brystkassen hans, som da vi var på bakken. «Jeg liker ikke høyder.» «Det gjør ikke jeg heller. Jeg brukte hele sommeren til å mønstre mot til å klatre opp her.» «Hvorfor bygde du ikke bare en hytte på bakken?» «Du nødt til å kunne klatre en stige som så høy når du brandkonstabel.» Rain innså at Cody ikke hadde prøvd å skifte samtaletema. «Vil du virkelig bli brandkonstabel?» Han hadde ikke ført det opp på spørreskjemaet til fru Dewey. Da ville Rain ha husket det. «Jeg har alltid hatt lyst til det.» «Wow.» Rain grøsset ved tanken på Cody i full fart inn i en brennende bygning. «Vet moren din det?» «Nei.» Ordet rullet ut sammen med Codys sukk. «Hun mener det for farlig, og jeg kan ikke akkurat si noe på det, kan jeg vel? Faren min døde jo tross alt da han slukket en brann. Han var ikke så mye eldre enn meg.» «Men moren din vil vel at du skal bli lykkelig?» «Moren min vil at jeg skal være trygg, men jeg tror ikke det det som topper lista til Gud.» Rain ble ikke overrasket over at Cody trakk Gud inn i samtalen. Det var noe han gjorde hele tiden. Hun hadde blitt med ham på ungdomsmøte noen ganger og kjøpt et lite rødt nytestamente i en bruktbutikk i Bird Street. Hun hadde ikke fortalt det til Cody, bare begynt å lese Matteusevangeliet. Innen hun var ferdig med Johannesevangeliet, handlet ikke det å bli kjent med Gud bare om å bli bedre kjent med Cody. Rain ville bli bedre kjent med Gud også. Tror du Gud har ei liste? Jeg vet at han har en plan for livet mitt. Men hva hvis planen hans og mammas ikke stemmer overens? Hun har vært igjennom ganske mye. Jeg har ikke lyst til å gjøre henne urolig. Akkurat det var noe Rain kunne forstå. Det var ikke tilfeldig at alle høyskolene og universitetene moren hennes snakket om, lå midt i storbyer. Der fantes det flere muligheter, flere ting å se og gjøre. Jeg vil det beste for deg. Rain hadde ikke tall på alle de gangene hun hadde hørt de ordene. Cody hadde rett. Hvordan kunne en person protestere på noe sånt? Moren min høres ganske mye ut som moren din. Rain sukket dypt. Det var vanskelig nok for henne å gå med på at vi skulle bli her til etter at jeg var ferdig med videregående. For henne er lite det samme som underutviklet. Moren min vokste opp i Bannister Falls, men vil av en eller annen grunn at jeg skal flytte. Cody ristet på hodet. Vi kjørte og besøkte en del offentlige høyskoler forrige sommer, og jeg hadde bare lyst til å dra hjem igjen og spille basket med Daniel og mannskapet hans. Kanskje Daniel kunne snakke med moren din? Rain visste hvor mye tid de brukte sammen. Han vet ikke noe om det, han heller, innrømmet Cody, og forskrekket Rain helt ned i de iskalde tærne hennes. Jeg har ikke sagt det til noen. Ingen andre enn henne. Rain så bort, redd for at Cody skulle kunne lese tankene hennes. Skulle se hvor godt hun likte ham. Cody hadde aldri gitt henne grunn til å tro at hun var noe annet enn en venn, og Rain hadde ikke lyst til å dumme seg ut. Hvis jeg drar bort for å studere, og får en eller annen 8-4-jobb på et kontor, vet jeg at jeg kommer til å føle det som om jeg lever en annens liv, hvisket Cody. Hva skal jeg gjøre? Spurte han henne om råd? Før jeg begynner å skrive en historie, ser jeg bare blankt papir og blir skikkelig stressa. Rains hjerte slo raskere, men hun målte ut ett og ett ord av gangen. Hva hvis jeg kommer til å skrive noe galt? Hva hvis jeg bare roter det til? Men når jeg til slutt skriver det første ordet, så kommer resten bare strømmende, og alt det som følger passer inn. Cody sa ikke noe, og Rain ønsket at hun ikke hadde. Hun holdt pusten, redd for at han ville le av henne. Men hun burde vel visst bedre. Ett ord, gjentok han, det høres lett ut. Det er det ikke. Rain måtte være ærlig. Men kanskje. Kanskje Gud ville gi deg det ene ordet, og så vil du vite hva det er meningen du skal gjøre. Jeg føler det som om jeg var født til å bli brannkonstabel, men jeg vet ikke. Kanskje jeg ikke er modig nok. Hvis det er på listen til Gud, vil ikke han hjelpe deg å bli det, tror du? Cody rullet seg bort til henne og støttet seg opp på den ene albuen. Jeg er glad du overtalte moren din til å bli, selv om du bare bruker Bannister Falls som en setting for den første romanen din. Navnene vil bli endret for å beskytte de virkelige personene. Rain holdt opp den ene hånden. Jeg lover at jeg ikke skal nevne det hemmelige gjemmestedet ditt. Det er ikke hemmelig lenger. Cody smilte. Jeg burde kanskje henge opp et jenter forbudt-skilt på døra. Hei, protesterte Rain. Hva er jeg da? Det ertende glimtet forsvant fra øynene til Cody. Du er unntaket, Watts. En kubbe i peisen falt over ende, og sendte opp en sky av gnister, og det gikk opp for Rain at de begge satt tause i telefonen. «Husker du den første gangen du tok med meg ut dit?» «Hva vi snakket om?» «Ja.» Smilet i stemmen til Cody åpnet rom for Rain til å puste igjen. «Det derfor jeg dro. Jeg ber Gud om et ord. Jeg klarer ikke å bestemme meg før jeg vet hva han vil at jeg skal gjøre med babyen.» «Vår baby, Watts.» «Jeg vet det», visket Rain. «Det derfor jeg vil at du også skal be ham om det.» Kapittel 19. Frokost hos Maurice, sjef. Hopper tørket sot fra ansiktet sitt med håndbaken. «Det har vi vel fortjent.» Sid smekket unggutten kameratslig bakhodet. «Fortjent? Du gjorde jobben du får betalt for.» De godmodige sparkene gikk frem og tilbake mens Daniel dyttet resten av utstyret inn i kupéen på brannbilen. De hadde rykket ut etter en oppringning midt på natten, men det viste seg heldigvis at brannen var avgrenset til pipeløpet. Alt de hadde vært nødt til å gjøre var å slippe ned pulver, roe det oppskjørtede unge paret som eide huset, og gi en kort instruks om hvor viktig det var å feie ut pipekreosot årlig for å forhindre brann. «Vi trenger ikke gå ut. Jeg kan steike pannekaker og pølser til alle sammen», tilbød Jerry. Forslaget utløste et unisont stønn. Alle visste at fyren ikke kunne lage mat, så dette lød mer som en trussel enn et vennlig forslag. Daniel vrengte av seg ytterjakken. «Hva med frokost på stedet mitt?» «Har du tenkt å lage mat til oss, sjef?» «Det navnet på en kafé», sa Daniel bryskt. «Stedet mitt.» Jerry rynket brynene. «Er ikke det den bula i Radley Street?» «Jo.» Sid gliste. «Hvis du ikke får smitte av maten, så regn med at du får deg servitrisa.» Et glimt av sinne blusset opp i Daniel. «Glem det.» «Hvorfor har du lyst til å gå der, sjef?» spurte Hopper. Det gikk plutselig opp for Daniel at han var omringet. Alle stirret på ham og ventet på svar. «Nei, ikke noe.» Han lukket døra litt hardere enn nødvendig. «Jeg tenkte bare det kunne være fint med en forandring. Det er alt.» Og han ville sjekke innom Gina, finne ut om hun hadde hørt noe fra Rain siden han satte henne av kvelden før. Mennene så på hverandre. «Ja, vi kan vel forsøke?» Sid trakk på skuldrene. «Det er vel ikke mulig å ødelegge egg og toast heller?» Ingen av de andre så helt overbevist ut. Daniel mistet også litt av overbevisningen da Gina kom feiende gjennom svingdørene som skilte kjøkkenet fra spiseområdet. Gjennomskinnelige, grønne øyne glimtet med noe som til og med dumskalla en mann dro kjensel på som irritasjon, og Daniel innså at dette hadde vært et feilgrep. De var fire brannfolk som hadde vært ute på utrykning i morgentimene, og etter alt å dømme kun én servitør til å håndtere stamgjestene. Genevieve grep to kanner kaffe fra platen og fulgte etter Daniel og karene inn til det bakerste bordet i lokalet. To menn i flanellsskjorte hevet kaffekrusene sine til hilsen da de passerte. «Moretti!» En av mennene strakte det lange benet sitt ut i midtgangen og blokkerte veien for Daniel med en stålbeslått støveltupp. «Har ikke sett deg på en stund.» «Cozy.» Han og Craig Coziel hadde aldri vanket i de samme sosiale sirklene. Ikke siden Craig ble tatt for ulovlig drikking på en skolefest i 8. klasse. Men Daniel fant det klokt å ikke nevne det. «Reddet enda en kjeller i dag.» Cosy klasket hånden i bordet, og lyden av latter runget i rommet. Daniel gadd ikke parere da han skrittet over benet til mannen. Unnskyld? Gina spurte ikke engang hvem som ville ha kaffe. Hun satte de rause krusene på bordet og begynte å skjenke i, mens mennene hans, som satt med blikket festet til bordplata og rødmet som fjortiser, holdt seg tause. Det var ingenting utfordrende i måten Gina var kledd på. Lyse olabukser hang lavt på hoftene hennes, men dekket alt de måtte dekke, og den langermede t-skjorten hang løst om kroppen. Flommen av mahognifarget hår var vevd inn i en rett flette som hang mellom skulderbladene hennes. Sølvarmringer klirret rundt de smale håndleddet, men ut fra oppmerksomheten alle ga henne, skulle en nesten trodd de kimet frem nasjonalsangen. «Ikke glem oss da, søta!» Blikket til Cosy hang ved Ginas minste bevegelse, der hun sirklet rundt Daniels bord med kaffekannen. «Sant?» kastet vennen hans seg på. «Vi var her først!» Daniel dro kjensel på Paul Hanson, skjult bak et tett skjegg. Han hadde hørt den klagende stemmen ofte nok da de spilte på konkurrerende lag i basket. «Jeg kommer snart.» Gina vendte seg mot Topper. «Hva vil du ha?» «Har du en blokk å notere på eller noe?» stotret Hammer. «Jeg har noe.» Gina la armene i kors. «Det kalles husken. Så, hva blir det til?» Rødme skyllet over kjeven til Hopper og fortsatte å stige som væske i et termometer helt opp til hårfestet. Daniel syntes nesten synd på fyren. Omelett med ost og skinke, ristet grovbrød. Et mahognifarget øyenbryn hevet seg. «Bestiller du? Eller spør du?» Hopper svelget. «Begge deler?» Leppene til Gina trakk seg opp i et ekte smil, og Daniel kunne ha sverget på at alle mennene trakk pusten på likt. Han følte seg litt ør selv. Sid klappet igjen menyen. «Biff og egg, men bare hvis du kan garantere at jeg får et solid stykke.» «Beklager, jeg kan ikke engang garantere at det er biff.» Gina gikk tilbake til kjøkkenet, men ble snart kalt ut igjen av Craig Cosiel. «Skiftet mitt starter om et kvarter, Gina!» ropte han. «Hva er det som tar så lang tid?» Daniel skulle til å sende ham et stygt blikk, men Jerry kom ham i forkjøpet. Svingdørene åpnet seg, og Gina strente ut med en rykende tallerken i hver hånd. Cosy og kameraten hans Hanson hadde trukket seg nærmere vinduet, slik at Gina måtte lene seg over bordet da hun skulle sette maten fra seg. «Var det noe mer da?» «Hva med litt sukker?» Craig løftet hånden og lot den bli hengende en millimeter over kurven på hoften hennes. «Rører du meg nå, Cosy? Sverger jeg på at jeg stikker denne gaffelen inn i den nærmeste kroppsdelen din?» Smilet til Gina ble sittende, men det gjorde ikke Daniel. Stolbeina skrapte mot gulvet idet han reiste seg med et rykk.
2: Randi Hasselgaard leste fra boka «Løvetann Blomst» av Catherine Springer. Boka er utgitt av Lunde Forlag, og det er KABB, Kristent arbeid blant blinde, som har laget den som lydbok.

Nå vi snart I gang med et nytt program her på Radio Øst. Et nytt program som vi kaller Naturtimen. Ja, du hører riktig. Nå har du en mulighet til å spørre om hva du vil I forhold til alt som gror og lever I naturen. I studio så vil vi ha med Rune A. og meg, Knut Johan Zakariassen. Og det vil være Rune som kvalifisert til å svare på det meste. Vi kommer til å presentere oss nærmere I første program. Og spesielt Rune, for meg kjenner dere jo litt fra før og andre programmer. 3.9. klokken 17.30, da kommer første programmet av Naturtimen. Og har du spørsmål, så kan du allerede sende inn til Naturtimen på Radio Øst. Og vi har spørsmål om meteorologi, geologi, astronomi og biologi. Det vil si det at alt imellom himmel og jord. Så har du spørsmål om noe som du opptatt av rundt dette her, så kan du kontakte oss på Radio Øst. Da kan du skrive til naturtimen, alfakrøll, radio-ost.no. Og husk, som jeg sa, naturtimen foran alfakrøll. Naturtimen, alfakrøll, radio-ost.no. Vi gleder oss til naturtimen.

0: verden ytterst i vest.
1: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12, vi får nyheter.
2: Regjeringen åpner for at kommunene kan forby Airbnb, det melder TV 2. Kommunene sliter med å håndtere veksten I korttidsutleie flere steder,

0: Digitaliseringsdirektoratet sier de omfattet ID-porten, Min ID, Alt inn og Helsenett. Direktoratet opplyser at angrepet over og at løsningene på vei opp. Tidligere denne måneden var flere tjenester nede i over ett døgn. I morgen blir kronprinsparets sølvbryllupsmarkering endret til et privat familietreff etter kongen og kronprinsessens helseutfordringer. Det kongelige hoff opplyser at den offisielle feiringen utsettes. Samtidig blir det drilloppvisning på Slottsplassen klokken 13, der kronprins Haakon og dronning Sonja følger med fra slottsbalkongen. Alltinget legges ned i Norge, det bekrefter sjefredaktør Veslemøy Østrem. Hun skriver i et innlegg på LinkedIn at de ansatte ble informert på et allmøte i morges. Østrem sier at de hadde håpet å få inn en ny eier slik at avisen kunne utvikles videre. Regjeringen vil gi 85 milliarder kroner til Ukraina over neste års statsbudsjett. Like mye som i år, det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som i Kyiv sammen med flere regjeringssjefer. Støre fordømmer russiske angrep på sivile mål, og sier at Norge lytter til ukrainere om energistøtte. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter til Radio Øst.
2: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
3: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
4: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.

denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: lytter til Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post

0: Du lytter til Radio S, klokka 13. Vi får nyheter.
1: I formiddag kom kronprinsen på besøk til kong Harald på Rikshospitalet. Kongen har vært innlagt i en uke etter behandling med kortison for hemolytisk anemi. I går kveld opplyste slottet at helsesituasjonen har forverret seg og at han får antibiotika for en infeksjon i blodet. Situasjonen er betegnet som alvorlig, men stabil. A-media utvider ordningen med gratis digital tilgang til aviser. Frem til nå har unge mellom 15 og 20 år vært omfattet, men fra september gjelder tilbudet alle mellom 15 og 23. Ordningen gjøres permanent. A-media opplyser at 680 000 unge kan få tilgang til over 120 aviser. Regjeringen åpner for at kommunene

0: Et dataangrep rammet i natt flere digitale offentlige tjenester. Digitaliseringsdirektoratet sier de omfattet ID-porten, Min ID, Alt inn og Helsenett. Direktoratet opplyser at angrepet over og at løsningene på vei opp. Tidligere denne måneden var flere tjenester nede i over ett døgn. Alltinget legges ned i Norge, det bekrefter sjefredaktør Veslemøy Østrem. Hun skriver i et innlegg på LinkedIn at de ansatte ble informert på et allmøte i morges. Østrem sier at de hadde håpet å få inn en ny eier slik at avisen kunne utvikles videre. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Gjennom hele dagen får du musikken du liker, her på Radio Øst.
2: Gjenbruk bra for miljøet og planeten vår. Og i våre gjenbruksbutikker kan du handle med litt ekstra god samvittighet. Nå bytter vi navn fra NLM Gjenbruk til Gjenbruken. Men konseptet det samme. Bærekraftig og billig. Alt fra klær til utstyr og interiør. Gå inn på gjenbruket.no for mer info og for å finne din nærbutikk.
3: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage, vår lidenskap.
4: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11-16. Lørdag fra 11-15. Mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
5: Da det tid for møteplassen her på Radio Øst.

0: Frø til tro ble sådd gjennom barndommen, både i form av søndagsskole og gjennom at moren ble kristen. Spørsmål og prat om Gud var også et stadig tilbakevendende tema. Likevel var den unge studenten Marit Eikeskog motstander av kristen tro. Vi hører hennes historie her i Møteplassen på Radio Øst.
1: Men jeg var jo ikke klar allikevel da, sant? Fordi at da skulle man leve livet, og man var ung og skulle oppleve ting, og gikk på utesteder og skulle liksom ha det gøy, og tenkte at kristendom, det var noe kjedelig da. Det var det inntrykket jeg hadde. Ja.
2: Men Gud, alt har jaget deg på utesteder, og det skjedde noe på et diskotek.
1: Det gjorde nok det. Og det var faktisk alt i Bergen. Da hadde jeg flyttet til Bergen, og jeg hadde begynt å studere. Og da var jeg ny student i byen, og vi var ute på noe som heter Maxim i den tiden. Og jeg husker, og det jobbet nok på innsiden da, så det var nok mye prosesser i meg, så jeg kjente jo på en veldig sånn tomhet, men det kom bare sånn over meg, og jeg husker jeg sto der med en halv liter, og jeg kjente meg rett og slett litt sånn skitten på en måte, at jeg måtte bare komme meg ut derifra, så jeg sa til venninne meg at jeg går hjem meg nå. Og så gikk jeg hjem til både en hybel oppe i Nubbebakken, oppover mot Haukeland der. Og jeg kom hjem, og så sier jeg, ok Jesus, om du finnes, om dette er sant, så skal jeg følge deg. Og da var det nesten som en kronestykke, altså noe falt på plass. Ja. Og det kom en veldig fred på innsida, og jeg bare... Og selv om jeg hadde jo på en måte nesten vokst opp med kristendom,

0: så bare, wow, det jo virkelig. For da kjente jeg at jeg hadde kontakt med Gud. Og det var en veldig spesiell opplevelse. Og da visste jeg at nå har jeg kontakt med Gud. Og jeg ble jo født på ny der. Og da ble jeg litt sånn sjokk. Det virkelig dette som med Jesus og med Gud. Så alene på natta, litt pussa, så ble jeg født på ny.
1: Ganske utrolig. Forstår du sånn at altså, det var en sånn voldsom fred?
0: Veldig fred. Veldig fred, fordi det som jeg kjente, sant, jeg hadde jo ikke vært, altså jeg var en vanlig ungdom og gikk på utesteder og ville bare ha det gøy og oppleve ting. Men jeg kjente bare en veldig tomhet på innsiden, og den ufreden, sant? Og det der egentlig spørsmålet, finnes det noe mer, og alt dette her, ja, finnes det en Gud, og alle spørsmålene som man egentlig går med på innsiden. Mm. Og når jeg tok imot Jesus, så bare på en måte kapitulerte. For liksom man kanskje står litt imot det, når Guds søken, da. Altså bare kapitulerte, liksom, ok, Jesus, jeg skal, ja, jeg gir deg en sjans. Så kom en enorm fred, og den, altså, den kan du ikke kjøpe, den kan du ikke få på noen annen måte. Det bare Gud som kan gi den dype freden på innsiden. Bare visste at det ok, dette er virkelig. Og det ble et sjokk og en god opplevelse samtidig. Ja, og det satte kursen på livet mitt. Jeg husker jeg hadde jo bare ikke kristne venner, og det ble jo et lite sjokk for dem, så jeg brytte litt tid neste dag på å si det til den første, for det var en veldig kamp til siden til den første venninna mi, og måtte si det til de andre. Og det ble jo litt sånn oppstandelse for dem da, sant? Fordi at når en tar imot og endrer kursen, for jeg ble virkelig kristen. Det var ikke spørsmål engang. Så var det en som sa, sånn her holder i 14 dager. Jeg bare liksom, dette trodde jeg ikke på. Dette var en døgnflue. Men det var virkelig et verk av Gud på innsiden. Så det er, jeg har ikke angret en dag på den beslutningen der om å følge Jesus. Og det har jo de venner og familie og alle som har vært meg nær sett at det har ikke, det har holdt. Ja, det var fantastisk.

0: du var jo et bønnebarn, og Marit, sant? Det var jo mange som sikkert har bedt for deg og alt mulig, og så skjer det på et utested av alle steder, altså du vil si du tok jo imot om natten, men det skjedde jo, det var jo der det begynte ute på diskoteket.
1: Ja, det gjorde det, og min mor, som da hadde vært kristen i en god del år da, altså det er klart at jeg var et bønnebarn, og jeg var vant med å høre kristen musikk, det gikk jo hjemme, det, og bibler lå rundt omkring, og kristne bøker og alt det der. Og noen ganger til min store irritasjon, sant? Men når jeg ringte og sa til henne at nå er jeg blitt en kristen, så ble jo det... Det var jo for henne et bønnesvar, da ble jo hun veldig glad. Og da sa hun, sant, jeg visste jo det at jeg måtte ha en bibel, så da sa hun, da sender jeg opp en bibel til deg. Så det var det første jeg fikk i posten da. En bibel, for det visste jeg hjemmefra at når du har tatt imot Jesus, så er det viktig å ha en bibel. så den kom i posten, og det og igjen, så jeg husker første gang jeg åpnet den, så var det et ord som bare poppet opp. Og det ble en sånn opplevelse at det er, Guds ord er levende. Det er ikke noe på en måte bare en bok med regler. Og det var Guds ord talte til meg. En sterk opplevelse akkurat det. Fra jeg var helt ny på veien og få oppleve det at det talte på en måte bare dukket opp. Så det fikk jeg med ganske tidlig den bibel.
0: Ja, og det er det med mørk og lys.
1: Ja, ja. Det er stor kontrast der, sant? Å gå fra mørke til lys der, sant? Og starte på den vandringen der. Og det som jeg opplevde, var det at ting som jeg på en måte hadde lyst til å gjøre før, det hadde jeg ikke lyst til lenger. Det var ingen som sa til meg at nei, det må du ikke gjøre, det, nå kan du ikke gå ut, og nå kan du ikke ditt og datten, alt det. Men jeg fikk lyst til å gå på møter. Det var helt, sånn, helt naturlig at det skjedde. At søndagen da ville jeg gå på gudstjeneste på møter, så jeg åpnet jo Bergens Tiden og så hvor er det møter henne. så det er egentlig... Ja, veldig konkret er den der at det livet starter på innsiden, og det er der det kommer ifra, og på en måte lysten legger Gud ned til å starte en ny kurs der.

0: så skjedde det voldsomme ting når du hadde vært kristen i cirka 8 måneder, som kanskje for mange kunne satt troen veldig på prøve, eller kan du fortelle litt?
1: Ja, så min yngste bror, han var 3,5 år yngre enn meg. Han, det skjedde egentlig, han ble syk egentlig før jeg flyttet til Bergen. Da var han 18 år og fikk en alvorlig diagnose. En ryggmarkskreft. Fikk en svulst som var veldig ekspansiv, altså han vokste fort da, som lå på ryggmargen. Og jeg flyttet til Bergen og ble da egentlig ganske fort etter jeg flyttet til Bergen, 3 måneder ble jeg frelst. Og så begynte jeg på bibelskole, og så kom det da dit hen at han lå på det siste. Og det var egentlig selvfølgelig veldig tøft da, for hele familien, og vi hadde jo bedt, og mange hadde bedt, og han, både for helbredelse, men også for hans sjelsfrelse. Og han var ikke så mottagelig for det. Det var han veldig sånn, ville ikke liksom snakke om det da. Det som skjedde der da, var det at Gud sendte en av de sykepleierne som jobbet tett til han i slutten, var kristen. Mm. Og hun fikk forkynt han evangeliet, det fikk vi måtte høre i etterkant da. Så han hadde på en måte fått lov til å prate med henne om disse spørsmålene da. Så når han lå på helt på slutten der, og jeg kom til Haugesund sykehus da, og gikk inn på rommet hans, og så var vi der alene, så sier jeg til han at Oven, har du tatt imot Jesus? Nei, han visste ikke helt det, men ja, vil du ta imot Jesus? Ja, det vil han ta imot. Så da var på en måte hjertet mye mykere, og på en måte han var klar da. Mm. Så sier jeg, skal vi be sammen? Ja, men det eneste jeg kan be det fader vår sen, for det hadde jo han lært fra han var liten der. Så ja da, men vi bare ber sammen, så tar du imot Jesus. Og det gjorde han der da. Og det var å snakke om nåde, så for han, den natten, så jeg fikk en seng inn på samme rommet som han og overnattet der. Og neste morgen så sovner han inn. Og det var sånn Guds nærvær der, det var som om himmelen var åpen. Ja, det må jo ha vært så mye engler der. Det var veldig spesielt, og du får en sånn føler du får en sånn nær himmelen kontakt opplevelse. Ja. Så snakk om Guds nåde, han var et bønnebarn og fikk ta imot Jesus og gå rett til Jesus der. Da var han 19 år gammel.
0: Mm. Oi, så du som var der siste natten han levet, og så sier dette her voldsomme på rommet.
1: Ja. Ja, jeg tror jeg kan si at det er en av de sterkeste opplevelsene jeg har hatt. Midt i alt det som er vondt, sant? Fordi at det er klart, vi ønsker jo at han skulle leve videre, sant? Det var jo, men midt i alle ting, fordi altså det viktigste valget av alle ting, det er jo på en måte å ta imot Jesus for evigheten. Så for oss var det veldig, veldig viktig, og det at han da var så klar til det. At hans hjerte var så mykt, og det å ta imot Jesus der og fikk på en måte ligge på sengen ved siden av han den natt, og han da sovnet inn da, og det var Guds fred i rommet, og neste morgen da så var han sovnet inn da, når ja, kom resten av familien. Ja, så en veldig sterk opplevelse.
0: Ja. Ja, altså, du liksom, hvordan altså, merket hele himmels i rommet altså?
1: Ja, det var veldig gudsnærvær. Og jeg hadde jo aldri suttet med noen som på en måte, eller vært nær noen som sovnet inn, så det er jo litt spesielt, sant? Fordi du merker at kroppen er jo på en måte som Bibelen sier, en hytte som vi bor i her på jorden, sant? Det er vårt legeme. Mens når han hans sjel forsvinner jo, sant? Går videre, men det nærvær som var i rommet, det var helt spesielt. Helt der kom Jesus og englene og hente han hjem. Mm. Så det satte nok veldig spor på meg fra som en ung kristen da. At det er et liv etter døden. Og hvor viktig det er at man tar det valget før man forlater denne jorda her. Det er det viktigste valget man tar. Og en nysgjerrighet for at mennesker skal ta det, og ikke minst de du kjenner, familie, venner, alle. Så det har vært en brand som har vært i meg siden den gangen, at det er ja, veldig viktig.
0: For det kunne jo snudd hinveien også, sant? Når du fikk et sånt voldsomt slag, holdt jeg på å si, så fryktelig tøft så det er å miste en av sine kjære. Men det ble det stikk motsatte for deg.
1: Ja, det gjorde det. Så jeg måtte ta den til Jesus, for han ble ikke helbredet. Det er klart det hadde vi bedt om. Og den måtte jeg bare ta til Jesus og legge der. Og det var jo en prosess der. Og sånn, så det er jo en sorg og mist og tap og alt dette her. Så det måtte han jo på en måte gå igjennom. Men midt oppi alle der, så var alt det så var den, jeg husker vi bare skrev til på dødsannonsen der, så stod det at Ove Neikeskog gikk hjem til Jesus, og det var på en måte en sånn proklamasjon sånn på en måte i åndeverden der, sant? Der hans sjel ble reddet for evigheten. Ja, han fikk et kort liv her på jorden, men han ble reddet for evigheten. Og det ble liksom det håpet, det ankeret som på en måte som holdt fast i gjennom sorgen. At vi skal treffes igjen en dag. Og det, da blir det på en måte sorgen blir på en annen måte, for det blir et håp i sorgen. Så, ja.
0: Så selv om han ikke ble helbredet, og selv om så hadde du møtt Gud så sterkt at det bare liksom forandret hele livet ditt, forstår jeg?
1: Ja, det gjorde det. Så jeg gikk jo på bibelskole da, og jeg føler at det gjorde på en måte noe med meg så ung i troen, og på en måte for å oppleve det. Så det var på en måte en beslutning om å følge Jesus helt og holdent. Og det har jo gjort gjennom livet, sant? Det var selvfølgelig forskjellige epoker og faser og ting man går gjennom livet, men det å følge Jesus har alltid på en måte det har vært en brand som har vært der gjennom hele tiden, for å si det sånt. Ja. Så jeg tror det formet noe, gjorde noe på innsiden hos meg å få en sånn opplevelse helt fra jeg var en ny kristen, om jeg skal si det sånt.
0: Ja. Så, det var en spesiell start du fikk på ditt bevisste kristenliv.
1: Ja, det var det. Det var jo selvfølgelig en tøff opplevelse. Og sånt er det jo med ting man går gjennom, sant? Så er det noe gull i det. Sant? Om det er tøffe ting, så er det du kommer nær til Gud, for du må ha nær til Gud. Så jeg tenker jo så at man skal aldri være redd å gå gjennom tøffe ting, fordi at gjennom det så får man en opplevelse med Gud, og ser at det holder. For han er trøstens Gud. Han er den som kan trøste, som ingen andre kan trøste. Og han tar oss gjennom vanskelige ting. For det er jo ikke sånn at vi ikke opplever noen vanskelige ting her på jorda. Vi ønsker jo det ikke. Vi ønsker jo at alt skal være bra og ha gode følelser. Men de fleste av oss opplever jo noe gjennom livet, og da kjenner vi at Jesus holder, troen holder, og det tar en igjennom. Og det blir noe gull med disse, de opplevelsene man har med Gud i den perioden.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 14. Vi får nyheter.
1: Opptroppingen i flyvelederstreiken utsatt, det melder Norsk Flyvelederforening til NRK. I dag var planen å trappe opp, men det skjer ikke før onsdag morgen. NFF opplyser at de nå har samtaler med arbeidsgiveren i Spekter for å få slutt på en streik som har vart i 4 dager. Flere offentlige digitale tjenester har fått en ny forverring, det melder Digitaliseringsdirektoratet. Digdir skriver at situasjonen tidligere stabiliserte seg natt til mandag, men at det etter klokken 12 nå tegn til problemer i ID-porten, ansattporten og kontakt- og reservasjonsregistret. En mann i 80-årene død etter et okseangrep i Hallingdal. Okseangrepet ble meldt inn tidligere i dag, og politi og ambulanse rykket ut i stedet. Operasjonsleder Per Magne Eftang i Sør-Øst politidistrikt sier det ble gjort forsøk på å gjenopplive mannen uten å lykkes. Politiet skriver at han ble erklært død på stedet og at etterforskning i gang. I formiddag kom kronprinsen på besøk til kong Harald på Rikshospitalet. Kongen har vært innlagt i 1 uke etter behandling med kortison for hemolytisk anemi. I går kveld opplyste slottet at helsesituasjonen har forverret seg og at han får antibiotika for en infeksjon i blodet. Situasjonen betegnet som alvorlig, men stabil. A-media utvider ordningen med gratis digital tilgang til aviser.

0: Gjort nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Øst. Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt. Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
2: Evangeliesentrets bibelskole din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
3: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
4: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33, eller gå inn på johansenmonument.no.
1: Nå blir det skandinavisk musikk med programleder Thomas Nerossen.

Da tiden inne for en ny utgave av Thomas spiller skandinavisk her på din lokalradio. Mitt navn fortsatt Thomas Nerålsen. Jeg skal følge deg en times tid fremover med skandinaviske artister som alle synger på enten norsk, svensk eller dansk. Jeg nevner navn som spilloppmaker, Splash, Flemming Gammelholm, Attack og Nya, Vikingarna for å nevne noe. Vi startet med et band som kom nord fra landet som het Soul Express. Det var vel en form for et danseband, tror jeg. De fikk et tilsendt og fint CD med for ganske mange år siden, og for den platen skal vi nå høre en smakebit som heter Ønskedrøm.

var det nordnorske bandet Soul Express som sang Ønskedrøm. Så skal vi til et norsk, vi får kalle det danseband, som var aktive på 70-tallet, som het Spektrum, og med seg så hadde de en vokalist som het Bruno Skogman. Han var med på et album som kom ut i 1975, og Bruno Skogman, han tror ikke har noe tilknytning til Tore Skogman, hvis du skulle lure på det. Tore Skogman skriver Skogman med en N, og Bruno Skogman skriver Skogman med to N-er. Fra albumet som kom i 1975 skal vi i dag høre en sang som heter Hva hender? Den kommer her.

Det var Spektrum med Bruno Skogman og Hva hender fra 1975. Så skal vi til Soløre Hedmark og høre gruppa som kaller seg Spelloppmaker og som har kommet ut med en rekke singler den siste tida, men nå skal vi tilbake til et album som de ga ut i 2017, og der har jeg hentet en sang som skrevet av Henrik Berg Enger, som jeg antar et av medlemmene I Spelloppmaker, og nå skal vi høre om det de kaller for en Kæru Beta. Kæru, det litt sånn morsomt og artig og sånn, og beta, det vel en fyr eller en kar eller noe sånn. Så blir det en artig kar da, ifra Spelloppmaker, Kæru Beta fra 2017.

Det var sangen om en kæru beta, det ifra Solø-gruppa Spelloppmaker. Og du lytter til Thomas Spiller Skandinavisk, hvor vi nå skal høre en gammel traver fra Grete Kausland. Men vi skal høre den i en mye mer moderne versjon fra 2001. Vi skal høre jentegruppa Splash, som var en duo som bestod av Annette Nylander og Janni Santillan. Og Splash, de kom i 2001 ut med sitt debutalbum. Og fra den plata skal vi nå høre sangen om Teddyn min.

Det var en sang om Teddy Per som Lille Grete gjorde på 50-tallet. Her var med jentegruppa Splash. Nå skal vi til et band som heter nesten det samme som Splash, nemlig Spleis. Og Spleis, de kommer fra Tromsø og kom ut med sitt debutalbum i 2022. Litt usikker på hva slags musikalsk sjanger jeg skal sette denne musikken i, men vi skal høre på den. Her kommer en melodi som heter Glede og sang.

Ja, det var gruppa Splei som sang glede og sang her i Thomas spiller skandinavisk. Nå skal jeg slippe til musikk ifra danske artister etter noen minutter. Vi skal starte med en som heter Flemming Anthony. Han var en popforslager, vokalist og sanger på 70-tallet. Han var førstevarende utøvende artist på midten av 70-tallet litt utover. Og så ga han seg 1977, da begynte han å jobbe som redaktør. Han var også manager for et fotballag i Danmark. Men så startet han opp igjen med musikkarriere i 1983 og begynte å gi ut plater igjen. Da kom det også en god del fotballrelaterte sanger. Det gjorde det også tidligere, tror jeg. Han hadde mye fotball i sangene sine. Men sangen jeg skal spille med Flemming Anthony i dag, den handler ikke om fotball, så vidt meg bekjent. Den er innspilt i 2019, og den heter Sang til Sølvbruden.

Det var danske Flemming Anthony som sang en sang til Sølvbruden. Vi skal til en annen Flemming fra Danmark. Han her, han heter Flemming Gammelholm. Han født og oppvokst I Haverslev I Danmark og begynte som femåring å spille orgel I det lokale bandet Pind. Senere kom han med I Green Revolution, som var et etablert band som holdt til I Nørager I Danmark. Og nå I dag så Flemming Gammelholm solartist og reiser rundt og synger og spiller på mange ulike steder. Og nå skal han høre, skal vi spille en single som han spilte inn og ga ut I 2020. Dette her, det sangen Tiden står stille med Flemming Gammelholm.

Da forlater vi Flemming Gammelholm og ferdig med det danske hjørnet. Nå blir det svensk musikk en stund fremover. Vi skal til en EP jeg har spilt et par ganger før i siste tida her i dette programmet, nemlig EP-en Vi spiller for Värmland, som er en hyllest til ishockeymiljøet i Sverige og i Värmland, og hovedsakelig til ishockeylaget Färjestad, men nå skal vi høre en hyllest til noen som kaller seg for Baltic. Det tror jeg også er muligens et ishockeylag, hvis det ikke er et fotballag, det vet jeg ikke. Men her er det uansett Tore Skogman og Sven-Erik Magnusson som synger. Her har de gjort en litt omskrevet versjon av Pop Up i Topp fra Tore Skogman. På denne titelen her så er det blitt, skal vi se hva heter den, Baltic Topp. Hva står det? Her stod noe rart. Baltic Topp Up i Topp heter låten. Her er Tore og Sven-Erik.

Jeg tror det var ishockey, men jeg nemlig ikke sikker, for sport, det noe jeg har minimal peiling på. Her hørte i hvert fall Tore Skogman, og jeg var vel med Sven-Erik Magnusson også muligens, men det var Tore Skogman som var den mest fremtredende her. Nå skal vi til gruppa Attack, som ble startet i Sverige, Huddinge, Sverige 1980. Bestod opprinnelig av Åke Eriksson, Rosa Kjørberg, Bjørn Ur og Peter Jegerhult. Det var de fire som utgjorde originalbesetningen av Attack, og deres aller største hit. Den kom i 1981, og den kommer her. Du husker kanskje, du klarer kanskje gjette hvilken sang det er, nemlig Oa hela natten.

Det var gruppe Attack med Rosa Kjørberg som frontsanger, forsanger, følelse i Oa hele natten som de spilte inn i 1981. Og den nok en liten slager i Sverige fortsatt, tror jeg. Nå skal vi til dansebandinnslaget vårt. Vi skal høre bandet Nya Vikingarna som plutselig dukket opp i 2017. Da prøvde Vikingarna seg med en ny besetning med Kenneth Wahlberg ved mikrofonen. Men den utgaven av Vikingarna, den ble en skikkelig flopp. Kenneth Wahlberg var nok neppe så populær blant publikum som Christer Sjögren, så Christer han måtte steppe inn igjen han, og han dro bandet videre, men hvor langt han dro dem, det jeg usikker på, om de fortsatt driver på, det vet jeg ikke. De gjorde noen turnéer på noen festivaler nå for noen år siden, men hvordan det i år, det vet jeg ikke. Men uansett, Nya Vikingarna, de rakk ut ei plate med Kenneth Wahlberg ved mikrofonen, som het Kramgård låtar nummer 30. Og fra den plata skal vi nå høre låter for henda i kveld, som denne låten her heter.

Låt det få hende I kveld med nye vikingerne og deres daværende vokalist Kenneth Wahlberg. Han sang jo bra han også, men han var ikke helt Christer Sjögren. Nå skal vi til en svenske som heter Kjell Höglund som kommer fra Östersund og som født I 1945. Han sanger, låtskriver og forfatter og kjent for sin blanding av realisme, absurdisme og surrealisme I låttekstene sine. Den sangen jeg skal synge nå, den sangen jeg skal spille nå, den veldig på kanten, får vi si, sånn titelmessig og tekstmessig I hvert fall. Det handler om en kar som ligger I leiligheten sin, og så hører han på at noen ligger og koser seg I tarsen over. Ja, hør hur de ligger med hverandre, heter sangen, og det jeg vil si sangen handler litt om ensomhet, ja. Det slik jeg tolker den. Du får vente meg selv. Her kommer Kjell Höglund I en innspilling fra 1990.

Du og Sputnik, søteste Anne fra Vestlandet. Nå skal vi avrunde her I Thomas Spiller Skandinavisk, og det skal vi gjøre med svensk sangerinne som heter Lena Konradsson. Hun født I 1948 og har nådd en respektabel alder av 75 år, og hun kommer fra Lycksele, Sverige, og ga ut en rekke EP'er og singler I perioden fra 1959 til 1966. Og I 1960, da var 12 år gammel, spilte hun sin mest kjente innspilling, som var Hei mitt vinter. Land, og det faktisk originalversjonen av den sangen. Den mulig kjenner til, den Hei mitt vinterland, nu jeg her. Den Carola gjort, vikingerne har gjort den, mange har gjort Hei mitt vinterland. Men det var Lena Konradsson som altså gjorde den originalt I 1960. Men jeg skal ikke spille den I dag. Jeg skal spille en single, en EP hun ga ut I 1962, som inneholdt sangen Økensand. Det betyr vel det samme som Ørkensand på norsk. Og med den sangen så Thomas Nero som ferdig for I dag. Jeg tilbake med uke med meg, Thomas Spiller Skandinavisk. Så jeg håper vi høres igjen da, alle sammen. Ha det godt så lenge, og takk for meg.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 15. Du får nyheter.
1: Flyvelederstreiken avblåst etter flere dager med flykaos for norsk flytrafikk. Partene melder at streiken ble avblåst klokken 14 i ettermiddag. Spekter og flyvelederforeningen skriver i en pressemelding at flyvelederne går tilbake på jobb så snart som praktisk mulig. Det arbeides nå med å normalisere flytrafikken. En 59-åring siktet i både en narkotikasak og Lørnskog-saken skal utleveres fra Sverige til norsk politidag, ifølge en kjennelse fra Göteborg tingsrett. Kripos melder at det gjort beslag i forbindelse med pågripelse og ransaking i Sverige. Mannen nekter straffskyld og skal fremstilles for varetekt i morgen. Flere offentlige digitale tjenester har fått en ny forverring, det melder Digitaliseringsdirektoratet. Digdir skriver at situasjonen tidligere stabiliserte seg natt til mandag, men at det etter klokken 12 nå tegn til problemer i ID-porten, ansattporten og kontakt- og reservasjonsregistret. En mann i 80-årene død etter et okseangrep i Hallingdal. Okseangrepet ble meldt inn tidligere i dag, og politi og ambulanse rykket ut i stedet. Operasjonsleder Per Magne Eftang i Sør-Øst politidistrikt sier det ble gjort forsøk på å gjenopplive mannen uten å lykkes. Politiet skriver at han ble erklært død på stedet og at etterforskning i gang. I formiddag kom kronprinsen på besøk til kong Harald på Rikshospitalet. Kongen har vært innlagt i en uke etter behandling med kortison for hemolytisk anemi. I går kveld opplyste slottet at helsesituasjonen har forverret seg og at han får antibiotika for en infeksjon i blodet. Situasjonen betegnet som alvorlig, men stabil. A-media utvider ordningen med gratis digital tilgang til aviser. Frem til nå har unge mellom 15 og 20 år vært omfattet, men fra september gjelder tilbudet alle mellom 15 og 23. Ordningen gjøres permanent. A-media opplyser at 680 000 unge kan få tilgang til over 120 aviser. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat.

0: Vil vi ha med Rune A. og meg, Knut Johan Zakariassen. Og det vil være Rune som kvalifisert til å svare på det meste. Vi kommer til å presentere oss nærmere i første program. Og spesielt Rune, for meg kjenner dere jo litt fra før og andre programmer. 3.9. Klokken 17.30, da kommer første programmet av Naturtimen. Og har du spørsmål, så kan du allerede sende inn til Naturtimen på Radio Øst. Og vi har spørsmål om meteorologi, geologi, astronomi og biologi. Det vil si det at alt imellom himmel og jord. Så har du spørsmål om noe som du opptatt av rundt dette her, så kan du kontakte oss på Radio Øst. Da kan du skrive til naturtimen, alfakrøll, radio-ost.no. Og husk, som jeg sa, naturtimen foran alfakrøll. Naturtimen, alfakrøll, radio-ost.no. Vi gleder oss til naturtimen.
1: Da det tid for Country Gospel-timen, og programleder det Per Govertsen.

Velkommen, kjære lyttere, til radioprogrammet Country Gospel Timen, her på din favorittradiostasjon. Mitt navn Per Gosen, og vi kommer frem til uke 34. Uke 34 i vår herrens år 2026. Jeg valgte å kalle dette programmet Music Only Production. Og det blitt august, og august betyr at sommeren på hell, og vi sklir sakte og sikkert mot høst. Men det masse god musikk som vi kan håpe gir litt godt humør, selv om det går mot høst. Og sommer snart over. Jan og Merete kommer, Nashville Bluegrass Band kommer, Johan og Gunilla Sigvardsson kommer, David Houston er spillestad, Bengt Persson, Jeannie C. Reilly, Gruppa Rett Kurs, Johnny Cash, The Man in Black, Hildi Ren Borgestrøm og Yvonne Pettersen kommer, Hank Snow, Hank Williams, Steven Kvinnlaug. Så her blir det mye bra, litt outlaw og litt norsk. Og svensk. Men vi starter det hele med Janne og Merete, sammen med artisten Vernon Oxford. Her kommer de, Janne og Merete og Vernon Oxford, med sangen This World Holds Nothing Since You're Gone. Vær så god, Janne og Merete.

Ja, det var Janne og Merete sammen med Vernon Oxford som startet kontragospelplimen med This World Holds Nothing Since You Gone. Nå kommer The Gospel Plow, og gruppa det The Nashville Bluegrass Band. Nashville Bluegrass Band, vær så god.

Det var The Gospel Plow, fremført av gruppa The Nashville Bluegrass Band. Nå kommer CD-en som heter Herlighetens Morgon, og det Johan og Gunilla Sigvardsson fra Sverige. Johan og Gunilla Sigvardsson fra Herlighetens Morgon. Her kommer de med sangen Jesus lever i dag.

Her hørte dere sangen Jesus lever i dag, fremført av Johan og Gunilla Sigvardsson fra CD-utgivelsen Herlighetens morgon. Takk så hemskt mycket for den serien der, Johan og Gunilla Sigvardsson. Nå kommer David Houston, The Church in the Wildwood. Varsågod, David.

Ja, der toner han ut David Houston. Houston jo kjent navn, det jo også en by I Texas I USA. Men David Houston var det. The Church in the Wildwood, hørte vi her. Norsk artist Bengt Pedersen kommer nå med The Old Rugged Cross. Bengt Pedersen, vær så god.

Bengt Persson var det med Old Rugged Cross. Neste artist ut i spillestad i dag på Kontrakostprimen artisten Jeannie C. Reilly. I Don't Deserve a Mansion kommer nå fra Jeannie C. Reilly.

Her hørte vi gruppa Rett Kurs. CD-en heter Perleporten. Gruppa Rett Kurs med sangen Han valgte meg. Neste artist Johnny Cash, The Man in Black. Johnny Cash kommer med Believe in Him.

Ja, det var Johnny Cash. Believe in him. Tro på ham, sang Johnny Cash. Hilde Irene Borge Strøm og Yvonne Pettersen kommer med sangen Skuten.

Det var Hilde Irene Borgestrøm sammen med Yvonne Pettersen med Skuten. Nå kommer selveste Hank Snow. Hank Snow i dine og mine ører med sangen Jesus Wept. Vær så god, Hank.

Det var sangen Jesus Wept, Jesus gråt, og det var artisten Hank Snow. Nå kommer to norske artister, det en duett, det Egil Kjellnes og Tor Endresen. Egil Kjellnes sammen med Tor Endresen. Sangen de skal fremføre heter Jenny Dreamed of Trains.

Ja, det var Jenny Dreamed of Trains, og det var artistene Egil Kjellnes og Tor Endresen som stod bak den sangen der. Jenny Dreamed of Trains. Nå kommer Gunvor Krogen Stokka med Hjemlandet. Gunvor Krogen Stokka, vær så god.

Ja, det var artisten Steven Kvinnlaug vi hørte her med Children of Tomorrow. Steven Kvinnlaug var det. Nå kommer en kjent artist fra en god del år tilbake, Hank Williams. Her kommer Hank Williams med How Can You Refuse Him Now?

Ja, det var Hank Williams vi hørte her med sangen How Can You Refuse Him Now? How Can You Refuse Jesus Now? Og det var Hank Williams. Jeg ser at det bare cirka 10 minutter igjen av og tilmålte sendetid på noen stasjoner hvis det har vært nyheter og reklame, 5 eller 6 minutter igjen. Da gjenstår det bare å raskt si takk for følge og ønsker dere lyttere tilbake om en uke, samme tid og samme radiostasjon klokkestett på FM, DAB+, eller på nettradio. Ha en flott sensommeruke til å høre kjent på lufta. Helt på tampen får vi plass til gruppa Rett Kurs. Perleporten heter CD-en, og gruppa Rett Kurs. Og her kommer sangen Om Jesus kom i morgen. If Jesus came tomorrow. Om Jesus kom i morgen fra Rett Kurs. Y'all come back and say, see us now you're here.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16. Du får nyheter.
1: Flyvelederstreiken avblåst etter flere dager med flykaos for norsk flytrafikk. Partene melder at streiken ble avblåst klokken 14 i ettermiddag. Spekter og flyvelederforeningen skriver i en pressemelding at flyvelederne går tilbake på jobb så snart som praktisk mulig. Det arbeides nå med å normalisere flytrafikken. Norge vil fortsette å bore etter olje i Barentshavet også hvis EU vedtar midlertidig stans i Arktis. Det sier energiminister Terje Aasland i et intervju med Reuters før ONS i Stavanger. EU skal i høst vedta en oppdatert Arktis-strategi, der dagens forslag om moratorium et tema. SV kritiserer utspillet. En 59-åring siktet i både en narkotikasak og Lørnskog-saken skal utleveres fra Sverige til norsk politi i dag, ifølge en kjennelse fra Göteborg tingsrett. Kripos melder at det gjort beslag i forbindelse med pågripelse og ransaking i Sverige. Mannen nekter straffskyld og skal fremstilles for varetekt i morgen. Equinor har inngått en 15-årig avtale med naturgassleveranser til Tyskland. Ifølge Dagens Næringsliv har avtalen en salgsverdi på 20 milliarder kroner i året knyttet til leveranser til Uniper. Equinor skal levere mer enn 30 terawatt-timer per år. Leveransene starter 1. januar neste år og varer til 31. desember 2041. Flere offentlige digitale tjenester har fått en ny forverring, det melder Digitaliseringsdirektoratet. Digdir skriver at situasjonen tidligere stabiliserte seg natt til mandag, men at det etter klokken 12 nå tegn til problemer i ID-porten, ansattporten og kontakt- og reservasjonsregistret. En mann i 80-årene død etter et okseangrep i Hallingdal. Okseangrepet ble meldt inn tidligere i dag, og politi og ambulanse rykket ut i stedet. Operasjonsleder Per Magne Eftang i Sør-Øst politidistrikt sier det ble gjort forsøk på å gjenopplive mannen uten å lykkes. Politiet skriver at han ble erklært død på stedet og at etterforskning i gang. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

er tirsdag og torsdag, kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29.

0: personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
1: Trygve Skau en av Norges mestsellende poeter noensinne. Han ikke bare låtskriver og musiker, men han også en av vår tids mest populære formidlere av trøst, styrke og fellesskap. Nå kommer Trygve Skau med gitaren sin til Soli kirke i Sarpsborg. Det blir en nydelig intim kveld, og du hjertelig velkommen.

Han blir liksom litt sånn stram I maska når det kommer meldinger om kongens helse. Og så jeg jo også journalist, så når slottet kommer med det som I utgangspunktet burde være unødig informasjon, de bruker jo ikke å oppdatere underveis I sykdomsforløpet til en kongelig. Det at de gjør det nå, det sånn, Ja, tenker man sånn, 89 år gammel, vi har jo... ikke lyst til å miste denne kongen, han må godt få lov å leve litt lenger. Det til side, hei og velkommen til dagens kaffepause. Det har vi å tenke på, et par andre ting også, som ganske alvorlig, men vi skal forsøke å stille lampen inn på det som positivt her. Inkludert quiz, inkludert all hygge og glede som vi kan ha sammen. Og jeg har I alle fall brakt I bordet det jeg kan av positivitet og glede her, og så får jeg håpe at du gjør det samme. Sammen skal dette bli, hva det de sier, sammen skal vi være dynamitt, som blir det. Kaffepausen starter nå. Vi har denne låta som først ut.

jeg beklager altså at jeg startet litt sånn nede i forrige runde hvor vi snakket litt sammen her. Grunnen til at jeg nevnte kongen jo fordi vi har en konge som uansett hvor man står I forhold til monarki og republikk egentlig ganske glad I. Og så det sånn at helsesituasjonen hans ganske skral, og da må man jo tenke på kongen da. Sånn det jo bare, og jeg ser at det kommer flere meldinger inn også, som nevner det samme. God bedring til kongen, står det her. Sofia, som bare 6 år gammel, har fått sendt inn en video her av mor, og hun sier akkurat det samme. Tenke på kongen, ja, sa hun. Jeg får ikke lov å sende den på lufta, men det også greit. Barn, de skal få lov å vente tidlig. Voksne nok til å bestemme det selv. Hvis du har noe på hjertet, så bruker du sosiale medier. Finn meg der. Jeg heter Endre Lundgren på alle plattformer. Send meg melding hvis det noe du har på hjertet. Musikk, en joke, whatever. Vi starter med quizen om et litt øyeblikk.

Da håper jeg du klar for quiz. Vi skal finne frem til et land I dagens oppgave. Og oppgaven hvis du ukjent med quizen, slik at vi gir noen ledetråder om hvilket land dette kan være. De kommer I tre omganger, og siden det et land vi ute etter, så vil den aller siste ledetråden alltid være en beskrivelse av flagget, som jo kan være til hjelp. Og her det ikke første mann til mølla som gjelder, men at du klarer å løse floka. Det kommer en fasit mot slutten av timen, sånn omtrent. Og hvis du klar, så jeg klar. La oss starte. Vi skal frem til et land, altså. Dagens land et av de ferskeste I oversikten vår. Ble grunnlagt I 1991. Har hatt litt trøbbel med hva de skal hete, og måtte skifte navn I 2018 etter en konflikt med et naboland. Landet I dag et av de aller fattigste I Europa. Men hvilket land det?

Jeg har fisket frem almanakken. Datoen i dag den 24. hvis du ikke har sjekket mobilen enda. Det Bertil og Belinda som har navnedag i dag. Helligdagen, det Barsok, eller Sankt Bartholomeus Messe. Merkedag til minne om apostelen ved samme navn, som ifølge sangen i hvert fall omvendte kongen av Armenia. Det Ukrainas uavhengighetsdag i dag. Jeg vet ikke hvordan de har planer om å feire den, men den bør nok feires på et eller annet vis. Bartholomeus natten det noe som heter. Det inntraff i 1572. Rundt 12.000 hugenotter, som de kalte seg, i Paris, ble myrdet. Dette var tilhengere av den reformerte lære. Dagen fikk sitt navn fordi 24. august var minnedag nettopp, som vi har nevnt, den hellige Bartholomeus. Og det har skjedd flere ting, det skal vi se på underveis. Stikkordet her Pompeii. Så vet du hva vi skal snakke om.

Det ser ut at det går veien. Det I hvert fall ganske mange som har tatt kontakt her og gir meg rett svar. Det setter vi pris på. Nå det sånn I quizen at vi ikke har noe sånn førstemann til mølla og sånn. Her gir du deg selv premie etter hvor godt du føler du har gjort jobben. Det vi har sagt om dette landet vi ute etter at det ganske ferskt. Det ble grunnlagt I 1991, måtte skifte navn I 2018, et fattig land. At det har en av hovedveiene til Roma som går gjennom seg, ellers et land uten kystlinje, har et fantastisk fjelllandskap. Ja, og da står vi der da, og skal se på flagget, og dette og jeg har sagt det mange ganger før om andre land, men dette altså et skikkelig godt flagg. Det har bare to farver, det gult og det rødt, men forestiller vel strengt tatt det som best I denne regionen, nemlig solen og sollyset. Hvor skal vi? Jeg sier lykke til.

Jeg var inne på det I begynnelsen av sendingen I dag, at det to navn oppført I almanakken som har navnedag. Og om du heter Bertil, eller Belinda, og ikke har hørt det enda, så la du komme fra meg. Gratulerer med dagen. Bertil et svensk manns navn. Mange kjente Bertiler der ute. Sven Bertil Taube, for eksempel. Belinda et germansk navn. Opphavet Betlinde. Jeg synes jo Belinda høres bedre ut. Kamp og lys skinne strålende betydningen av ordet. Vi har også noen fødselsdager inne, noen kjente navn. Yasser Arafat, for eksempel. Tidligere. Han døde jo som leder av PLO. Ble født I 1929, døde I 2004. Vi har Rupert Grint inne I dag, født I 1988. Han var jo Ronny Wiltersen I Harry Potter-filmene. Og en hel del andre ser. Vi gratulerer alle som har bursdag I dag med dagen.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

det var litt av en utfordring I dagens quiz, synes jeg. Jeg har tenkt litt på om jeg ville klart dette, om jeg ikke selv hadde på en måte skulle grave frem ledetråden, og jeg hadde nok fått det til etter hvert. Men dette jo ikke det mest kjente landet på Europakartet. Nord-Makedonia. Det heter jo bare Makedonia en periode, det synes grekerne var en dårlig idé. Bulgarerne var for den saken selv, for de ser jo på Nord-Makedonia nærmest som en sånn område under dem, men som snakker en litt annen dialekt. Nord-Makedonia har bare finnes siden 1991, har mye historie, er et land uten kystlinje, men det nok også en av grunnene til at det et av de fattigste I Europa. Og så har det et fantastisk flagg. Gult og rødt forestiller liksom solen og den stråler som stråler ut. Riktig svar I dag, Nord-Makedonia. Jeg håper du landet den, og lykke til I neste quiz.

0: Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.
1: Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer i Østfold. Her er meldingstjenesten.
2: Evangeliekirken Varna 25. august. Trond Paldengren Eriksen tale. 27. august klokken 19. Evangeliekirken Østerbo. Svein Tangen tale. Så er det Skipvet misjonshus. Tirsdag 25. august klokken 9.30 er det babysang på Skipvet misjonshus. Onsdag 26. august klokken 12.30 til 14.30 er det etter skoletid på misjonshuset. Dette er for barn fra 5. til 7. klasse. Samme dag, altså 26. august, møtes klatreklubben i klatreveggen på misjonshuset klokken 18. Gimle misjonshus, 25. august, klokken 14 til 16, leksehjelp. Klokken 18.30 er det strikkekafé. 26. august klokken 18.30, glasangøvelse. Klippen Saltnes, onsdag 26. august, bønnemøte klokken 19. Løkke bedehus, onsdag 26. august klokken 19, misjonsmøte. Og det var det vi hadde i meldingstjenesten i dag. Ønsker du å annonsere, så ta kontakt.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: I fjor passerte de samlede inntektene til politiske partier i Norge 1 milliard kroner for første gang. Terje Risberg i Statistisk sentralbyrå sier at andelen fra offentlig støtte har gått ned fra rundt 70% i 2009 til nær 60% i 2025. Det betyr at andelen donasjoner og andre inntekter har gått opp. Flyvelederstreiken avblåst etter flere dager med flykaos for norsk flytrafikk. Partene melder at streiken ble avblåst klokken 14 i ettermiddag. Spekter og flyvelederforeningen skriver i en pressemelding at flyvelederne går tilbake på jobb så snart som praktisk mulig. Det arbeides nå med å normalisere flytrafikken. Norge vil fortsette å bore etter olje i Barentshavet også hvis EU vedtar midlertidig stans i Arktis, det sier energiminister Terje Aasland i et intervju med Reuters før ONS i Stavanger. EU skal i høst vedta en oppdatert Arktis-strategi, der dagens forslag om moratorium et tema. SV kritiserer utspillet. En lærer i Nordre Follo som i juni ble siktet for seksuell omgang med en elev tidligere anmeldt for lignende forhold to ganger. Begge sakene ble henlagt. Kommunen sier også at den har avdekket flere varsler mot mannen over 11 år som ble fulgt opp. Læreren nekter straffskyld. En 59-åring siktet i både en narkotikasak og Lørnskog-saken skal utleveres fra Sverige til norsk politi i dag, ifølge en kjennelse fra Göteborg tingsrett. Kripos melder at det gjort beslag i forbindelse med pågripelse og ransaking i Sverige. Mannen nekter straffskyld og skal fremstilles for varetekt i morgen. Equinor har inngått en 15-årig avtale med naturgassleveranser til Tyskland. Ifølge Dagens Næringsliv har avtalen en salgsverdi på 20 milliarder kroner i året knyttet til leveranser til Uniper. Equinor skal levere mer enn 30 terawatt-timer per år. Leveransene starter 1. januar neste år og varer til 31. desember 2041. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vi har vært på lufta for deg siden 1984. Radio Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
3: Radio!
2: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer i din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Jeg vet ikke hvor godt du som lytter nå følger med I det som skjer på det åndelige området, eller I det som blir forkynt I kristen sammenheng. Alle religioner har sin vei til Gud, sier noen, og alle veiene fører fram. Misjonsbefalingen en ulykke, sier en annen. Noe av det mest provoserende som finnes. Det virker både dømmende og ekskluderende. Var det slik du lærte det på søndagsskolen?

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Det noen tekster I Bibelen som bedre kjent enn andre. I dag skal du få høre nettopp en slik bibeltekst, som jeg tror de aller fleste har et eller annet forhold til. Jeg tenker på det bibelavsnittet som vi kaller for misjonsbefalingen. Dette det femte programmet I serien «Tilhenger eller etterfølger», en bibelundervisningsserie på 12 programmer som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Vi leser nå denne misjonsbefalingen, som står I Matteus evangeliet og kapittel 28. Vi leser vers 16-20. Jeg har kalt dagens program «Gå derfor ut». Men de 11 disiplene dro til Galilea, til fjellet hvor Jesus hadde satt dem stevne. Og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham. Men noen tvilte. Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa, «Meg gitt all makt I himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, I det dere døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg med dere alle dager inn til verdens ende.»

I Bibelens første bok, altså i første Mosebok, står det en helt utrolig historie, som vi har lyst til å minne deg om nå i dag. Du finner den i kapittel 45, og denne beretningen er hentet fra historien om Josef. Du husker han, gjør du ikke? Josef vokste opp i en søskenflokk på 13, med en søster og 11 brødre. Josef var farens ynglingssønn, og ble på

flere måter favorisert av faren Jakob. Men brødrene, de misunte han, og de hatet han. Og så skjedde det en dag at brødrene tok fatt i Josef. De ville slå han ihjel. Men takket være Ruben, den eldste broren, ble Josef i stedet solgt som slave til Egypt, og berget altså livet. Men til faren kom brødrene hjem med Josefs kjortel, blodig og sønderrevet, og sa at Josef sikkert var drept av et villdyr. Nede i Egypt ble Josef så utsatt både for det ene og det andre. På den ene siden møtte han løgn og baktalelse, fengsel og glemsel. Men på den andre siden, Josef viste seg både klok og forstandig, og vant seg etter hvert stor tillit og mye respekt. Og etter hvert skulle Josef få en fremtredende stilling i hele landet Egypt. Han ble landets statsminister, og fikk det øverste ansvaret for folkets ve og vel. Josef ble også varslet av Gud om at det skulle komme en hungersnød over Egypt, 7 tøffe år etter 7 gode år med overflod. Og disse 7 gode årene brukte så Josef til å samle korn som de skulle ha å møte hungersnøden med. Og det gikk som Gud hadde varslet Josef. Hungersnøden kom med 7 magre år. Og snart var Josefs kornkammer i Egypt den eneste muligheten til å overleve for en mengde folk langt utenfor Egypts grenser. Og dette gjaldt også Josefs egen familie hjemme i Kanans land. Og Jakob, den etter hvert gamle faren, sendte nå sønnene sine til Egypt for å kjøpe korn. Ikke bare én gang gjorde han det, men 2 ganger. Og under det andre besøket i Egypt klarte ikke Josef å legge bånd på seg lenger. Allerede første gangen han hadde sett disse hebraiske menn, hadde han kjent brødrene sine igjen. Men nå gir han seg til kjenne. Han brister i gråt, forteller historien og spør etter sin gamle far om han lever og hvordan han i tilfelle har det. Brødrene, de kan ikke tro sine egne øyne. At broren, som de for mange år siden solgte som slave til Egypt, nå er hersker over hele dette store landet, de kan bare ikke tro det. Men de kan heller ikke nekte, for det er broren deres, han som står foran dem. Og så skjer følgende, og nå skal jeg lese historien for deg, ordrett, fra 1. Mosebok 45 og vers 24. Hør på dette. Så lot Josef sine brødre fare, og de dro av sted. Han sa til dem, trett ikke med hverandre på veien. Så dro de opp fra Egypt, og de kom til Kanaans land, til Jakob sin far. Og de fortalte han og sa, Josef er ennå i live, og han styrer hele landet Egypt. Men Jakobs hjerte var og ble kaldt. Han trodde dem ikke. Men så fortalte de han alt det Josef hadde sagt dem, og Jakob så vognene som Josef hadde sendt til å hente ham i. Da ble Jakobs, deres fars ånd, opplivet, og han sa, «Dette er nok. Josef, min sønn, lever enda, og jeg vil dra av sted og se han før jeg dør.» Prøv om ikke du kan se for deg denne situasjonen. 11 menn reiser tilbake fra Egypt til sitt eget land, med livets største opplevelse friskt i minne. De hadde møtt en mann i Egypt som hadde nøklene i sine hender til alt som heter mat og rikdom og livsmulighet. I en tid med sult og hungersnød var denne mannen deres eneste håp. Og det var bare å komme til han. Så var det noe å få for alle som kom. Og denne rike mannen, han var altså deres egen bror. En av dem som fikk høre om dette, hadde vanskelig for å tro at dette var sant. Det var Jakob, den gamle faren. Og det måtte mer enn ett forsøk til, mer enn ett vitnesbyrd, før tvilen var blitt til tro.
Men til slutt lyktes disse vittnene. Og han som hadde fått høre den store nyheten, Jakob, han tok det på alvor. Og så dro han av sted. Så langt historien om Josef og brødrene hans, og om dette utrolige som skjedde nede i Egypt. Og jeg vet ikke om du som lytter nå forstår hvorfor jeg begynner dette programmet, som har med misjonsbefalingen å gjøre, med å gjenfortelle denne gamle historien fra første Mosebok i Bibelen. Jeg tror kanskje du forstår det, for det er ganske klare paralleller mellom dette som står her i slutten av første Mosebok, og det vi nå leste i dag fra slutten av Matteusevangeliet. Også fra fjellet i Galilea var det 11 menn som reiste tilbake til sitt hjem, med livets største opplevelse friskt i minne. De bar jo med seg nyheten om Jesus, om hans død og oppstandelse, og dette som de nå hadde fått beskjed om å forkynne videre utover hele verden. Disse nyhetene betydde forskjellen mellom liv og død for dem som fikk høre det. Akkurat som situasjonen var i Egypt. Synd, død og dom truet på Jesu tid og i vår tid med å sende menneskene i fortapelsen. Men ordet om Jesus er ordet om en vei ut av nøden, en vei tilbake til livet. Og denne veien var altså knyttet til troen på den ene mannen, den rike mannen som har alle nøklene til livet i sine hender. Nøyaktig slik situasjonen var med Josef. Jesus fra Nazaret, deres egen venn og bror, han satt nå med nøkkelmakten, med nøklene til livet. Selv hadde nok disiplene hatt problemer med å tro at det kunne være sant alt dette, med Jesu død og hans oppstandelse. Noen trodde det. Noen falt ned og tilba han. Stod det i begynnelsen av det vi leste. Men så legger Matteus til, men andre, de tvilte. Det var noen som hadde vanskeligheter med å tro dette. Og budskapet som disse 11 menn siden skulle forkynne fra Jerusalem av og utover mot jordens ender, det skulle også få en blandet mottagelse, akkurat som da budskapet fra Egypt nådde Jakob. Han visste jo ikke hva han skulle tro. Men til sist, etter å ha hørt og hørt og hørt, så våknet troen hos Jakob, og livet og håpet ble en virkelighet. Slik har det også gått med disiplene og den mottagelse som de har fått. Noen har hørt og hørt, og etter hvert kommet til tro. Nå er det mellom 3 000 og 4 000 år siden dette skjedde i Egypt, som jeg nå har fortalt. Og det er snart 2000 år siden det skjedde som vi leste om oppe fra fjellet i Galilea. Men fremdeles, nå i dag, lyder Jesu befaling, «Gå derfor ut!» Fremdeles er budskapet om Jesus aktuelt. Fremdeles er Jesus den eneste veien til himmelen. Og fremdeles er det mennesker som ikke har fått høre disse nyhetene, nyheten om Jesus. Ja, det er drøssevis av mennesker som ikke kjenner han. Hør nå, du som lytter. Vår generasjon, det er vårt ansvar. Din familie, dine naboer, dine arbeidskollegaer, det er ditt ansvar. Gå derfor ut. Dette er utfordringen i det Jesus sier til oss i dag. Gå derfor ut. Det er ikke et forslag Jesus her kommer med. Heller ikke er det en god idé eller en fiks og smart plan han lanserer. Nei, dette er en befaling. Og i møte med en befaling velger du ikke. Du bare adlyder, og du følger. Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut. Når vi møter et slikt ord, gå derfor ut, reiser det seg et spørsmål for deg og meg som hører det. Hvorfor skal vi gå ut? Gå derfor ut, sa Jesus. Hvorfor, kunne vi spørre tilbake. Og nettopp dette har jeg lyst til å gi noen svar på, med utgangspunktet i det vi leste fra avslutningen
av Matteusevangeliet, altså misjonsbefalingen. Og hør nå, fire ganger i disse versene vi nå leste, møter vi ett bestemt ord. Det er ordet «all», eller «alt», eller «alle». Og i dette ene ordet, som altså brukes fire ganger av Jesus, der ligger de fire viktigste svarene på spørsmålet vårt. Hvorfor skal du og jeg også i dag gå ut? Jesus har all makt. Alle folkeslag må få høre alt det Jesus har sagt. Og Jesus selv vil være med oss alle dager. Gå derfor ut, sier Jesus. Og her får vi altså høre hvorfor. Jeg vet ikke hvor godt du følger med i det som skjer i dag på det åndelige området, eller hvor våken og bevisst du er på å følge med i det som forkynnes. Men når det gjelder nettopp dette med misjonsbefalingen, er det nye toner å høre nå for tida. Toner som vi ikke har hørt i Norge på mange generasjoner, i alle fall ikke fra mennesker som vil kalle seg kristne. Alle religioner har sin vei til Gud, sier noen. Og alle disse veiene de fører fram til den ene, sanne Gud. Og en annen, han ordla seg slik, «Misjonsbefalingen er noe av det mest provoserende jeg møter i hele Bibelen. Den er en katastrofe for kirken, for den virker bare dømmende og ekskluderende på folk.» Jeg har lyst til å spørre du som hører nå, var det slik du lærte det på søndagsskolen? At misjonsbefalingen er en ulykke, og at alle religionene har sin vei til den ene, sanne Gud, og at misjon er en unødvendig ting? Nei, jeg er rimelig sikker på at det du hørte, det var noe annet. Du lærte at det finnes bare én vei til himmelen, og det er Jesusveien. Du lærte at det finnes bare ett navn som et menneske kan bli frelst ved, bare ett navn gitt under himmelen. Det er navnet Jesus. Og at misjon derfor er det viktigste arbeidet som finnes i hele verden, nemlig arbeidet for at alle mennesker må få høre om Jesus, så de kan bli frelst. Dette er Guds rikssak. Slik lærte du det. Og jeg har lyst til å si her, det er søndagsskolelæreren din som har rett, ikke disse rikssynserne og ukloke underholdningsartistene som nå uttaler seg. Det er et viktig bibelavsnitt, det vi har foran oss i dag, misjonsbefalingen. Og la meg nå i siste biten av dette programmet, enda en gang, streke under de fire uttrykkene vi nettopp har tatt fram. «Meg er gitt all makt i himmel og på jord», sier Jesus. Og det er det første. «Gå derfor ut». Hva betyr det? Ja, det betyr for det første at det er Jesus som har all makt i denne verden, ikke alt annet. Det er ikke angsten, ikke sykdommen, ikke krigen og ikke kapitalen som har makten. Det er Jesus som har all makt. Og så det andre, det er ikke disiplenes styrke, deres kraft eller deres overlegenhet som er begrunnelsen for at de nå skal gå ut. Det er Jesus som er begrunnelsen, og hans makt. Disse 11 disiplene, de hadde neimen ikke mye å slå i bordet med. Ikke var de mange, de var jo bare 11. Ikke var de spesielt rike, eller dyktige, eller sterke heller. De var ganske alminnelige menn, fiskere en del av dem. Og de var ikke spesielt velutrustede eller velutdannede. De var ofte like fulle av tvil som de var fulle av tro. Men det var ikke disiplenes beskaffenhet som ga Jesus frimodighet til å sende dem. Det var faktisk ikke noe ved dem i det hele tatt. «Meg er gitt all makt», sa Jesus. «Gå derfor ut.» Har ikke dette noe å fortelle også deg og meg, vi som hører dette i dag? Du tenker sikkert også ofte, «Kan jeg gå? Kan Gud bruke meg slik jeg er?» Ja, Gud kan bruke deg, men ikke fordi du er den du er. Han kan bruke deg fordi Jesus er den han er. Han har all makt, derfor skal du gå ut. Jesus er din og min frimodighet, ikke oss selv. Gjør alle folkeslag til disipler, sier Jesus videre. Gå derfor ut.
Det hørtes ærlig talt ganske håpløst ut, ikke sant? Alle folkeslag. For det var det disse 11 menn fikk høre. De skulle vinne en hel verden. Hvis du mangler en god definisjon på et ord som håpløst eller håpløshet, ja, så skal du få et forslag av meg i dag. At 11 alminnelige menn får beskjed om å vinne en hel verden ved sine ord, ved et budskap om deres lærer. Det er for meg håpløshet. Det er håpløst. Men, i dag skriver vi mer enn 2000 år etter Kristi fødsel. Og hva snakker vi nå om i dette programmet? Vi snakker om Jesus. Og hans disipler, og vi snakker om misjonsbefalingen. Og nettopp dette budskapet som disse 11 helt alminnelige menn skulle bære ut i verden. Vi må bare innrømme det, de har kommet utrolig langt, og de holder på enda, Jesu disipler og alle deres etterfølgere. For instruksen, den er helt uforandret, gjør alle folkeslag til disipler. Og fremdeles er vi på vei mot målet, skritt for skritt, år for år nærmer vi oss, generasjon etter generasjon, stamme for stamme, språk for språk. Og kanskje har vi aldri vært så nær målet som det vi er i dag. Gå derfor ut, sier Jesus her. Og i dag er det deg og meg dette gjelder. Og så det tredje Jesus sier. Det er jo en krystallklar ordre han kommer med. Gjør alle folkeslag til disipler. Hvordan skal vi gjøre det, helt konkret, kunne vi kanskje spørre tilbake. Og Jesus svarer like tydelig og klart. I det dere døper dem og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Dåp og tro, det er saken. Det er slik mennesker blir disipler. Dåpen til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn, og troen på Jesu ord og befaling. Og når det gjelder dette siste, så understreker Jesus altså det helt spesielt, alt det jeg har befalt dere. I dag skal vi konkret tenke om dette. Det betyr alt det som står i Bibelen. Alt Guds ord vil opp på prekestolen, sa Luther en gang. Og det stemmer med det Jesus her sier. Vi skal ikke bare forkynne det som passer, det som folk liker eller det som er populært. Vi skal ikke bare ta fram visse yndlingstema eller utvalgte evner. Vi skal ikke være som åndelige kelnere. Hele sannheten skal forkynnes. Alt skal fram. Alt det Jesus har befalt oss. Det er litt av en oppgave, ikke sant? Og ingen av oss er i stand til å klare dette alene. Det er derfor vi må stå sammen i dette viktige arbeidet, for å forkynne hele Guds råd. Og så til slutt. Det er et fantastisk løfte Jesus her gir sine disipler. Og det er et løfte som også gjelder deg og meg i dag, vi som nå skal ta misjonsbefalingen på alvor. Hør hva Jesus sier. Se, jeg er med dere alle dager inn til verdens ende. Alle dager, det betyr hver eneste dag. Det betyr alle slags dager. Og det betyr dagen i dag. Gå derfor ut, sier Jesus. Jeg er med dere alle dager. Hva mer kan en disippel ønske seg enn det? Hva mer trenger du og jeg? Jesus er med oss alle dager. Vi har snakket om 11 brødre i Egypt i dag, og om Josefs befaling. Og vi har snakket om 11 disipler i Galilea, og det vi kaller misjonsbefalingen. Nå, i dag er det deg og meg dette gjelder. Hvem skal jeg sende, spør Gud. Hvem vil gå for oss? Du vet hva du skal svare på det spørsmålet, ikke sant? Herre, her er jeg. Send meg.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmer i denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio, eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen er vml-p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 18. Du får nyheter.
1: Flyvelederstreiken avblåst etter flere dager med flykaos for norsk flytrafikk. Partene melder at streiken ble avblåst klokken 14 i ettermiddag. Spekter og flyvelederforeningen skriver i en pressemelding at flyvelederne går tilbake på jobb så snart som praktisk mulig. Det arbeides nå med å normalisere flytrafikken. I fjor passerte de samlede inntektene til politiske partier i Norge 1 milliard kroner for første gang. Terje Risberg i Statistisk sentralbyrå sier at andelen fra offentlig støtte har gått ned fra rundt 70% i 2009 til nær 60% i 2025. Det betyr at andelen donasjoner og andre inntekter har gått opp. Norge vil fortsette å bore etter olje i Barentshavet også hvis EU vedtar midlertidig stans i Arktis, det sier energiminister Terje Aasland i et intervju med Reuters før ONS i Stavanger. EU skal i høst vedta en oppdatert Arktis-strategi, der dagens forslag om moratorium et tema. SV kritiserer utspillet. En lærer i Nordre Follo som i juni ble siktet for seksuell omgang med en elev tidligere anmeldt for lignende forhold to ganger. Begge sakene ble henlagt. Kommunen sier også at den har avdekket flere varsler mot mannen over 11 år som ble fulgt opp. Læreren nekter straffskyld. En 59-åring siktet i både en narkotikasak og Lørnskog-saken skal utleveres fra Sverige til norsk politi i dag, ifølge en kjennelse fra Göteborg tingsrett. Kripos melder at det gjort beslag i forbindelse med pågripelse og ransaking i Sverige. Mannen nekter straffskyld og skal fremstilles for varetekt i morgen. Equinor har inngått en 15-årig avtale med naturgassleveranser til Tyskland. Ifølge Dagens Næringsliv har avtalen en salgsverdi på 20 milliarder kroner i året knyttet til leveranser til Uniper. Equinor skal levere mer enn 30 terawatt-timer per år. Leveransene starter 1. januar neste år og varer til 31. desember 2041. Og det var nyhetene. Jeg, Trendre Lundgren.
2: Dette Radio Øst.

hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Velkommen til Over en åpen bibel her fra Radio Øst. Vi skal denne uken høre andakter av tidligere Indonesia-misjonær Per Birkeli, nå daglig leder i Norea Mediemisjon, og de har også produsert andaktene. Misjonsbefalingen skal vi høre om denne uken, og derfor skal vi flere dager ta med oss sangen «Tenk hvilken nåde det er av Gud». I dag er den sunget av Kongshaug Musikkgymnas.

Det verste med å være alene å komme hjem og ikke ha noen å snakke med. Slik oppsummerte faren min livet etter en tid som enkemann. Stillheten rundt en enkemann kan være sørgelig. Enda verre det at mange som ikke alene må utholde taus ensomhet. Taushet en av de mest effektive og utbredte straffemetodene i et samliv. Knapt noe så grusomt som å oppleve at den man glad i trekker seg tilbake bak en mur av taushet. Når han eller hun gjør seg utilgjengelig for kommunikasjon, sitter ektefellen igjen i et kaos av harme og usikkerhet, tvil og sorg. Gud vil kommunikasjon. Frelse og nåde formidles gjennom samtalen med han i bønnen og ordet. Sånn samtale guddommelig. Den øredøvende tausheten kan være tilsvarende demonisk. Når de som lever under samme tak kan slå av TV-en, legge vekk avisen og åpne sitt indre landskap for hverandre, gir det stor velsignelse. For kjærlighet trenger samtale. Torturredskapet taushet skal vi kaste langt vekk. Isteden skal vi løfte høyt velsignelsen i de gode ordene. Vi leser fra ordspråkene. Som epler av gull i skåler av sølv, ord som blir talt i rette tid.

Da jeg var liten, likte jeg som unger flest godt å leke med andre på min egen alder. Av og til lekte vi noe som vi kalte «Kongen befaler». En av oss ble utpekt til å være konge, og den heldige kunne be resten av flokken om å gjøre forskjellige ting. Det kunne gjerne være å stå på et bein og gale som en hane, klatre opp i et tre eller løpe en runde rundt det nærmeste huset. Alle måtte adlyde kongen. Nå er det nok 50 år siden sist jeg var med på å leke «Kongen befaler», men de neste minutterne skal vi gå enda lenger tilbake i tid. Vi skal gå nesten 2000 år tilbake. Jesus, kongenes konge, ga da en viktig beskjed til de som hadde blitt hans etterfølgere. Og la oss nå lese sammen de kjente versene som står helt på slutten av Matteus evangeliet, i kapittel 28 og versene 18-20. Jesus trådte fram, talte til de og sa, «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere.» Versene vi nå nettopp leste er kjent som misjonsbefalingen. Det er også andre misjonsbefalinger i Det nye testamentet, men de av versene i Matteus evangelium er liksom blitt misjonsbefalingen med stor M. Og budskapet Jesus ga disiplene denne dagen, det består av fem deler. Det første Jesus sier er, «Meg er gitt all makt, både i himmelen og på jorda.» Nå skal vi først stanse opp og smake litt på de ordene. Jesus, vår frelser og venn, er gitt all makt, både i himmelen der oppe og på jorda her nede. All makt. Freya, de hevder at melkesjokoladen deres er den suverent beste. Det er ingen over, sier de, og ingen ved siden. Når det gjelder sjokoladen til Freya, så kan nok påstanden diskuteres. Men når Jesus, Guds egen sønn, sier at han er gitt all makt i himmelen og på jorda, da er det ikke noe rom for diskusjon. Sånn er det bare, ferdig snakket. Jesu ord står fast til evig tid. Alt han sier er sant, og alt han sier er udiskutabelt. Jesus Kristus, kongenes konge, er mektigere enn du, er eller noe annet menneske kan fatte. Med vår begrensede forstand kan vi ikke fullt ut forstå dybden i ordene hans, men vi skjønner at det ikke finnes noen makt, hverken synlig eller usynlig, som kan true hans posisjon. Og spørsmålet blir da, hva betyr det for deg og meg i dag, at Jesus har all makt i himmelen og på jorda? Når vi leser om Jesu liv som menneske, og hans mange konfrontasjoner med ondskapens ånde her, så forstår vi at demonene også er mektige. Samtidig møtte de sin overmann da Jesus kom. De visste at de var beseiret allerede før Jesus døde på korset og sto opp igjen. Dette går tydelig fram blant annet i Matteus kapittel 8. I versene 28-34 i dette kapitlet så kan vi lese om at Jesus en gang kom til Gerasenerlandet, et område ved Genesaretsjøen, sammen med disiplene. Straks de kom i land møtte de to demonbesatte menn, og de demonbesatte mennene så Jesus. Da i samme øyeblikk tok demonene kontroll over mennene og ropte, «Hva har vi med deg å gjøre, du Guds sønn? Er du kommet hit for å pine oss før tiden?» De onde åndene hadde tatt kontroll over mennene, men de hadde ingenting å stille opp med i møte med Jesus, Guds sønn. De var nødt til å adlyde han. Nå tvang han de til å forlate mennene. Og de onde åndene ba da om tillatelse til å ta bolig i en flokk med griser som gikk og beita like ved. Jesus ga de lov til det, men da demonene for inn i grisene, satte hele flokken ut for stupet ned mot Genesaretsjøen, og alle som en drukna. Da jeg for noen år siden bodde i Indonesia som utsending, møtte jeg en ung mann som hadde vært besatt. Han fortalte om hvordan besøk hos medisinmannen i sin tid hadde ført til at onde ånder tog bolig i han. Demonene kontrollerte meg fullstendig, sa han. Og det var ingenting jeg selv kunne gjøre for å bli kvitt i. Men en dag ble jeg tatt med på et møte som handlet om å rense besatte for onde ånder,
og jeg ble bedt for i Jesu navn. Dette ble redningen for meg. For i møte med Jesus måtte demonene forlate meg også. Da mannen fortalte livshistorien sin, så var jeg sammen med tre teologistudenter fra Norge som var på besøk i Indonesia. En av de ba meg å stille et spørsmål til den unge mannen etter at han hadde fortalt sitt vitnesbyrd. Kan det tenkes, spør han teologistudenten da, at du ikke var besatt av onde ånder, men at det kan være en psykologisk forklaring på det du opplevde? Den unge indonesieren, som tidligere hadde vært demonbesatt, skjønte ikke spørsmålet. Så jeg måtte forklare han da at det er mange vestlige kristne som ikke tror at demonbesettelse er en realitet i våre dager. Da stirret den unge indonesieren vantro på meg. Kunne det være mulig at det finnes kristen som skjønner så lite om den åndelige verden som omgir oss? I brevet til menigheten i Efesos skriver Paulus: «Vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet.» Tydeligere kan det vel ikke sies. Men heldigvis slutter ikke brevet her. Når vi leser videre, blir vi minnet om at han som har overvunnet de av maktene en gang for alle, og som har all makt både i himmelen og på jorda, han tilbyr oss en rustning som gjør oss i stand til å overvinne dem. La oss takke og be. Gode, allmektige Gud, takk for at Jesus er gitt all makt både i himmelen og på jorda. Nå må du hjelpe meg til å stole på at dette er sant, og hjelpe meg til å la denne sannheten forstyrre mine valg og prioriteringer. Takk for at jeg skal få være med og fortelle andre mennesker gledens budskap om at Jesus er kommet for å gjøre ende på djevelens gjerninger, og for å tilby evig frelse til enhver som påkaller hans navn. Så må du gi meg nåde til å være en god ambassadør for ditt rike. I Jesu navn. Amen. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

0: Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.
1: Mistet en av dine kjære. Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier I sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste I alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå I Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig I alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
2: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid I mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken I Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat I Sarpsborgveien 2 I Råde.
3: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer I store deler av Østfold. Vår kundegruppe består I hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi I tillegg på sykehjem og I omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss I dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!

0: musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player i Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen eller se radioplayer.no.

0: for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som er eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
1: Gjenbruken Miseveien i Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16. Og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Miseveien 2 i Sarpsborg.

Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

0: Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

0: Radio Øst. Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20. Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldtbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
2: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.

0: En ny klar høstbasun på lufta til herlige toner i Amazing Grace nok en gang. Og Anne-Berit og Torbjørn Arnesen i studio, og Toril og Bjørn Hoffmo i teknikken også i kveld. Og alle vi fire ønsker alle velkommen av våre lyttere. Det å si både fjern og nær, både innland og utland. Vi har mennesker i utlandet som hører på oss i kveld også, og det jo veldig fint da, å nå ut, og, ja, og det innebærer jo at du varmt velkommen til den klare høstbasunen vår i kveld. Så glad for alle som låner oss øre til mange herlige sanger har vi satsa på.
1: Ja.
0: Og det som ellers ligger oss litt på hjertet da, så det er jo det her å få lov til å bringe evangeliet ut, både i ord og i toner. Mm. Og Anne, vi pleier jo å være veldig Jesus-sentrerte i våre program, om alt hva han for oss, og hva han har gjort for oss, hvem han altså, og alt frelsen innebærer. Mm. Og det jo egentlig en helt utømmelig kilde å øse av.
1: Ja.
0: Og det som så fint, det jo at den frelsen, den for alle mennesker.
1: Akkurat.
0: Herren gjør ikke forskjell på folk.
1: Nei.
0: Og når vi var innom siste basunen forrige gang, så var vi veldig inne på det her med at han vår fred.
1: Mm.
0: Og det synes jeg veldig viktig å understreke i den tida vi lever i, at underveis her i livet, ikke bare at det blir en evig fred en dag, men at underveis her i livet, så den freden vår. Det skal vi dvele litt med også i kveld.
1: Mm.
0: Men også en annen ting, og det det at han vårt håp.
1: Ja,
0: Kristus, vårt håp.
1: Levende håp.
0: Ja, det skal vi snakke om. Og det litt av en rikdom.
1: Mm.
0: Men utifra det vi allerede har vært inne på,

0: Jesus flyttet inn, hørte vi her, og det hører jo til og med som en saksofon var ganske lykkelig, så det var jo... Nei, jeg har blitt veldig glad i saksofon, egentlig.
1: Det var en som sa den gang at det er det eneste instrumentet som har frelst.
0: Ja, for det bøyde seg, ja.
1: For det hadde bøyd seg, ja.
0: Ja, det er fint, ja. Ja vel, men vi skal snakke litt mer om freden, og det er jo det som er så fint at vi kan få lov til å oppleve en vidunderlig fred i denne verden som vi lever i, og vi skal gå inn i et brev som er en skikkelig høydare, synes det her, så i Praefeserbrevet,
1: ja.
0: Der står det veldig mye fint, men du kan vel lese det, Anne, og ta det med ifra kapittel 2 der, om ifra, denne freden.
1: Ifra det 13. verset. Men nå, i Kristus Jesus, er dere som før var langt borte, kommet nær til ved Kristi blod. For han er vår fred, han som gjorde de to til ett, og brøt ned det gjære som skilte dem fiendskapet. Da han ved sitt kjød avskaffet den lov som kom med bud og forskrifter. Dette gjorde han for i seg selv å skape de to til et nytt menneske, og slik stifte fred. Og det 17. verset så står det, og han kom og forkynte evangeliet om fred for dere som var langt borte, og fred for dem som var kommet nær ved.
0: Ja, ta med det verset, eller?
1: Ja, for gjennom ham har vi begge adgang til Faderen i en ånd. Ja, det var jo viktig å få med seg.
0: Ja, det er det. Så vi har fått den samme ånd å drikke, alle vi som er frelst.
1: Ja.
0: Og det som er viktig da, det er jo at denne ånden får lov til å fylle vårt hjerte, og at vi kan få lov til å prise Herren og være glad og lykkelig over den frelsen vi er satt inn i. Jeg tenkte på det 13. verset for å understreke det, før vi går inn i det at den er vår fred, så står det at nå i Kristus Jesus, så er dere som var langt borte, kommet nær til ved Kristi blod. Og egentlig gjennom den forsoningen som Jesus har gjort, så har hele verden kommet nær til.
1: Ja.
0: Alle mennesker har kommet nær til.
1: Akkurat.
0: Men det som er så viktig, det er jo det at vi må gå inn hver enkelt, og ta imot denne frelsen, så han blir vår fred da. Det er jo det som er så flott å oppleve. I vår ufrelset tilstand, som vi leste her, så var vi i strid, og vi var i fiendskap egentlig med Gud, men så kom Kristus i tidens skylde, og så står det altså at han er vår fred, fordi han har gjort fred gjennom Golgata. Og så kan vi få lov til å være med og forkynne fred da. Han betalte med sitt blod og drepte det fiendskapet som var mellom Gud og menneske, og årsaken til fiendskapet og ufreden og alt dette her, det er fjernet. Det er nemlig synden. Og det må vi gjøre så godt kjent vi bare kan, og det er vel egentlig derfor vi sitter her på radio nå, for å forkynne at det er gjort en fred gjennom det forsoningsverket på Golgata, som gjør at hvert menneske kan få lov til å oppleve at Jesus, han skaper fred, og at fiendskapet er, det er borte.
1: Fredsfyrsten flytter inn.
0: Ja.
1: Han, det står jo om det i Esaias. Det siterer vi hver jul, men han er fredsfyrsten.
0: Ja.
1: Han er fyrsten over fred, og han kommer med fred. Og det er det vi hører igjen og igjen, når folk overgir seg til Jesus, tar imot ham, kjenner at syndebyrden, de blir kvitt syndebyrden, og så opplever de, og det var sånn fred.
0: Ja.
1: De fikk sånn fred. Og da opplever å få fred med Gud og fred for all synd og at det er under blodet. Det er vidunderlig.
0: Ja. Det her uttrykket at han er vår fred, det betyr jo egentlig mer enn at synden er fjernet.
1: Ja.
0: Det åpner også opp for det her med at vi har en fri avgang inn til Guds fred.
1: Ja, ikke sant?
0: Og det handler jo egentlig om at vi får del i, skal jeg si, den freden, den roen og den, ja, alt det her som tryggheten som er i Gud.
1: Ja.
0: Og det står vel egentlig at Gud, han hviler fra sine gjerninger, og det kan vi gjøre også. Vi har kommet inn til en underbar hvile fra alt vårt strev og møye. Dette er ikke å ta seg sammen og ta seg i, men det handler om å kapitulere og overgi seg til Herren, for at vi kan få lov til å hvile i hans gjerning, for det er fullbrakt.
1: Ja.
0: Så vi slutter, vi slutt med strev og møye på vår del, men vi kan få lov til å gå inn I den hvilen som I Gud. Mm. Og det innebærer jo egentlig veldig fint det her som vi skal få lov til å høre videre om. Så for å understreke det, Anne, så altså, han vår fred.
1: Ja.
0: Og gjennom det, Golgata-verket og det han har forsonet oss med, så innebærer det at den freden som Jesus ja. Den åpner freden inn til Guds fred.
1: Ja.
0: Det skal vi lese om fra Filippenserbrevet, men jeg tror vi skal ta med en sang først her. Ja.
1: Men jeg hadde bare lyst til å fortelle.
0: Ja.
1: Altså, det å oppleve, vi har jo fred med Gud, det kan vi oppleve, så kan vi oppleve helt sånn praktisk I bekymringer og ting som kommer på. Så opplever vi hvordan Guds fred kommer.
0: Ja.
1: Og det vi har opplevd det noen ganger, Torbjørn, og det veldig spesielt, fordi at djevelen han flink til å bare pøse på oss med tingen, liksom, han bombarderer oss noen ganger, og så opplever vi bare et skjold av Guds fred.
0: Ja.
1: Det en vidunderlig opplevelse. Men det tenker jeg, noen ganger har jeg opplevd det I livet, at han har, akkurat som jeg går I en boble av fred.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ja da, han ser oss, han vet om situasjonen vår, og han vil jo gjerne være, en sånn den himmelske livvakta, som bevarer både hjertet vårt og tankene våre I Kristus Jesus.
1: Ja.
0: Det skal vi lese om etter hvert, men vi må spille noen sanger også.
1: Ja.
0: Og her tror jeg Åge Samuelsen skal få lov til å synge for oss, og han synger vel veldig fint her, han, om det som I Herren, og at vi har valgt Herren og gir Jesus all pris og ære.
1: Ja.
0: Og det jo noe som vi kjenner han har lagt ned I våre hjerter.
1: Ja.
0: Det ikke bare at han dro oss opp fra det dype dyn og satte våre føtter på en klippe, gjorde trinna våre faste, det mye herlig deg, men så la han en ny sang også I vårt hjerte I vår munn, så det...
1: Mm-hmm.
0: Jeg tror vi skal prøve å få det her og høre en gammel god Åge Samuelsen-sang da.
1: Ja.

0: I en skjønn og
1: herlig, ja. Hva sang hun for noe? I en skjønn atmosfære.
2: Skjønn og herlig atmosfære, ja.
1: Ja.
2: Vi skal prise ham her.
1: Så kan vi prise ham her, men vi leste en andakt i det, Torbjørn, som det stod om å få lov til å stå for Gud og gi ham pris og ære. Og det handler egentlig om å stå for Gud uansett hva vi opplever, ikke bare sånn i en skjønn og herlig atmosfære, det ikke alltid sånn rundt omkring oss.
2: Neida.
1: Men så kan vi få lov til å stå for Gud og gi ham pris og all ære.
2: Ja, og gir vi ham pris og ære, så gir vi ham makt og ære også.
1: Ja.
2: For han troner på Israels lovsanger, står det, og det innebærer at vi frigjør Herren til å møte våre hjerter, og han vil åpenbare sin herlighet i møter. Og det er jo veldig fint, Anne. Nå har vi jo reist masse, vært på Sørland og kjørt milevis, både frem og tilbake flere ganger. Men det har vært noen vidunderlige møter.
1: Ja.
2: Og da kjenner vi jo det når vi kjører hjemover også, at da blir ikke veien lang og tung og alt det her. Da går jo mila, så det synes jeg. Ja. Er det ikke det?
1: Jo, det er jo du som kjører, og jeg sover, men så for meg så var veien veldig grei.
2: Men vi hadde, det gir han sin venn i søvne, så det får vel noe da.
1: Men vi hadde veldig fine møter, det må vi bare si, og det. Så på en måte så er det jo ikke veldig store forsamlinger, og det er litt trist at ikke det er flere som kommer og opplever den skjønne atmosfæren som Åge sang om her,
2: ja.
1: Som når vi er sammen og virkelig får oppleve det samfunnet.
2: Ja, det virker som vi har hatt hele Åge her med gitarre og alt som var.
1: Ja.
2: Det er fint å bli inspirert, og det er godt med det her. Men vi skulle lese litt da, fra Filippenser brevene, og det, denne rikdommen som er i at Kristus, han er vår fred,
1: ja.
2: Og hva den freden åpner for. Og det, vi skal jo snakke litt om håpet også, men vi må ta med det fra Filippenser brevet.
1: Ja, og dette avsnittet har vi vært inne på flere ganger, men det er vel verdt å minne om igjen. Det er Efeserne 4 og fra det fjerde verset. Gled dere i Herren alltid. Igjen vil jeg si gled dere. La deres saktmodighet bli kjent av alle mennesker. Herren er nær. Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønneemner komme frem for Gud i påkallelse og bønn med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus.
2: Ja, det er en fred der vi synger i sangen nå. Fred som kan bevare. Fred som overgår alle hjertes tanker jeg av Jesus får. Og det her handler jo også underveis i vandringen vår, og det som vi vil oppleve, det så vel til og med Jesaja som sorgfrie hvilester, og det synes jeg er veldig mektig og veldig herlig. Tenk at, og det er ikke uansvarlig heller.
1: Nei.
2: Fordi at i den verden vi lever i og sånn, så har vi noen vidunderlige hvilester hos Herren, gjennom det her at vi har fått Guds ånd i våre hjerter, og kan oppleve det at det er et, skal jeg si, det er et så sterkt og mektig vern, det her. At vi har en sånn himmelsk livvakt, da.
1: Ja,
2: ikke sant? Som er mektig til å bevare både hjertet vårt i Kristus Jesus, og tankene våre.
1: Ja.
2: Og det har jeg understreket mange ganger, at Herren, han har ikke ulykkestanker for oss. Men han har fredstanker, og så har han en herlig fremtid og en herlig håp da.
1: Ja.
2: Så vi har lyst til å undersøke det at Kristus, han er vår fred under vandringen, og så vi opplever det at en dag så er vi hjemme i en evig herlighet hos Herren og får oppleve å se han som er fredsfyrsten, åsyn til åsyn. Det blir en vidunderlig dag.
1: Men jeg vet at mange har bekymringer, og vi møter alle bekymringer underveis i livet. Jeg tror ikke det er noen som går fri for det. Men så står det, la i alle ting deres bønneemner komme frem for ham, i påkallelse og bønn med takk.
2: Ja.
1: Og Guds fred som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Og så har vi mennesker så lett for å finne unnskyldning for å ta vare på bekymringen og bli der I sorgen og det som for at vi har liksom vi finner liksom et sånt forsvar. Ja men jeg har det jo sånn. Ja men du har jeg har det så vanskelig og det ikke sånn så mange sånne tanker som kommer I stedet for å benytte det som som står her. Og så la alle de bønneemnene komme frem for Gud I påkallelse og gøtt. Og så skal Guds fred som overgår all forstand bevare deres hjerter og tanker I Kristus Jesus. Jeg vet, jeg for min egen del, når tankene kommer, så begynner jeg å snakke med Jesus om det. Ja. Og når, for da snur jo tankene, ikke sant? Da begynner du å tenke på Jesus I stedet.
2: Mm.
1: Og det synes jeg en god hemmelighet, en god ting å gjøre.
2: Ja da.
1: Mm.
2: Ja. Så alle så opplever vel bekymringer, men det hva vi gjør med bekymringen,
1: ja.
2: Og det det gå til Jesus med det, og la det bli en begjæring. Det står det her, vi kan utøse hjertet vårt og sånn, og så står det da I påkallelse og bønn med takksigelse. Og det har vi opplevd mange, mange ganger når vi lever med Herren, så når vi ber og legger tingene fram, så ikke bestandig at omgivelsene forandrer seg med en gang,
1: Nei.
2: Men det skjer noe I vårt indre,
1: ja.
2: Som gjør at vi kan sæle av, og så kjenner vi det her, at nå ligger det her på Herren, og så kan vi oppleve takksigelsen. Og foran der så stod det at vi skal glede oss I Herren alltid.
1: Ja.
2: Og når du får sæla av, da freden der, og så kommer gleden.
1: Ja, ikke sant? Ikke sant?
2: Så kan du opprettholde den gleden som I frelsen, og det som Herren har for oss.
1: Ja.
2: Sånn vidunderlig for vår indre verden, og jeg tror vi, før vi går opp og over til håpet herrene I dag, så tror jeg vi skal ha en sang med Molle Lindberg her også. Og han synger da «Jesus, underfull, du for meg». Så rett blikket på han, som har troens opphavsmann og fullender, så blir han mer og mer skjønn for din indre verden, jo lengre I vandrer med han. Det fakta.

0: Ja, Molle, han var jo litt inne på håpet her, han, den nye stad Jerusalem, det endemålet for troen vår, og vi har jo et herlig håp da.
1: Ja.
0: Og det her med håpene, det noe mennesker trenger, egentlig alle mennesker
1: ja.
0: Trenger vel håp. Og forsvinner håpet fra menneskelivet, da det fare på været.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og når det gjelder kristenhåpet, da, så jo det et vidunderlig svar for alle mennesker gjennom det her å få møte Jesus og få et nytt liv. Og, det står jo om å bli gjenfødt til et
1: levende håp.
0: Levende håp, ja.
1: Ja, ja.
0: Gjennom det at Jesus han ble ikke grava, men han sto opp ifra de døde.
1: Mm.
0: Så det betyr jo egentlig at vi har fått ut til å legge alle våre synder på den korsfestede, og så har vi fått nåde og liv av den oppstandende.
1: Ja.
0: Så gjennom det at Jesus sto opp igjen, så har vi fått et oppstandelsens liv,
1: ja.
0: Når vi tror på han nå. Det jo en levende oppstanden og herliggjort Jesus vi får lov til å leve med hver eneste dag. Da. Det Bibelens klare budskap.
1: Ja, ja. Og da, når vi lever med den oppstandende Kristus, så står det sånn i Romerne 15, 13. Ja. Må så håpets Gud fylle dere med all glede og fred i hjertet? Nei, det står i troen.
0: Ja.
1: Så dere kan være rike på håp ved den hellige ånds kraft.
0: Mm.
1: Altså, han skal fylle oss med glede og fred i troen vår. Så vi kan være rike på håp ved den hellige ånds kraft.
0: Ja,
1: ja det er mektig, og jeg greier ikke å forklare alt dette her, men det godt å oppleve det. For Gud er en håpets Gud. Det kristendommen, det var en som sier sånn at det en håpets religion.
0: Ja.
1: Og vi sier jo at nei, jeg ikke religiøs, jeg kristen, sier vi. Vi har ikke lyst til å kalle oss religiøse, for vi har en levende Kristus i oss.
0: Ja.
1: Så det ikke bare noe sånn fjernt der borte som vi tror på, men vi kjenner den oppstandende Kristus i våre hjerter.
0: Det står vel noe om at vi har frelst i håpet, blant annet,
1: ja.
0: Og det innebærer jo egentlig at det har, ikke det at ikke det har skjedd noe med oss.
1: Nei.
0: Det har skjedd noe med oss,
1: ja, det
0: vet vi har blitt gjenfødt, og så har vi fått altså et levende håp innvendig. Og her som du leste nå, så står jo det at vi kan fylle altså troen vår, den troen som vi har fått av Herren i våre hjerter,
1: ja.
0: Den kan vi stadig fylle med all glede og fred,
1: ja.
0: Så vi kan være rike på håp. Så det er veldig viktig det her å egentlig fylle troen vår med det som hører Herren til, oppleve det at det gjør at vi kan være glade i håpet. Vi skal være inne på det verset også. Det jo veldig fint å se alt det som står om håpet, og når vi leser fra Efeserbrevet, så står det egentlig om oss hedninger da, i andre kapittel og det 12. verset, så står det egentlig om oss at dere på den tid stod utenfor Kristus, utelukket fra Israels borgerrett og fremmed for paktene og deres løfter, alt det jødefolket levde i den gamle pakt, så står det at de var uten håp og uten Gud i verden. Sånn var stillingen,
1: ja.
0: Men gjennom det at Jesus kom da,
1: ja.
0: Og brakte egentlig hele menneskeheten nær til, så innebærer det at håpets Gud, vi sier ja til Jesus,
1: ja.
0: At håpets Gud kan fylle oss med all glede og fred i vår tro,
1: ja.
0: Så vi kan være rike på håp ved den hellige ånds kraft.
1: Ja. Og det viktig at vi tar med oss.
0: Ja da, der ånden ønsker å sette flomlyset på Jesus og på forsoningen og det han har gjort for oss.
1: Ja.
0: Så vi kan få lov til å glede oss i håpet da. Så det er i hvert fall veldig rikt det her med håpet vårt også. Og jeg tror vi skal få en sang som handler, det vel Jan Groth som synger her, tenker jeg. Og han synger om noe som kanskje en veldig viktig sannhet, men det det å komme inn, så vi får dette her som mål da. Så mange vil til himmelen og se Guds herlighet.
1: Ja.
0: Men si meg, du frelst, så har du opplevd Guds kjærlighet.
1: Ja.
0: Det jo det som det gjelder.
1: Mm.
0: Ja.

0: Ja, klart budskap og klare toner med Jan Groth her, og vi har vært inne på Anna at vi gjenfødt til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, og det håpet det så rikt og så mangfoldig, og det står jo også dette her at det et rensende håp.
1: Ja.
0: Og den som har dette håp til ham, altså til Jesus, han renser seg selv, like som han ren.
1: Ja.
0: Og det handler jo egentlig om den vandringen vår, at vi hele veien ønsker å leve i lyset. Da.
1: Mm.
0: Betyr jo ikke at vi aldri opplever nederlag.
1: Nei. Nei, det gjør det ikke. Vi opplever nederlag. Men så lenge vi lever der i lyset da,
0: ja.
1: Og ikke legge lokk på det.
0: Ja.
1: At vi liksom ikke bare prøver å forsvare det, eller liksom gjemme det unna, men at vi kan snakke med Jesus om det.
0: Ja.
1: Så er det fremme i lyset.
0: Ja.
1: Og så kan vi, kanskje vi trenger å be om tilgivelse.
0: Ja.
1: Ja, så kan vi gjøre det. Fordi vi har en far som full av kjærlighet, og Jesus som kom for å sone for vår synd.
0: Ja.
1: Så det synes jeg veldig viktig å påminne, altså å minne hverandre om at vi ikke legger lokk på tingen og ikke forsvarer tingen, men at vi snakker med Jesus om det.
0: Ja.
1: Ja. Og det, hvilket ord var du siterte nå, Torbjørn? Nå greier jeg ikke ta det igjen. Men det var et veldig kjent vers. Som du sa akkurat nå.
0: Ja, det at den som har dette håpet, ja. Han renser seg selv, ja. Like som han ren.
1: Ja.
0: Ja,
1: ikke sant? Og det, vi hadde en eldstebror i Kristi menighet for mange år siden. Han var en livlig, herlig kar. Han siterte ofte det ordet du siterte der.
0: Ja, vel.
1: Dette, det rensende håpet. Men han hadde et annet ord også, som han stadig minnet om. Som jeg liksom, når jeg tenker på han, så tenker jeg på dette ordet.
0: Ja.
1: Når vi ser som i et, nå ser vi som i et speil i en gåte, men da skal vi se ansikt til ansikt. Og han snakket jo om den skjulte Kristus i ordet. Ja. Altså, ordet gjenspeiler Jesus, Kristus.
0: Ordet, ja.
1: Ja, vi kan få se det han også. Og nå er det jo skjult for vårt fysiske øye, ja. Men vi kan møte den i ordet.
0: Ja.
1: Og så er det jo sånn med ånden, han vil levendegjøre Kristus for oss.
0: Ja.
1: Det har vi også snakket om flere ganger. Og det er liksom sånn, den fulle herligheten kan vi ikke se nå, men jo mer ånden åpenbarer Kristus for oss, jo større blir håpet om herligheten i Kristus Jesus.
0: Ja.
1: Og det håpet vi har, det levende håpet, og det håpet vi har i vente. Du snakket om det tidligere, det salige håpet.
0: Ja, det det vi skal kanskje understreke mest her. Ja, først og fremst er det at han er det rensende håpet som gjør at vi ønsker å leve rent, og om vi opplever nederlag, så vet vi hvor vi skal gå igjen. Og vi vet at i lyset, der renser Jesu Guds sønns blod ifra all synd. Og da kan fienden komme, og så kan du gjøre som du har sagt så mange ganger. Du kan si til djevelen at det her har du snakket med Jesus om.
1: Ja, ikke sant?
0: Og da er han avvepnet.
1: Ja, han er det da. Og det, jeg leste noe på et møte her om dagen, og det synes jeg er veldig fint, for at vi vet så godt at Jesus har betalt all vår synd, ikke sant? Han betalte en gang for alle. Men så lever vi i dette mennesket her.
0: Kjødet vårt.
1: Ja, i kjødet vårt, og vi kjenner på svakheter og nederlag og sånne ting. Og så er djevelen så flink til å pirke på oss og fortelle oss og minne oss om dette her også. Og så lever vi egentlig, og så lar vi egentlig skammen over vårt eget liv. Vi gir egentlig djevelen rett i det der med at han, men egentlig så er hele livet vårt under Jesu blod. Så lenge vi lever i det rensende håpet, vi lever i lyset med Jesus, så kan han også, kan vi også frigjøre oss fra den skammen om hvem vi er og hva vi er, for livet vårt er under Jesu blod. Jeg synes det er så fint, altså han kaller oss til et liv i herlighet, men han kaller oss også hellige. Tenk på det.
0: Ja, hele Bibelen har skrevet til dem hellige.
1: Til dem hellige, ja.
0: Alle brevene.
1: Ja.
0: Ja,
1: og så kjenner vi på det, nei, det kan jo ikke gjelde meg, for jeg er jo ikke hellig. Men skriften sier at det er du. Ja, og så kan vi få lov til å imøtegå anklageren og si at dette er det jeg snakket med Jesus om. Dette er under blodet.
0: Ja, det er godt med det her, å bli en ny skapning, og forutsig med det Guds ord sier, og la det være sannheten I vår liv.
1: Mm.
0: Du har sitert mange, mange ganger dette her, at vi har oppgjort dette med oss selv, at en død for alle,
1: mm.
0: derfor vi alle døde, mm. ikke sant?
1: Ja.
0: Vi begravd med han, vi døde med han, vi begravd med han,
1: mm.
0: og så står vi opp igjen, og vi som lever, vi skal ikke leve oss selv, vi skal leve han.
1: Mm.
0: Så det jo dette Kristuslivet som vi har innvendig,
1: ja.
0: Og som lengter etter å se Jesus og leve I forsoningen, og løfte hodet og på løsningen stunder til, og det jo liksom dette her salige håpet,
1: ja.
0: Som jeg synes så fint å understreke på radioen i kveld, og
1: ja.
0: Det det jeg hadde lyst til å dvele nesten mest med, og det knyttet til en bestemt åpenbaring,
1: mm.
0: dette salige håpet vårt, vi skal lese om det også, og det når Jesus kommer på brystende skyer.
1: Mm.
0: Vi kjenner ikke dagen eller timen, det vet Faderen,
1: ja.
0: Men du og jeg, vi kan leve I forventning, og oppleve dette her at vi har et salig håp
1: ja,
0: som skal få lov til å prege våre liv da. Og det innebærer jo at vi får lov til å ha det usynlige for øyet. Det synlige det på går, mm. men det usynlige det evig. Jeg tror vi skal la Åge Samuelsen synge en sang til for oss, Anne, eller både for oss og lytterne og alle som Så det, og der lyder det snart, snart kommer Jesus igjen.
1: Mm.

0: Ja, salig den som rede når Jesus kommer igjen, og det altså et salig håp som vi har, og som knyttet til en bestemt oppenbaring når Jesus kommer på brusende skyer for å hente menigheten, for å hente bruden sin hjem. Så det viktig å ha sin sak i orden med Gud, og vi kan lese litt om det salig håp, Anne. Vi har noen herlige vers fra Titus brev.
1: Ja, fra det andre kapitlet, 11. verset. For Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker. Den opptukter oss til å fornekte ugudelighet og de verslige lyster, til å leve sedelig og rettferdig og gudfryktig i den verden som nå er, mens vi venter på det salige håp og åpenbaringen av den store Guds og vår frelser, Jesu Kristi herlighet. Han som ga seg selv for oss, for å løse oss ut fra all urettferdighet, og rense for seg selv et eiendomsfolk, som med iver gjør gode gjerninger.
0: Ja, da ser vi jo det veldig tydelig, dette her med at vi venter på det salige håp og åpenbarelsen av den store Guds og vår frelser Jesu Kristi herlighet. Og det vel egentlig sånn med alle som gjenfødt og har fått Guds ånd i sitt hjerte, så det vel noe med det her å se Jesus først av alt, og har bestemt seg for det her, og at vi skal nå himmelen en dag. Og vi har jo noen herlige løfter ifra Herre nå, til å få leve i dette salige håpet, og det står vel i Romerbrevet, det er vel det 12. kapitlet. Det er jo litt, jeg synes det er litt sånn artig, fordi at det er 21 vers, og så er det 42 formaninger. Det er dobbelt så mye formaning da. Men formaningen, det er jo veldig ofte, ikke bare ofte, men det betyr også at det er oppmuntring.
1: Ja, ikke sant?
0: Og der står det jo egentlig om å være glade i håpet. Og da blir vi
1: tålmodig i trengselen.
0: Ja, og vedholden i bønnen. Så det mer du kan glede deg over det salige håpet, og løfte hodet og vente på Jesus. Ikke bli passiv, men gå ham i møte full av den hellige ånd, og vite det at du, en dag skal vi krysse grensen over Jordan, som vi skal høre i neste sangen her nå. Og i hvert fall så er denne erfaringen min, at jo mer du kan glede deg i håpet, Jesus, han er håpet vårt. Han er, vi er gjenfødt til et levende håp, står det. Han er et rensende håp, og så er han også det salige håpet, da han kommer som brudgom på brystende skyer for å hente menigheten sin hjem. Det er vel ikke så veldig ofte vi hører om egentlig da. Det var kanskje mye mer tonet mer fram i 60- og 70-tallet, og jeg tror det følger en hver vekkelse. Så er det noe av dette her med at vi ønsker å se Jesus, og at det Jesus han kommer snart.
1: Så det er noe vi får i fødselsgave, er ikke det?
0: Jo, jeg tror det. Og det innebærer egentlig at vi vil gjerne leve av sånn vi har fått livet, og at vi kan få lov til å legge grunnlaget for det som kommer i evigheten, med det som vi har her også, og virkelig oppleve og leve i et sånt håp som gjør at vi tåler noen trengsler. Det skal vi egentlig, det vi møter av trengselene, det skal vel egentlig bare øke saligheten vår.
1: Ja, ikke sant? Ja.
0: Du hadde vel noen ord om det, kanskje?
1: Ja, det var en som sa det sånn. Han siterte jo egentlig utifra Guds ord, altså. Men han la det vel kanskje i sine litt sånn egne ord. For Paulus, han sier, og vi vet at alt tjener til det gode for den som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje. Det står i Romerne 8:28. Men så var det kanskje godt for Paulus å se tilbake da, når alt var over. Men enda bedre å vite det, og tro det når stormene raser og ulvene tuter. Men Guds hellige kan møte livets utfordringer med et lett smil og sier han her, dere kommer som mine fiender, men i Guds evige råd er dere bestemt til å fremme min salighet og gjøre meg bedre skikket for herligheten. Og det handler altså om, da må vi legge merke til hvem det er for det er den som elsker Gud, og det er for den som etter hans råd er kalt etter, eller tar imot den frelsen som han har til veie brakt for oss. Og da, jeg synes det er mektige ord, altså, tenke på at fiendene, de er med å fremmer saligheten.
0: Ja, blir modnes for himmelen.
1: Ja, og blir bedre skikket for herligheten.
0: Ja.
1: Men det
0: jo... har vi noen oppgaver for oss der, tror du, i herligheten enda?
1: Det kan jo virke sånn, da.
0: Ja, jeg tror ikke det blir passivt.
1: Nei, at vi da blir bedre skikket for herligheten, liksom. Så det
0: ja. For vi har blitt fostere her nede.
1: Ja, og da... Altså, det jo en påminnelse om at vi kanskje ikke skal være så redd for motgangene og det som møter oss, men selvfølgelig så det... Det kan være vanskelig midt oppi alt sammen, men så kan vi få lov til å løfte blikket da, og minne hverandre om hva han har til veie brakt, og det salige håpet, det salige håpet vi har i vente.
0: Ja. Og det jo ingentingen som møter oss, men ikke har møtt Jesus først.
1: Ja, ikke sant?
0: Så det vidunderlig å tenke på, og denne freden og hvilen kan vi ha midt i striden, og glede oss i håpet, og være tålmodig i trengselen, og så skal vi være vedholden i bønnen. Vi gir oss ikke rundt første sving, men vi løfter hellige hender til han som er allmaktens Gud, og som vil hjelpe oss å stå og spi i striden. Jeg tror vi skal høre en live-utgave her nå, som han... kjæreste broder Bjørn og søster Toril har hatt med i dag, og den der lyder sånn, det Oddvar som synger Oddvar Linkas, og han synger når en gang jeg krysser grensen over Jordan.

Ja, det godt å bestemme seg for å nå himmelen, og en dag så skal vi se hverandre igjen, vi som tror på Jesus, og får lov til å oppleve en evighet i sammen med han. Og vi går helt på tampen av klare basunen, og denne høstbasunen vår, og jeg tror i dag så skal vi minne litt om møtene den uka som vi har. Så har du lyst til en tur til Hurumlandet, eller at du bor der borte, så er du varmt velkommen til bedehuset på Klokkerstua nå på onsdag klokka 6. Det er en herlig liten forsamling hvor Anne og jeg har vært og besøkt i mange, mange år, og som det blir vårt første besøk henne høsten da, både i sang og tale, og et herlig fellesskap. Og det samme kan vi vel si om Betania Rygge, som vi besøker nå søndag kveld klokka 18. Veldig trivelig og levende forsamling, hvor vi trives usigelig godt, så det er godt når den frelse kommer sammen, og priser Herren når vi får oppleve hans nærhet, både til frelse og forløsning, og det som mennesker trenger. Og Evangeliekirken Moss er det på søndag formiddag klokka 11, og det er en fin forsamling. Det er mange ukrainere der, og det synes jeg er veldig bra. De ofte så deltar de med herlig sang, og mange av dem er veldig musikalske, og der er vi da, og deler Guds ord, og Anne synger, og det her, så det, vi regner med en herlig samling. Så varmt velkommen til møtene, altså Klokkerstua og bedehuset der, til onsdag klokka 18, og så er det Betania Rygge på søndag kveld klokka 18, og så er det Evangeliekirken i Moss på søndag formiddag klokka 11, så da har du rike muligheter til å høre Guds ord, og til å oppleve hvem Jesus er, for han har satt oss stevne, han har satt velsignelsen midt i menigheten, liv inntil evig tid, sier skriften. Så da får vi si tusen takk for oss, Anne, for denne klare høstbasunen, og Guds velsignelse til alle våre lyttere.

Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post @radio-ost.no.

Ja, med disse kjente tonene så har vi gleden av å ønske deg hjertelig velkommen til en ny utgave av programmet Good News her på Radio Øst. Mitt navn det Trond Egil Arnesen, og vi setter i gang i dag med Gator Vocal Band, mine favoritter, The Love of God.

0: Please Forgive Me sang Gator Vocal Band, og jeg nå kommer Home. Og du lytter til Good News her på Radio Øst.
1: Rusty Goodman wrote this song, and Michael brought it to us when he came.

Der hørte du Guy Penrod med sangen My God, My Jesus, I Love Thee. Og nå kommer Gator Vocal Band med Man of Sorrows.

Du lytter til programmet Good News her på Radio Øst, og vi spiller Gator Vocal Band. Og vi fortsetter med det. I'll worship only at the feet of God.

Da skal vi høre på siste sangen av Gator Vocal Band, og det sangen «There's Something About That Name».

Da skal vi avslutte denne utgaven av programmet Good News, og det gjør vi med Ernie Haas og Signature Sound med Pass Me Not og Gentle Savior. Og med den saken så takker jeg for meg, og tilbake igjen med om to uker med en ny utgave, og Trond Egil Arnesen med da, regner jeg med.

0: Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.
1: Da det tid for lydbok her på Radio Øst.

0: Vi fortsetter å høre fra boka Løvetannblomst av Catherine Springer. Gina, eller Genevieve som hun egentlig heter, har aldri bodd på samme sted lenge av gangen. Og datteren Rain har hun dratt med på lasset. Når bilen deres sier stopp i småbyen Bannister Falls, lover Gina at de skal holde seg i ro der inntil datteren fullfører videregående. Men det før hun får vite at datteren gravid. For hver dag som går blir Gina tettere knyttet til Bannister Falls. Og så det noe ved byens ledende brandkonstabel som forteller henne at ikke alle menn svikter kvinner i knipe. Det Lunde Forlag som har gitt ut boka på norsk, og det Kabb som har laget lydboka. Randi Hasselgaard leser.
1: Kapittel 18. Fra hjørnet i sofaen hjemme i stua hos Wade og Kimberly Russell kunne Rain se Kimberly ute på kjøkkenet der hun øste opp kyllingsuppe i en bolle. Hvis paret hadde blitt forskrekket over å finne en fremmed på trappen om kvelden, hadde de skjult det godt. Rain hadde spurt om hun kunne få leie ei hytte, men da de skjønte at hun var en venn av Cody, insisterte Kimberly på at hun flyttet inn på et ledig rom i hovedhuset, hjemmet deres. Det var så vidt ikke Rain begynte å grine der hun sto. Hun kunne ennå ikke tro at moren hadde gått med på at hun ble boende der noen dager, men hadde sikkert allerede sjekket ut hjemmesiden deres på nettet. Det rene håndklær på badet ved siden av gjesterommet. Kimberly satte suppebollen ned på salongbordet, og en ny tannbørste med navnet ditt på. Nye tårer. Tusen takk. Har du ringt moren din? Moren hadde tatt det mye bedre enn Rain fryktet. Men nå var hun nødt til å ringe Cody. Bra. Kimberly ga henne et raskt smil. Føl deg som hjemme, så ses vi i morgen tidlig. Rain ventet til Kimberly hadde gått før hun strakte seg etter telefonen igjen. 7 nye talemeldinger, men hun hadde ikke mot til å lytte til dem. Hun trakk pusten dypt inn og ringte ham. I likhet med moren tok ikke Cody bryet seg med å si hei. Tuller du med meg, Watts? Hvorfor tok du ikke telefonen? Jeg har prøvd å få tak i deg i hele kveld. Rain hadde aldri hørt Cody så oppbrakt før. Ikke engang den dagen hun fortalte ham at hun var gravid. Jeg kjørte en tur. Jeg ville blitt med deg. Det var derfor hun ikke hadde sagt noe. Det var en impulsgreie, og du hadde bibelgruppe. Jeg har vært skikkelig redd for deg. Da moren din stakk innom kirken. Hva? Det hadde ikke moren sagt noe om. Hvorfor? Jeg ringte henne da du ikke tok telefonen. Hun ble redd, hun også. Unnskyld. Rain hadde sagt det ordet ganske mye. Det greit. Skal jeg hente deg i morgen tidlig? Du kan se gjennom notatene mine fra dokumentarfilmen vi så i timen til fru Dewey. Rain plukket på et hjørne på ullpleddet. Jeg ikke hjemme, Cody. Ikke hjemme? Gjentok han sakte. Jeg nødt til å tenke gjennom alt dette her. Jeg trodde vi skulle tenke gjennom det sammen. Spenningen som med ett ble så altfor tydelig i Codys stemme trakk i Rain og svekket standhaftigheten. Hvor du? Planlegger du å bli lenge borte? Ikke så altfor lenge. Rain håpet han ikke la merke til at hun unngikk det første spørsmålet. Hva med skolen? Nå høres du akkurat ut som moren min. Vet moren din om det her? Og har ikke noe imot det? Hun likte det ikke først. Men jeg sa at jeg trengte tid til å be. Cody ble stille. Så sa han. Vi kan gjøre det sammen også. Jeg vet det. Rain var glad for at han ikke kunne se tårene som gled nedover kinnene hennes. Ikke steng meg ute, Watts. Det la seg en tungt trykk over henne igjen. Jeg gjør ikke det. Og jeg kommer ikke til å gå fra deg sånn som faren din gjorde. Rain trakk knærne beskyttende opp mot brystet, men det hjalp ikke. Hun hadde gitt Cody hjertet sitt, og samtidig tilgang til den dypeste frykten. Vi søker ikke på de samme høyskolene, Cody. Hvordan skal du kunne hjelpe meg med babyen? Hvordan skal vi få det til? En skrapelyd visket ut svaret hans, og Rain presset telefonen tettere inntil øret. Hva var det bråket? Vinden. Vinden? Hvor er du? Jeg er i trehytta. Cody! Det var et par kuldegrader ute. Hva gjør du der? Venter på deg. Vent på meg! Skoene til Rain gled på den islagte bakken der hun strevde for å holde følge med Cody. De hadde hatt avsluttende prøve i familie, helse og ernæring den første uken i november, og Rain var ganske overbevist om at når de nå flyttet tilbake til de opprinnelige plassene sine, ville tiden med Cody være forbi. Men han dukket opp hjemme hos

Bare når det har vært skikkelig regnvær om sommeren. Cody kjørte inn på en smal grusvei. Resten av tiden er den bare stein og berg. Falsk markedsføring, mumlet Rain. Fantasi. Cody hadde blunket til henne og fått henne til å glemme alt om fossen. Sola brøt gjennom skyene og drysset om seg med glitter. Rain gikk fortere. Hun fulgte i sporet til Cody som om hun lekte en slags hermelek. Cody kastet et blikk over skulderen. Går det bra? Det gikk bedre enn bra. Selv om nesen hennes rant, det verket i musklene, og Hello Kitty-sokkene hennes hadde glidd ned så de lå som klumper ned i støvlene. Det begynte å tynnes mellom trærne, og Rain fikk øye på et piggtrådgjerde. Vent litt. Hun nølte, fullt klar over at moren ville gi henne husarrest hvis hun kom i trøbbel. Er dette privat eiendom? Selvfølgelig ikke. Det tilhører kommunen. Cody løftet opp den nederste piggtråden slik at hun kunne krabbe under. Det er en campingplass og et piknikområde en drøy kilometer den veien, men der er det stengt på denne tiden av året. En drøy kilometer? Pep Rain. Vi skal ikke gå så langt. Codys begrep om ikke langt ble til nye 10 minutter. Rain kjente at den første vannblemmen begynte å danne seg på lilletåa, da han skjente av mot en liten treklynge. Nå er vi fremme. Hun så seg rundt. Det var helt like trær da vi gikk ut av bilen. Cody gliste. Se opp. Rain la hodet bakover. Noen hadde festet en plankeboks i greinene. Hva er det? Det er ei gammel trehytte, brukt til jakt. Hun så nærmere på de glissende veggene og mosen som hadde festet seg til pappen på taket. Er den gammel? Jeg fant den da jeg var 11. 11? Rain regnet inni seg. Er du sikker på at den er trygg? Nei. Noen ganger skulle Rain ønske at Cody ikke hadde vært så ærlig. Den er fin. Kan vi gå tilbake nå? Har du ikke lyst til å se inni? Rain bet seg i underleppen. Den ser ut som et bra gjemmested for insekter. Insekter ligger i dvale på denne tiden av året. Ja, i trær. Ser du ikke på Animal Planet? Jeg passer på så du ikke faller ned. Cody vinket henne bort til seg. Kom igjen. Hvis jeg brekker noe, er du den som må fortelle det til moren min? Advarselen ville ha skremt de fleste, men Cody bare nikket og løftet henne opp til den nederste grena. Stigen har råtnet bort, men det er ennå treklosser spikret fast i treet. Du må sette føttene på dem, instruerte han. For treklossene er sikkert ikke råtne. Det er det jeg liker med deg, Watts. Cody smilte opp til henne. Du ser alltid så positivt på ting. Det jeg liker med deg. Rain klamret seg tettere til ordene hans enn hun gjorde til den neste greina. Cody fulgte etter, det eneste vernet mellom henne og bakken. Hver gang hun kikket ned, var ansiktet hans i veien. Smilet hans oppmuntret henne til å fortsette. Gulvet var større enn det hadde sett ut som fra bakken. Rain dyttet til side lerretstykket som fungerte som dør, og kikket rundt seg. Hva gjør du her oppe? Tenker. Cody la seg på gulvet og foldet hendene bak hodet. Rain satte seg ved siden av ham og trakk knærne opp mot brystet. Øynene hennes fulgte isen som hadde tettet igjen glipene mellom veggene. Hvis det er dette du gjør når du skal kose deg, er du sikkert kjempeklar for å reise bort og studere. Ikke egentlig. Seriøst? Rain måpte. Han bare tullet. Du, som er den stjerneeleven, de dekker sikkert skolepengene for deg. Han sa ikke noe, og Rain forsøkte å knekke tausheten.

0: koden. Har du ikke lyst til å studere? Cody stirret på henne. Hva da? Ingen har spurt meg om det før. Men nå spør jeg deg. Rain la kinnet på knærne og ventet. Jeg har ikke lyst til å dra fra byen her. Stemmen hans var ikke stort mer enn en hvisken, som om han var redd for at noen lyttet til samtalen deres. Aldri? Nei, jeg liker meg her. Men moren min vil at jeg skal dra bort og studere og få meg en master i business. Så det er egentlig bilselger som er drømmen din, da? Cody lo, varmt og lavt. Et beundringsverdig yrke, men jeg tror ikke det er noe for meg. Hva er det som er rett for deg, da? Cody festet blikket på trestammene i taket. Visste du at dette treet er like høyt som en toetasjes bygning? Rain skjønte at han skiftet tema, men bestemte seg for å spille med. Det kunne du ha fortalt meg litt før. Hun satte fingeren i brystkassen hans, som da vi var på bakken. Jeg liker ikke høyder. Det gjør ikke jeg heller. Jeg brukte hele sommeren til å mønstre mot til å klatre opp her. Hvorfor bygde du ikke bare ei hytte på bakken? Du er nødt til å kunne klatre en stige som er så høy når du er brannkonstabel. Rain innså at Cody ikke hadde prøvd å skifte samtaletema. Vil du virkelig bli brannkonstabel? Han hadde ikke ført det opp på spørreskjemaet til fru Dewey. Da ville Rain ha husket det. Jeg har alltid hatt lyst til det. Wow! Rain grøsset ved tanken på Cody i full fart inn i en brennende bygning. Vet moren din det? Nei. Ordet rullet ut sammen med Codys sukk. Hun mener det er for farlig, og jeg kan ikke akkurat si noe på det, kan jeg vel? Faren min døde jo tross alt da han slukket en brann. Han var ikke så mye eldre enn meg. Men moren din vil vel at du skal bli lykkelig? Moren min vil at jeg skal være trygg, men jeg tror ikke det er det som topper lista til Gud. Rain ble ikke overrasket over at Cody trakk Gud inn i samtalen. Det var noe han gjorde hele tiden. Hun hadde blitt med ham på ungdomsmøte noen ganger og kjøpt et lite rødt nytestamente i en bruktbutikk i Bird Street. Hun hadde ikke fortalt det til Cody, bare begynt å lese Matteusevangeliet. Innen hun var ferdig med Johannesevangeliet, handlet ikke det å bli kjent med Gud bare om å bli bedre kjent med Cody. Rain ville bli bedre kjent med Gud også. Tror du Gud har ei liste? Jeg vet at han har en plan for livet mitt, men hva hvis planen hans og mammas ikke stemmer overens? Hun har vært igjennom ganske mye. Jeg har ikke lyst til å gjøre henne urolig. Akkurat det var noe Rain kunne forstå. Det var ikke tilfeldig at alle høyskolene og universitetene moren hennes snakket om, lå midt i storbyer. Der fantes det flere muligheter, flere ting å se og gjøre. Jeg vil det beste for deg. Rain hadde ikke tall på alle de gangene hun hadde hørt de ordene. Cody hadde rett. Hvordan kunne en person protestere på noe sånt? Moren min høres ganske mye ut som moren din. Rain sukket dypt. Det var vanskelig nok for henne å gå med på at vi skulle bli her til etter at jeg var ferdig med videregående. For henne er lite det samme som underutviklet. Moren min vokste opp i Bannister Falls, men vil av en eller annen grunn at jeg skal flytte. Cody ristet på hodet. Vi kjørte og besøkte en del offentlige høyskoler forrige sommer, og jeg hadde bare lyst til å dra hjem igjen og spille basket med Daniel og mannskapet hans. Kanskje Daniel kunne snakke med moren din? Rain visste hvor mye tid de brukte sammen. Han vet ikke noe om det han heller, innrømmet Cody, og forskrekket Rain helt ned i de iskalde tærne hennes. Jeg har ikke sagt det til noen. Ingen andre enn henne. Rain så bort, redd for at Cody skulle kunne lese tankene hennes. Skulle se hvor godt hun likte ham. Cody hadde aldri gitt henne grunn til å tro at hun var noe annet enn en venn, og Rain hadde ikke lyst til å dumme seg ut. Hvis jeg drar bort for å studere, og får en eller annen 8-4-jobb på et kontor, vet jeg at jeg kommer til å føle det som om jeg lever en annens liv, hvisket Cody. Hva skal jeg gjøre? Spurte han henne om råd? Før jeg begynner å skrive en historie, ser jeg bare blankt papir og blir skikkelig stressa. Rains hjerte slo raskere, men hun målte ut ett og ett ord av gangen. Hva hvis jeg kommer til å skrive noe galt? Hva hvis jeg bare roter det til? Men når jeg til slutt skriver det første ordet, så kommer resten bare strømmende, og alt det som følger passer inn. Cody sa ikke noe, og Rain ønsket at hun ikke hadde. Hun holdt pusten, redd for at han ville le av henne. Men hun burde vel visst bedre. Ett ord, gjentok han, det høres lett ut. Det er det ikke. Rain måtte være ærlig. Men kanskje. Kanskje Gud ville gi deg det ene ordet, og så vil du vite hva det er meningen du skal gjøre. Jeg føler det som om jeg var født til å bli brannkonstabel, men jeg vet ikke. Kanskje jeg ikke er modig nok. Hvis det er på listen til Gud, vil ikke han hjelpe deg å bli det, tror du? Cody rullet seg bort til henne og støttet seg opp på den ene albuen. Jeg er glad du overtalte moren din til å bli, selv om du bare bruker Bannister Falls som en setting for den første romanen din. Navnene vil bli endret for å beskytte de virkelige personene. Rain holdt opp den ene hånden. Jeg lover at jeg ikke skal nevne det hemmelige gjemmestedet ditt. Det er ikke hemmelig lenger. Cody smilte. Jeg burde kanskje henge opp et jenter forbudt-skilt på døra. Hei, protesterte Rain. Hva er jeg da? Det ertende glimtet forsvant fra øynene til Cody. Du er unntaket, Watts. En kubbe i peisen falt over ende og sendte opp en sky av gnister, og det gikk opp for Rain at de begge satt tause i telefonen. Husker du den første gangen du tok med meg ut dit? Hva vi snakket om? Ja. Smilet i stemmen til Cody åpnet rom for Rain til å puste igjen. Det er derfor jeg dro. Jeg ber Gud om et ord. Jeg klarer ikke å bestemme meg før jeg vet hva han vil at jeg skal gjøre med babyen. Vår baby, Watts. Jeg vet det, hvisket Rain. Det er derfor jeg vil at du også skal be ham om det. Kapittel 19. Frokost hos Maurice, sjef. Hopper tørket sot fra ansiktet sitt med håndbaken. Det har vi vel fortjent. Sid smekket unggutten kameratslig i bakhodet. Fortjent? Du gjorde jobben du får betalt for. De godmodige sparkene gikk frem og tilbake mens Daniel dyttet resten av utstyret inn i kupeen på brannbilen. De hadde rykket ut etter en oppringning midt på natten, men det viste seg heldigvis at brannen var avgrenset til pipeløpet. Alt de hadde vært nødt til å gjøre, var å slippe ned pulver, roe det oppskjørtede unge paret som eide huset, og gi en kort instruks om hvor viktig det var å feie ut pipekreosot årlig for å forhindre brann. Vi trenger ikke gå ut. Jeg kan steike pannekaker og pølser til alle sammen, tilbød Jerry. Forslaget utløste et unisont stønn. Alle visste at fyren ikke kunne lage mat, så dette lød mer som en trussel enn et vennlig forslag. Daniel vrengte av seg ytterjakken. Hva med frokost på stedet mitt? Har du tenkt å lage mat til oss, sjef? Det er navnet på en kafé, sa Daniel bryskt. Stedet mitt. Jerry rynket brynene. Er ikke det den bula i Radley Street? Jo, Sid gliste. Hvis du ikke får smitte av maten, så regner med at du får deg servitrisa. Et glimt av sinne blusset opp i Daniel. Glem det. Hvorfor har du lyst til å gå der, sjef? Spurte Hopper. Det gikk plutselig opp for Daniel at han var omringet. Alle stirret på ham og ventet på svar. Nei, ikke noe. Han lukket døra litt hardere enn nødvendig. Jeg tenkte bare det kunne være fint med en forandring. Det er alt. Og han ville sjekke innom Gina. Finne ut om hun hadde hørt noe fra Rain siden han satte henne av kvelden før. Mennene så på hverandre. Ja, vi kan vel forsøke? Sid trakk på skuldrene. Det er vel ikke mulig å ødelegge egg og toast heller? Ingen av de andre så helt overbevist ut. Daniel mistet også litt av overbevisningen da Gina kom feiende gjennom svingdørene som skilte kjøkkenet fra spiseområdet. Gjennomskinnelige, grønne øyne glimtet med noe som til og med dumskalla en mann dro kjensel på som irritasjon, og Daniel innså at dette hadde vært et feilgrep. De var fire brannfolk som hadde vært ute på utrykning i morgentimene, og etter alt å dømme kun én servitør til å håndtere stamgjestene. Genevieve grep to kanner kaffe fra platen og fulgte etter Daniel og karene inn til det bakerste bordet i lokalet. To menn i flanellsskjorte hevet kaffekrusene sine til hilsen da de passerte. Moretti. En av mennene strakte det lange benet sitt ut i midtgangen og blokkerte veien for Daniel med en stålbeslått støveltupp. Har ikke sett deg på en stund. Cozy. Han og Craig Coziel hadde aldri vanket i de samme sosiale sirklene. Ikke siden Craig ble tatt for ulovlig drikking på en skolefest i 8. klasse, men Daniel fant det klokt å ikke nevne det. Reddet enda en kjeller i dag? Cozy klasket hånden i bordet, og lyden av latter runget i rommet. Daniel gadd ikke parere da han skrittet over benet til mannen. Unnskyld? Gina spurte ikke engang hvem som ville ha kaffe. Hun satte de rause krusene på bordet og begynte å skjenke i, mens mennene hans, som satt med blikket festet til bordplata og rødmet som fjortiser, holdt seg tause. Det var ingenting utfordrende i måten Gina var kledd på. Lyse olabukser hang lavt på hoftene hennes, men dekket alt de måtte dekke, og den langermede T-skjorten hang løst om kroppen. Flommen av mahognifarget hår var vevd inn i en rett flette som hang mellom skulderbladene hennes. Sølvarmringer klirret rundt de smale håndleddet, men ut fra oppmerksomheten alle ga henne, skulle en nesten trodd de kimet frem nasjonalsangen. Ikke glem oss da, søta. Blikket til Cozy hang ved Ginas minste bevegelse, der hun sirklet rundt Daniels bord med kaffekannen. Sant, kastet vennen hans seg på, vi var her først. Daniel dro kjensel på Paul Hanson, skjult bak et tett skjegg. Han hadde hørt den klagende stemmen ofte nok da de spilte på konkurrerende lag i basket. Jeg kommer snart. Gina vendte seg mot Hopper. Hva vil du ha? Har du en blokk å notere på eller noe? Stotret Hammer. Jeg har noe. Gina la armene i kors. Det kalles husken. Så, hva blir det til? Rødme skyllet over kjeven til Hopper og fortsatte å stige som væske i et termometer helt opp til hårfestet. Daniel syntes nesten synd på fyren. Omelett med ost og skinke, ristet grovbrød. Et mahognifarget øyenbryn hevet seg. Bestiller du, eller spør du? Hopper svelget. Begge deler. Leppene til Gina trakk seg opp i et ekte smil, og Daniel kunne ha sverget på at alle mennene trakk pusten på likt. Han følte seg litt ør selv. Sid klappet igjen menyen. Biff og egg, men bare hvis du kan garantere at jeg får et solid stykke. Beklager, jeg kan ikke engang garantere at det er biff. Gina gikk tilbake til kjøkkenet, men ble snart kalt ut igjen av Craig Cosiel. Skiftet mitt starter om et kvarter, Gina, ropte han. Hva er det som tar så lang tid? Daniel skulle til å sende ham et stygt blikk, men Jerry kom ham i forkjøpet. Svingdørene åpnet seg, og Gina strente ut med en rykende tallerken i hver hånd. Cozy og kameraten hans Hanson hadde trukket seg nærmere vinduet, slik at Gina måtte lene seg over bordet da hun skulle sette maten fra seg. Var det noe mer da? Hva med litt sukker? Craig løftet hånden og lot den bli hengende en millimeter over kurven på hoften hennes. Rører du meg nå, Cozy? Sverger jeg på at jeg stikker denne gaffelen inn i den nærmeste kroppsdelen din? Smilet til Gina ble sittende, men det gjorde ikke Daniel. Stolbeina skrapte mot gulvet idet han reiste seg med et rykk.
1: Randi Hasselgaard leste fra boka Løvetann Blomst av Catherine Springer. Boka er utgitt av Lunde Forlag, og det er KABB, Kristent arbeid blant blinde, som har laget den som lydbok.

0: musikk hele døgnet. Radio Øst.
1: Da vi klar for Noble borte på veien ved Asbjørn Kvalbein.

0: noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Det hendte for om lag 150 år siden. En amerikansk pike var blitt forlovet da borgerkrigen i USA brøt ut. Forloven hennes ble innkalt til hæren, og derfor måtte bryllupet utsettes. Den unge soldaten klarte å komme seg gjennom kampene uten skade, men i et slag ble han alvorlig såret. Hans kommende brud visste ikke noe om hvordan han hadde det, men leste brevene gang på gang og telte dagene som var igjen før han skulle komme hjem. Men plutselig kom ikke brevene lenger, og så fikk hun ett, men det var skrevet med en ukjent håndskrift, og der sto det: «Det har vært et nytt, forferdelig slag. Det er veldig vanskelig for meg å fortelle deg dette, men jeg har mistet begge armene mine. Jeg kan ikke skrive selv. Derfor skriver en venn dette brevet for meg. Jeg er så glad i deg som noen gang før, men jeg føler likevel at jeg bør løse deg fra forlovelsen.» Dette brevet ble aldri besvart. I stedet reiste den unge kvinnen av sted til stedet der soldaten ble pleiet. Da hun kom fram, møtte hun en sympatisk kaptein som forklarte hvor soldatens feltseng var. Med tårer i øynene lette hun etter ham, og da hun fikk øye på forloveden, kastet hun armene rundt halsen hans og kysset ham. «Jeg vil aldri gi deg opp», gråt hun. «Disse hendene mine vil hjelpe deg. Jeg vil ta meg av deg.» Trofasthet er en av de verdiene vi har følelsen av er blitt borte på veien. Trofasthet innebærer å være tro mot og stå fast i et løfte jeg har gitt, et kall jeg har fått. Verden blir mange hakk bedre når mennesker både i høye og lave posisjoner viser trofasthet, en verdi vi ikke må miste. En av det forrige århundres store skikkelser var moder Teresa i Calcutta, som gjennom et langt liv hjalp de fattigste av de fattige. Hun sa: «Gud har ikke kalt meg til å ha suksess. Han har kalt meg til å være trofast.» Det er et viktig poeng å lære seg når den ene hverdagen ikke er så mye annerledes enn den andre. Det viktigste er ikke suksess, men trofasthet. Det er i verden så meget stort, som dog må blekne og briste. Men ett går frelst gjennom dødens port, et trofast sinn til det siste, skrev Theodor Caspari. Og den svenske biskopen Nils Bolander bekjente: «Vanlig, slitesterk trofasthet er det vakreste jeg vet.» Den gode trofastheten lærer vi av Gud. I Bibelen står det om Guds barmhjertighet: «Den er ny hver morgen, din trofasthet er stor.» Uten å svikte opprettholder Gud sin godhet ved at verden fungerer på en forutsigelig måte. Vi kan ha Gud til forbilde, og vi kan be Gud om å få den ene av de ni åndens frukter, som heter trofasthet. Et kraftig blitslys er briljant og gir utmerket lys for et bilde. Men blitslyset kan ikke erstatte gatelyset, for det varer ikke lenge nok. Gatelyset bare lyser i time etter time, til glede for både gode og onde. Troskap er det nøkkelord som teller når det er vår tjeneste det gjelder.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

berga soler seg nakne her. Helt uten blygsel og helt uten klær. Nå det på tide å ta seg litt fri.

klumper og kløfter og lår. Og jeg lar fantasien få løpe helt fritt. Her helmjuke kvinnfolk i steinhard granitt. Jeg gikk her i vinter med bikkja en tur, men da lå